0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: USA og Iran gør fremskridt om en mulig aftale om en midlertidig våbenhvile. Det fortæller den amerikanske vicepræsident J.D. Vance her i nat. Vi går lidt frem og tilbage om nogle formuleringer, men jeg synes bestemt, at vi har gjort store fremskridt her. Det står meget klart, at iranerne ønsker en aftale, og de ønsker at åbne Hormuzstrædet, siger han. Der er stadig uenigheder i forhold til det berigede uran, som Iran er i besiddelse af, og om landets ret til at berige uran i fremtiden. Og det er ikke sikkert, at præsident Trump vil underskrive aftalen, fortæller vicepræsidenten. Så vi er ikke i mål endnu, men vi er meget tæt på, lyder det til slut fra J.D. Vance. Danmarksdemokraterne er modstandere af det, de kalder jernmarker, og det kostede i går Lars Vestergaard i Thy sit medlemskab af partiet. Han blev smidt ud af partiet, fordi han stemte for et stort projekt med solceller og vindmøller i Thy. En stemme, der endte med at blive tunge på vægtskålen i en meget tæt afstemning. Men tilbage i februar valgte 4 Danmarksdemokrater i Viborg Kommune at stemme for 2 projekter med vedvarende energi, uden at de dengang blev smidt ud af partiet. Det ene projekt med 62 hektar solceller i Kvorning. Og chefredaktør på Viborg Stift Folkeblad, Andreas Søndergaard, kan godt forstå, hvis nogen mener, at det gør Danmarksdemokraterne hykleriske og dobbeltmoralske.
3: Det må det da gøre, og jeg sidder også under mig over, jeg kan jo læse mig til hos jer, at Danmarksdemokraterne taler om, at de har såkaldte jernmarker. Det er en rød linje i partiet, men der er åbenbart forskel fra kommune til kommune, hvor den røde linje den så befinder sig.
2: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører, Susie Jessen, så giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg valgte at give grønt lys til blandt andet at sætte solceller op ved Kvorning i Viborg Kommune.
4: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
2: Krigen i Iran og det dyre flybrændstof får nu SAS til også at aflyse flyafgangen i sommerferien. Blandt andet alle afgangen i juli til Bosniens hovedstad Sarajevo. Og det har ødelagt ferieplanerne for sosu-hjælper Dalila Karalik.
5: Jeg er faktisk rigtig ærgerlig, for det var min forlovedes første gang ned til, hvor jeg kommer fra. Så vi var virkelig spændte, og ja, men det blev lige ødelagt for os.
2: Hun har takket nej til en ombukning med en mellemlanding på grund af flyskræk. SAS bekræfter skriftligt, at også ruterne til Nuuk og Istanbul er blandt de aflyste ruter i sommerferien. Og SAS har aflyst eller ændret mere end 1000 afgange siden april på grund af den kraftigt stigende pris på flybrændstof. Den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet og bag mikrofonen var det Jeppe Øregård.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: En drone har ramt en beboelsesejendom i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddelte Rumæniens forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge ministeriet drejede det sig om en russisk drone, der bevægede sig ind i rumænsk luftrum, inden den styrtede ned i beboelsesejendommen. Der er sket større skader på bygningen, der brød i brand, ligesom der er meldinger om, at to personer har fået mindre skader. Samtidig rapporterer andre rumænske medier, at en drone er blevet fundet i byen Basesti, der ligger ca. 550 km nordvest for Galați. Der er umiddelbart ikke melding om, hvor den stammer fra. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen, og for cirka en måned siden styrtede en anden russisk drone ned på en mark ikke langt fra Galați. Galați hedder det selvfølgelig. Ebola-udbruddet i den demokratiske republik Kongo, der indtil videre formodes at have kostet over 200 mennesker livet, kan stoppes. Det siger lederen af verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, torsdag aften under et besøg i landets hovedstad Kinshasa. Den her ting kan stoppes, siger han og tilføjer, at WHO ikke støtter rejseforbud som et middel mod udbruddet, da det ifølge ham ikke hjælper særlig meget. Han lover at gøre alt, hvad der står i hans magt for at hjælpe. Og WHO har frem til 24. maj registreret 10 bekræftede og 223 formodet dødsfald som følge af Ebola i DR Congo, siden udbruddet blev erklæret den 15. maj, det skriver Ritzau. Organisationen har advaret om, at udbruddets reelle omfang sandsynligvis er meget større, men forventer nemlig, at viruset har floreret i et stykke tid uden at blive opdaget. I et af de områder i Danmark, som er mest attraktivt for rejefiskerne, nemlig Vadehavsområdet, vil myndighederne nu til at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber. Det skyldes tilstedeværelsen af miner og andre springfarlige genstande, skriver Beredskabsstyrelsen til DR. Men selvom det begrundes med hensynet til fiskernes sikkerhed, så kan Paus Gram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, ikke genkende, at der skulle være en risiko.
3: Jeg selv fisker, da jeg og min familie og sin starten af 60'erne, ikke? Og det er aldrig sket noget, og vi har jo aldrig fanget noget fra bunden, som var farligt.
2: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, og Maria Røbert Gerding, der er præsident i Naturfredningsforeningen, kalder det absurd, at forbuddet ikke er blevet håndhævet.
4: Det er under al kritik, men nu er jeg lidt optaget af at kigge fremad og sørge for, at det her forbud bliver håndhævet, fordi det faktisk vil få en reel og meget, meget stor beskyttelse for naturen i Vadehavet.
2: Områderne dækker godt 352 kvadratkilometer, hvor der hovedsageligt fiskes hesterejer til eksport. I den vestlige del af landet kan der komme diesel- eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr. Dagen byder på en del sol, men også skyer og indimellem mulighed for en smule regn. Temperatur mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: natradio på B4 med mere musik.
1: Kysser dine øjne, og det har været en lang dag. Ikke flere ord lige nu, og bare lidt der. Og lidt for meget udsving. Vi kunne blive lige her, lave ingenting. Elsker du mig nu?

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: En russisk drone har ramt en beboelsesejendom i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddeler Rumæniens forsvarsministerium, der også oplyser, at man har haft 2 F-16 fly på vingerne i nat. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrtede ned og ramte taget på bygningen, hvilket førte til, at der udbrød brand. 2 personer skulle være lettere såret, ifølge lokale medier. Samtidig rapporterer andre rumænske medier om, at en anden drone uden sprængladning er blevet fundet i byen Basesti, der ligger ca. 550 km nordvest for Galați. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen. Og for cirka en måned siden styrtede en russisk drone ned på en mark ikke langt fra Galați. USA og Iran gør fremskridt om en mulig aftale om en midlertidig våbenhvile. Det fortæller den amerikanske vicepræsident J.D. Vance her i nat. Der er stadig uenigheder om det berigede uran, som Iran er i besiddelse af, og om landets ret til at berige uran i fremtiden. Og det er ikke sikkert, at præsident Trump vil underskrive aftalen, fortæller vicepræsidenten. Så vi er ikke i mål endnu, men vi er meget tæt på, lyder det fra J.D. Vance. Med de punkter, der har været fremme om en eventuel rammeaftale, så får USA ikke ret mange af deres mål for krigen mod Iran opfyldt, men formålet er at få Iran til forhandlingsbordet for at diskutere spørgsmålet om uran og atomvåben, siger USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
3: Der var spørgsmålet om, at man ville forhindre, at Iran kunne udvikle et atomprogram. Man ville forhindre, at man havde et missilprogram, som var så stort som det, man havde i Iran. Det ville man forhindre. Og så ville man jo altså ændre regimet, som det hedder. Altså man ville simpelthen fjerne præstestyret. Og der er jo ikke så meget af det, man har opnået endnu.
2: Ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Og den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret. De radikale leder Martin Lidegaard forventer, at regeringsforhandlingerne bliver genoptaget senere i dag. Så lyder det fra partilederen kort efter midnat, da han forlod forhandlingerne på Marienborg med partifællen Samir Nava.
4: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu har vi også været en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Lød det fra Martin Lidegaard, som var den eneste fra partierne, der lige gav en kort kommentar. De 4 potentielle regeringspartier, de radikale, SF, Moderaterne og Socialdemokratiet, mødtes allerede kl. 18.30 til forhandlinger i går. Tidligere på dagen havde også de grønlandske og færøske mandater været forbi kongelig undersøger Mette Frederiksen. Og regeringsforhandlingerne, der har skiftet kongelig undersøger undervejs, har nu varet 65 dage. Så når vi også til en vejrudsigt. Dagen byder på en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Slut på den her udgave af Radioavisen. Mit navn er Jeppe Ørregaard. Jeg har stået for dem hele natten, og jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Solen er så småt i gang med at sprede sine stråler over landet. Den har faktisk været i gang i en halv times tid. Og i alt så har vi i dag glæde af solen i hele 17 timer. Indtil den går ned igen i aften, sådan tæt på 20 minutter i 10. Lige nu, der er klokken 5:07, og foran os, der venter 53 minutter i selskab med god musik, masser af morgenrutiner, og så selvfølgelig også alle de andre medlemmer af morgenklubben. Vi lægger ud med at vække sjælen lige om lidt med en godmorgennatsang, men først lidt musik fra Veronica Maggio, og selvom det altså er fredag, så får du hende her på Mondagsborn. Godmorgen.

søn og skabt til at være 2:14 minutter over 5 er klokken, og for sådan lige at få det rigtige ben ud af sengen først, så starter vi med morgenrutine nummer 1, som er der, hvor vi får vækket sjælen. Den skal lige sådan i vatter med fredagen, før vi kaster os ud i alle de andre morgenrutiner. Og det skal vi altså med en godmorgen natsang, en sang, der egner sig særlig godt til det her magiske tidspunkt, hvor nat bliver til dag. Og her har jeg i dag taget fat i, virkelig så godt kalde den det, det er, en kæmpe ballade. En kæmpe duet også, for det er nemlig Bruno Mars og Lady Gaga, som her er gået sammen på Die With A Smile.

Die With A Smile fra Bruno Mars og Lady Gaga, som i dag var vores godmorgen natsanger. Derfra så vender vi hjem til Danmark igen og tager fat i Emma Winther. Hende får du her på Stå Lige Her.

Whitney Houston varmede os lige lidt op til dagens kropslige kickstarter med en sang fra soundtracket til The Bodyguard, nemlig I'm Your Baby Tonight. Og dermed så er vi jo altså som sagt nået frem til vores kropslige kickstarter. Mens vi lyttede til Whitney Houston, så fik jeg lige fisket dagens bud på sådan en, altså en kropslig kickstarter, frem fra det, vi kalder for den store forslagskasse. Og det er præcis det, det lyder som. Det er en kæmpe kasse fyldt med alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter. Og alle hverdage, der trækker jeg så et nyt bud frem, sådan helt tilfældigt. Og det bud, jeg fik fat i dag, det kommer fra Anders, som kort og godt skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står bare: kære Julie, du finder nok ikke en bedre hjertestartersang end Macklemore og Ryan Lewis og Can't Hold Us. Hilsen, Anders. Og Anders, jamen, jeg ved ikke, om jeg finder en, der er bedre, men det er i hvert fald en rigtig god en af slagsen, du har foreslået. Så her, der tager vi altså dagens kropslige kickstarter på forslag fra Anders, Macklemore og Ryan Lewis. Can't Hold Us. Come on.

Anders var ganske overbevist om, at der ikke rigtig fandtes nogen bedre kropslig kickstarter end Macklemore og Ryan Lewis og Can't Hold Us, og lige præcis derfor så havde Anders altså skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk for at foreslå lige præcis det nummer som kropslig kickstarter. Jeg er altså klar til at tage imod dit bud på en kropslig kickstarter på selv samme adresse. Alternativt så kan du også bare trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så har du nemlig mulighed for at skrive til mig der. Videre med lidt musik fra playlisten. Her er det nemlig Ella Augusta og internetsangen.

Chris Isaak og Wicked Game. Klokken er tæt på at være 20 minutter i 6. Hvad siger du til, at vi lige sådan tester, hvor vågen din hjerne egentlig er denne her fredag morgen? Det gør vi som altid med en musikkvik quiz, og kategorien, vi skal quizze i denne her fredag morgen, det er nullerne. Spørgsmålet, som jeg har taget med til dig, det lyder sådan her. I 2001 lavede Pink, Christina Aguilera, Maya og Lil' Kim en coverversion af Patti LaBelle's hit Lady Marmalade. Men til soundtracket af hvilken film? Ja. Dagens musikquiz spørgsmål skal altså lige grave lidt i din sådan film soundtrack viden. For tilbage i 2001, der lavede Pink, Christina Aguilera, Maya og Lil' Kim en coverversion af Patti LaBelle hittet Lady Marmalade, og det gjorde de altså til soundtracket af en ganske bestemt film, men spørgsmålet er hvilken? Jamen det skal jeg som mænd nok fortælle dig lige efter, at vi har lyttet til lidt musik fra Mille featuring Uro her på Drømmefanger.

Mille havde fået selskab af Uro her på Drømmefanger, og mens vi lyttede til den, så kunne du lige tænke lidt over dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer altså i dag i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. I 2001 lavede Pink, Christina Aguilera, Maya og Lil Kim en coverversion af Patti LaBelle hittet Lady Marmalade, men til soundtracket af hvilken film? Og svaret er, at den film var som en Moulin Rouge. Baz Luhrmann, som instruerede filmen, der havde Ewan McGregor og Nicole Kidman i hovedrollerne. Missy Elliott producerede det her hit, der ligesom samlede tidens største sangerinder i et stort mega hit. Men det var altså ikke helt uden omkostninger, for angiveligt så var der en hel del gnidninger mellem ja, især Pink og Christina Aguilera, der lidt battlede om, hvem der ligesom skulle synge hvad, og hvem havde de fede parts af den her sang. Det førte til sådan et par stikpiller her og der, men begge mødte dog op og modtog den Grammy, som hittet senere hen høstede. Men i flere år, så var der altså decideret bad vibes mellem Pink og Christina Aguilera, indtil de endte med at slutte fred, dengang de begge to var dommere i tv-showet The Voice. Men i dag, der skruer vi altså lige tiden tilbage til 2001, da de fire damer, sådan guidet af Missy Elliott, lavede denne her kæmpe hitbasker til filmen Moulin Rouge. Her, der får du Lady Marmalade.

Der stod 2001 i kalenderen, da Baz Luhrmann havde kæmpe stor succes med sin Moulin Rouge-film, og måske også lige så stor succes med soundtracket fra den film, der jo altså blandt andet indeholdt hittet, vi netop har lyttet til, Lady Marmalade. Moulin Rouge var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi mangler sådan set kun lige en enkelt lille fast morgenrutine, før jeg sådan med ro i sjælen kan sende dig videre ud i fredagen. Det er selvfølgelig dagens hjertestartersanger. Den får du lige efter Shakira og Sue.

Shakira var det her med 7:08 er klokken, og for lige sådan at binde en sløjfe på denne her fredag morgen, så skal du selvfølgelig også lige have dagens hjertestarter-sang med. Og den er i dag bestilt af Sus fra Nærum, og Sus, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben snabelag.dr.dk. Der står: godmorgen, kære Julie. Er jeg mon så heldig, at fredag den 29. maj er ledig til en hjertestarter-sang? Hvis ja, så vil jeg gerne sende en hilsen til min veninde Katrine Skovsen i Virum, som nemlig fylder rundt den dag. Kære Katrine, et gigantisk knus til dig fra alle mønterne i anledning af din runde fødselsdag. Sjældent har vi set så sprød en 60-årig. Tusind tak for et fantastisk venskab på kryds og tværs af vores to familier, som blandt andet har inkluderet et utal af middage, fester, nytårsaftener og ferier. Din og min historie går helt tilbage til en augustmorgen i 1982, hvor vi mødtes til første skoledag i gymnasiet. Og derfor skal sangen til dig være Back to the 80s med Aqua. Fra hele familien vil jeg bare citere Aquas sang og sige: thanks for all the joy you've given us. You will always be our superstar. Knus fra Sus, som lige pointerer, at det skal siges med langt u, for ellers så lyder det slet ikke som hende. Det håber jeg fik gjort her. Sus, som altså gerne vil sige stort tillykke til Katrine med de 60 år i dag, og det skal fejres med Aqua og

Claus fra Nærum vil gerne sige stort tillykke til sin veninde Katrine. Katrine fylder i dag 60 år og skulle fejres med Aqua og Back to the 80s. Morgenklubben skal til at runde af for i dag. Der er en radioavis på vej til dig om et kort øjeblik. Og på den anden side af den, så sidder der gode kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Jeg har kun et enkelt nummer tilbage, og det er Taylor Swift med Style. Og med den, jamen så vil jeg bare ønske dig en fuld fed formidabel fredag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Det blev sent i aftes for de fire partier, der lige nu prøver at finde sammen om at danne en ny regering. Først efter midnat og mere end 6 timers forhandlinger forlod SF, de radikale og moderaterne den kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Og mens der her på den anden side af midnat stadig var masser af energi hos vores reporter Therese Rokia Birk, som var politisk leder for de radikale, Martin Lidegaard, godt brugt, da hun fangede ham efter en lang dag ved forhandlingsbordet.
2: Martin Lidegaard, I går og smiler her. Hvordan er det gået her til forhandlinger her til aften, hvor klokken jo er blevet over 12?
3: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu er vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Men hvor tæt er vi på en regering?
1: Ja, det sidste fik vi altså ikke svar på, men jeg kan sige, at vi nu har været uden ny regering i 65 dage. Danmarksdemokraterne er modstandere af det, de kalder jernmarker, og det kostede i går Lars Vestergaard i Thy sit medlemskab af partiet. Han blev omgående smidt ud af partiet, fordi han stemte for et stort projekt med solceller og vindmøller i Thy, en stemme, der endte med at blive udslagsgivende. Men tilbage i februar valgte 4 andre Danmarksdemokrater i Viborg Kommune også at stemme for 2 projekter med vedvarende energi, der blandt andet betød et ja til 62 hektar solceller, uden at de dengang blev smidt ud af partiet. Og chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad, Andreas Søndergaard, undrer sig.
4: Jeg kan jo læse mig til hos jer, at Danmarksdemokraterne taler om, at de her såkaldte jernmarker, det er en rød linje i partiet. Men der er åbenbart forskel fra kommune til kommune, hvor den røde linje den så befinder sig.
1: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg ikke blev smidt ud af partiet for at stemme for til solceller, ligesom Lars Vestergaard i Thy.
5: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
1: Og så til endnu en drone på afveje. En russisk drone har nemlig ramt en beboelsesejendom i Rumænien i byen Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddeler Rumæniens forsvarsministerium, der også oplyser, at man har haft 2 F-16 fly på vingerne i nat. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrtede ned og ramte taget på bygningen, hvilket førte til, at den gik i brand. 2 personer skulle være lettere såret ifølge de lokale medier. Samtidig rapporterer andre rumænske medier om, at en anden drone uden sprængladning er blevet fundet i byen Bassetti, der ligger ca. 550 km nordvest fra Galați. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen. For cirka en måned siden, der styrtede en russisk drone ned på en mark ikke langt fra Galați. Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber bliver nu hårdt håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for at få gamle miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Men også hensynet til fiskernes egen sikkerhed. Den er Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, dog ikke bange for.
6: Nej, det er jeg ikke rejt for, nej. Når du bliver fisket der i dansk skib i 61 år, og vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
1: Til gengæld frygter han for rejefangernes økonomi, når der ikke længere må fiskes hesterejer på godt 350 kvadratkilometer.
6: Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, men Maria Røgmort Gerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, afviser, at det skulle være drilleri at støve den årtier gamle bekendtgørelse af, der henviser til miner og sprængstoffer.
7: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Og naturen i Vadehavsområdet er både nationalpark og også en del af UNESCO's verdenshav. Ifølge Beredskabsstyrelsen så vil de fiskere, der overtræder forbuddet, blive politianmeldt. Og vi bliver ude i naturen. En del sol, men en overgang bliver der også mere skyde vestfra med mulighed for lidt regn eller byer. Og så napper vi måske lige en meteorologisk sommerdag. inden det for alvor bliver sommer med 17-25 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4 Morgen.
1: Det er det med Nicoline Viola Hø og Niklas Møller Jørgensen. Og jeg har jo fundet ud af, Niklas, at jeg lider af en bestemt sådan lidelse.
2: Ja.
1: Hver gang solen skinner, så får jeg så dårlig samvittighed, hvis jeg ikke er udenfor.
2: Ja.
1: Altså, sådan, jeg kan slet ikke... Så føler jeg, at det er det værste menneske i hele verden. Så jeg prøvede i går at bruge så meget tid udenfor. Så må det umuligt. Var du udenfor?
2: Jeg var udenfor, ja, men jeg synes det bare, det var da frygteligt, at du går og tænker sådan om dig selv.
1: Hvis... Nej, hvorfor skal jeg være indenfor, når jeg skal lave mad? Det er så skrækkeligt.
2: Ved du hvad, jeg var også udenfor. Jeg løb mig en tur.
1: Ja.
2: 8 kilometer.
1: Hallo.
2: Simpelthen, og ja, du kan lige se min straffetid her.
1: Okay,
2: det er ikke, fordi jeg er sådan en, der vil blære mig med det, men...
1: Vil du gerne have, at jeg læser det?
2: Ja,
1: bare lige en pace på 5,56.
2: Er det ikke meget godt?
1: Det er da meget godt.
2: I hvert fald, når det er mega, mega varmt.
1: Ja, det synes jeg da. Jeg var også ude at løbe i går. Jeg løb ikke særlig langt.
2: Jeg løb i en, i en t-shirt uden ærmer, for jeg tænkte, så får jeg lidt sol på skuldrene.
1: Ej, du har været rigtig sommerdrengen i går.
2: Det har jeg i hvert fald, men jeg var også fuldstændig færdig efterfølgende.
1: Altså, jeg gik en lidt mere afslappet rute. Jeg har for første gang ligget uden for en bikini i går. Altså,
2: hold
1: i går. Ikke for første gang nogensinde, men i går.
2: Det var første gang i år. Husk, du at bruge lidt solcreme også?
1: Jeg kan sige dig, at jeg er jo en faktor 50 pige. Jeg skal
2: godt.
1: Ikke bede om at blive solbrændt. Men fordi jeg har den her sindssyge lidelse, hvor jeg bliver meget stresset, solstress kan vi kalde det, så vil jeg gerne bruge nogle bud på, hvad man ellers kan lave i solen. Så jeg tænkte, at hvis du sidder derude og lytter med, kan du så ikke skrive til os, hvad lavede du i solen i går? Så laver vi et lille arsenal til mig til næste gang, solen skinner.
2: Ja, vi er nysgerrige på at høre, hvordan du fik noget ud af solen. Syd, mellemrum og beskeden skal afsted til 12.12. Vi vil gerne have tips og tricks til, hvordan du får brugt solen i de her dage, hvor det er næsten sommer.
1: Lækkert. Ingen solstress. Vi gider ikke have solstress her, når det nu skal være godt vejr, vel?
2: Klokken er 9 minutter over 6. Godmorgen.

0: G og Medina med Gem dit nummer. Klokken er 12 minutter over 6, så jeg har allerede sådan lidt... jeg er allerede lidt træt af mig selv, faktisk.
1: Hvorfor det?
0: Jamen, fordi at jeg downloadede min Strava-app i går, og jeg sagde til mig selv, Niklas, du skal ikke være sådan en type, der viser andre, hvor hurtigt du har løbet, og hvor langt du har løbet. Og så hvad er det første, jeg gør, når jeg møder dig, Nicoline, her til morgen? Det er, prøv at se, hvor langt jeg løb i går.
1: Men må jeg lige sige, så du har ikke engang haft de 24 timer, før du brød det løfte? Du siger, du downloadede appen i går?
0: I går eftermiddags, ja.
1: Okay.
0: Og jeg satte mine indstillinger til, at det kun var mig selv, der måtte se mine tider. Ikke noget med fremmede, jeg kender. Eller ja, fremmede, som jeg ikke kender. Og de venner, jeg har, som jeg kender. De skulle ikke se, hvor hurtigt jeg løber.
1: Men det er svært at undgå at se det, når du sådan viser det mig den, ja, på den måde.
0: Og nu ved hele Syd- og Sønderland det, fordi at, vi har talt om det.
1: Ja.
0: Nå, men det var min måde at udnytte solen på. Det med at løbe en lang tur. Jeg troede faktisk, at min tur, min rute var 10 km. Så da jeg downloadede den der Strava-app, så fandt jeg ud af, at den var kun 8 km. Så ja, det går virkelig godt for mig lige i øjeblikket. Ja. Men du snakkede om at have solstress, Nicoline.
1: Ja, men jeg vil altid bare gerne være ude i solen, når det er, at det er godt vejr. Og jeg får lidt sådan ved over ikke at være derude, bruge det. Så jeg har jo spurgt her til morgen, hvad man har gjort i går for at bruge solen, for at være lidt ude og nyde det hele.
0: Du er stadig velkommen til at sende din sms afsted. Syd mellemrum, beskeden skal afsted til 12:12. Men, Nicoline,
1: ja,
0: nu kommer jeg lige med et karriereråd til dig her.
1: Modtaget.
0: Bliv ved med at være journalist, bliv ved med at være radiovært, og lad være med at gå ind i politik.
1: Og hvorfor det?
0: Fordi hvis man er politiker, så kan man havne i den situation, at man sidder indenfor en hel dag og forhandler regeringsplaner.
1: Ja, det får man ikke meget sol på kænderne af.
0: Og så får man solstress.
1: Ja,
0: så får man,
1: så
0: får man rigtig solstress.
1: Solstress.
0: Men regeringsforhandlingerne, de er stadigvæk i fuld gang. Ja, det er jo... Der er jo ikke noget nyt under solen der. Men det nye er så, at der måske er lidt god stemning i de her dage. Og sent i aftes, der kom Martin Lidegaard, altså de radikales formand. Han kom ud fra regeringsforhandlingerne med Mette Frederiksen på Marienborg og sagde sådan her.
2: Jeg har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu har vi også været en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
0: Ja,
1: man havde ikke lidt så træt, hvis det var, han havde fået lidt sol i ansigtet.
0: Han lyder som en, der savner solen,
1: ja, efter
0: at
1: sidde
0: i et lokale i mange, mange timer og bidt skære med Mette Frederiksen. Og hvad de har snakket om, det vil jeg jo så ikke sige noget om her i klippet, fordi ja, det... De holder tæt lige du, ikke? De der politikere.
1: Jo.
0: Men det forhandlingerne, de er stadigvæk i gang, og vi kører på dag 65. Vi må se, om der lander en regering i dag, eller...
1: Eller hen over weekenden.
0: Eller hen over weekenden, nej.
1: Vi ser.
0: Nå, vi skal videre med programmet. Det her, det er Josh Michael.
1: Outside, og udenfor.
0: Meget apropos, så får vi et udendørs nummer. Outside. Godmorgen.

0: Vi har fået en besked fra Mads, som giver mig en god følelse af, at Mads i hvert fald ikke har haft solstress i går. Han skriver, min kone og jeg kørte en tur til Øresund og fik en gammeldags is med 3 kugler og en stor softice. Og han skriver altså med store bogstaver, når han siger, stor softice.
1: Sådan. Det er et måltid i sådan en, så sådan en soldag.
0: Så lægger det ned til stranden, få dig en is. Det kan være, hvis der er godt vejr i dag, at det er det, jeg skal gøre for at undgå min solstress. Man kan stadig godt skrive ind, hvis det er, at man vil inspirere os alle sammen til. Hvad du brugte solen til i går, send en sms til 1212. Husk lige at skrive syd og mellemord først.
1: Og om lidt, så skal vi altså også lige se, om der måske ikke også kommer noget sol senere dag, fordi om lidt, så skal vi hilse på vores lokale vejrmeldere. Men først, en lille anbefaling til, hvad du kan lytte til.
2: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Det var da VM-spillet, vi fik en reklame for her.
0: Det glæder jeg mig faktisk rigtig meget til at spille.
1: Og grund til, at jeg sagde noget, du glæder dig til at lytte til, det er, fordi i dag udkommer vi i DR med en VM-podcast om sommeren 86, da Danmark for første gang var med til VM. Du kan finde den inde i DR Lyd-appen lige nu.

0: 23 minutter over 6 her i P4 Morgen. Hvor vi nu skal have et overblik over vejrsituationen, som lovede. Nicoline, ja, take it away.
1: Take it away. Vi starter i Varde. Peter Ricknagel, han skriver, at fredagen er startet med solsortesang på toppen af flagstangen. Se, det lyder meget, meget idyllisk. Det har været lige nu, at 5,4 grader. Den har dog været nede på 3 grader i nat, og derfor så har Peter altså også set lidt is på sit tag.
0: Is?
1: Is, simpelthen. Til gengæld, Helle i Padborg, hun har faktisk også oplevet lidt af det samme. Hun siger, at det er en morgen til afkøling til de varmeplagede. Der er stadigvæk ikke noget vand for oven, så der er egentlig ret støvet. Frit udsyn til solen, vindstille 3,7 grader nu. Og siger hun, at hun synes altså, at tingene begynder ret meget at mangle vand derude.
0: Tak for vejrmeldingerne. Mm-hmm. Brita Køhler, er der is på dit tag i Esbjerg, eller hvad?
2: Nej, det her er der overhovedet ikke. Hvis der er is heroppe, så er det det, der ligger i maven.
1: Sådan.
2: Ja, ikke andre steder. Nej.
0: Hvordan er vejret hos dig?
2: 11 plus er de gode, sådan. Og så har vi ganske lidt vind, og så kommer der... Jeg står nede på havnen, og der kommer noget sky ind over fra Fanø. Jeg tror ikke, det er noget, vi gider at bekymre os om. Det skal nok blive rigtig godt.
1: Nej, vi skal jo kunne spise flere is, ikke?
2: Det er da det, vi skal.
1: Og det kan man selvfølgelig alle slags
2: være. Der er plads til rigeligt.
1: Ja, det er det.
2: Ja.
1: Brita, nu snakkede jeg om, at jeg nogle gange får sådan noget solstress. Er du god til at komme ud og bruge solen i stedet for at sidde inden?
2: Ja, det synes jeg egentlig, at det går okay. Og vi snakkede jo om med solstress, inden vi gik på, at der er jo det der varehus oppe i Aarhus, der er vist også i Odense, og der skal man ikke tage sin mand med hen, hvis man vil give ham stress. Men de varehus der, de har sådan nogle kogeplader med induktion, man kan tage med udenfor.
1: Det er simpelthen smart.
2: Og så er det jo bare at få smidt de der kogeplader ud, og så sine gryder. Og så kan man faktisk godt stå derude og lave sovs og hvad man nu skal bruge til alt det der til aftensmaden.
1: Og ved du hvad, Brita, så behøver man aldrig nogen, som går indenfor. Så får man ikke
2: sådan. Nej. Ej, altså, hvad mindre man skal tisse, jo.
1: Nå, der er mange ting, kan klares, Brita.
2: Ja.
1: Naturen.
2: Det kan man også lige have, ja.
1: Brita, kan du have en rigtig, rigtig god weekend?
2: I lige måde til, ja.
1: Tak,
2: du. Hej.

Miley Cyrus' single Angels Like You. Om lidt så er der regionale nyheder. Først musik fra en anden amerikaner. Sabrina Carpenter med Espresso. Godmorgen.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Myndighederne vil til at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber i et af de steder i Danmark, som er mest attraktiv for rejefiskerne, nemlig Vadehavsområdet. Det skriver Beredskabsstyrelsen til os her i DR.
2: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen. Foreningen er nemlig ikke glad for bundtrawl, fortæller Claus Bjørn Jacobsen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening Tønder.
3: Vores havmiljø er i knæ med klimaforandringer, varmere haver og alt muligt andet, så synes jeg bare, at så skal vi ikke belaste vores havmiljø yderligere med så voldsomme fiskemetoder.
1: Men selvom det hele er på grund af fiskernes sikkerhed, så kan Pau Skram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, ikke kendekende, at det skulle være en risiko at gøre det her.
4: Vi har selv fisket, da jeg min familie og sin starten af 60'erne, ikke? Og det er aldrig sket noget, og vi har jo aldrig fanget noget fra bunden, som var farligt.
2: Men det er Claus Bjørn Jacobsen fra Danmarks Naturfredningsforening Tønder uenig i.
3: Der er nogle eksperter, der har siddet oprindeligt og lavet de her vurderinger og har anbefalet de her forbud. Og det har altså været nogle eksperter, der har vidst, hvad de har haft med at gøre.
1: Ja, forbuddet det er nemlig lavet på grund af, at man har været bange for, at der har været gamle sprængstoffer fra 2. verdenskrig liggende i vandet.
2: Omkring halvdelen af børn og unge mellem 9 og 14 år som styrketræner bruger råd og tips fra videoer, de har set på sociale medier en gang imellem. Det viser en ny opinionundersøgelse, som er lavet for DR Ultra. Og det er noget, Børns Vilkår kritiserer. 14-årige Johannes Hansen fra Røde Kro er en af dem, der bruger tips en gang imellem. Op til 3 gange om ugen, der træner han i Åbenrå Bokseklub, og for ham, der handler styrketræning om flere ting, fortæller han.
5: Man kommer i gang, men der er en masse motion, og man får lov til at prøve lidt af hvert. Ja, man får nogle muskler og taber en masse fedt hernede.
1: Hos Børns Vilkår glæder man sig over, at børn er aktive, men undersøgelsen den viser sig altså også omkring halvdelen af de børn, der styrketræner, de får deres råd og øvelser fra videoer på sociale medier. Det er bekymrende, for det er ikke alle, der de her råd på nettet, der er gode eller sikre for børnenes kroppe, fortæller Miriam Marie Vest, der er børn- og ungekonsulent hos Børns Vilkår.
6: Der findes utrolig mange træningsråd på sociale medier, som også rammer børn og unges feed. Og der er det vigtigt at være opmærksom, fordi der er både gode og dårlige råd derimellem. Det kan være rigtig godt at bevæge sig lidt, og når man gør det, så er det jo vigtigt at gøre det på en måde, som er alderssvarende og ikke bliver for ekstrem.
2: Og så skal vi have en vejrudsigt, Nicoline.
1: Det skal vi. Det bliver til nogen eller en del sol i dag. Det bliver lidt mere skyet vestfra på et tidspunkt, men det er altså ikke alle steder, man kan få det. Der kan der dog godt være lidt regn eller byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem de 17 og de 23 grader.
0: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og fra de regionale nyheder, så skal vi altså lige have et blik på den regionale trafik. Godmorgen, Line Porse.
7: Godmorgen, det skal vi, og det kan heldigvis klares ganske kort for morgentrafikken denne tidlige fredag morgen. Det er den rolige af slagsen, og heldigvis også den uden problemer.
0: P4 Trafik. Giv plads til hinanden.

0: Drunk in the Morning fik du her med Lucas Graham. Jeg håber ikke, at du er fuld her sådan en tidlig fredag morgen, hvor klokken nu er 6:36.
1: Altså, jeg er på vej til arbejde. Der skulle jeg da holde tilbage for nogle piger, der var på vej hjem fra byen. Så på den måde, så må der være nogen derude. I hvert fald, så er det jo også noget dejligt vejr, vi får for tiden. Her på sådan en fredag kunne man da tænke sig at vide, om det er noget, der fortsætter.
0: Og vi skal have en helt ædru vejrudsigt fra vores vejrvært, Cecilie Sand Nørholm. Godmorgen, Cecilie.
2: Godmorgen. Uha, jeg skal lige stemme med en gang.
1: Der var for meget sang i går, eller?
2: Ej, ja, det var lige Altså, hvis man skal ud og nyde det gode vejr, så er det altså med at gøre det i dag. Fordi at, det ser altså ud som om, det bliver lidt mere blandet, når vi kigger hen over weekenden. Så jeg tænkte, vi måske bare skulle fokusere på i dag til en start. Og der er det altså potentiale for, at det bliver en meteorologisk sommerdag med de her 25 grader. Det kunne i hvert fald godt være i kortene.
1: På en fredag,
2: Cecilie. Ja, nemlig. Altså i hvert fald sådan længst mod øst. Men altså, jeg synes at ellers, det ser ganske pænt ud. 21-24 grader rigtig mange steder her først på eftermiddagen ser det ud til. Det er en solrig start på dagen, mange har fået også. Der kommer altså lidt flere skyer sådan op ad formiddagen, og der kan måske dukke en enkelt by op. Det er ikke sådan helt til at udelukke. Men så bliver det altså noget med at skyde hen over weekenden. Så det er god solen i dag.
1: Cecilie, jeg tænker, det er sådan en dag, der er sjov at være vejrvært på, hvor man kan få lov til at komme med nogle gode nyheder til en fredag, ikke?
2: Jo, det synes jeg i hvert fald. Så bliver det bare lidt mere trist, når folk så spørger til weekenden.
1: Jamen, det holder vi ud af det.
0: Skal vi simpelthen undlade alt for mange spørgsmål om det, og bare sige, at vi konkluderer det i dag, at vi skal nyde solen.
1: Og det er sommer. Og tak for det, Cecilie.
2: Selv tak.

0: That Way med Backstreet Boys. Klokken er 7:15. Nicoline, i går der satte vi to en kop på højkant, yep. Den som kan gætte, hvornår der kommer en ny regering.
1: Ja, man skulle gætte på, hvor mange dage der skulle gå. I dag er der jo gået 65 dage, ikke?
0: Og lad os lige prøve at få et genhør med alle de gode bud, vi fik i går.
2: Jeg tænker, at en dag endnu. Jeg tænker, det er i morgen fredag.
1: Hvorfor lige fredag?
2: Ja, det er jo noget med, at det er god ledelsesstrategi at give de gode nyheder om fredagen, så folk kan starte af hen over weekend med dem.
3: Jamen, jeg siger jo, at det er 72 dage. Så er vi helt henne på grundlovsdag, og det er jo en dag, Lars Løkke, han er rigtig glad for.
4: Jamen, jeg siger på mandag. Jamen, fordi jeg tror egentlig, de har styr på det nu. De vil bare se det hen over weekenden. Så længe der er ro fra den, så tror jeg, det er fordi, at de er kommet til enhed.
5: Jeg siger 90 dage, for vi skal til valg igen. Fordi Lars Løkke, han giver sig ikke, før han får sin vilje.
0: Ja, der blev jo sagt, at det vil ske fredag, altså i dag.
1: Det var der faktisk mange, der stemte på.
0: Ja. Det er ikke sket endnu.
1: Nej, ikke endnu. Man kan også kun bare 7.
0: Præcis. Og dem, der gættede på, at det så vil ske i går, altså torsdag.
1: Ja,
0: I har ikke vundet koppen, fordi regeringsforhandlingerne, de var stadigvæk i gang sent i går aftes. Og ved middagstid, der mødte de radikales Martin Lidegaard, partiets formand, mødte en flok journalister, som altså gerne lige vil høre, hvordan gik det egentlig med at sidde og forhandle regering sammen med Mette Frederiksen?
6: Jeg har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu er vi også ved at være lige skulle brugt det, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
0: Ja, så
1: vi skal nok i gang igen i morgen.
0: Hvis
1: lød han.
0: Du er en af dem, som har håbet på at få en kop, ja, så lever drømmen stadig, i hvert fald hvis du har gættet på enten i dag. Den kan jo komme i dag, men den kan også komme i næste uge.
1: Ja, 65 dage i dag. Det bliver spændende. Vi må følge med.
0: Det er en ny Danmarksrekord, 65 dage. Hver eneste gang, der er gået med nyt, så er vi stået en Danmarksrekord.
1: Præcis.

0: klar,
1: når du gerne vil have selskab i hverdagen.
0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
0: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 67, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.
5: P4
1: morgen med dig hele vejen.
6: I årvis, der har fiskere været ude og bundtravle ved Rømø, som jo ligger ved Vadehavet. Og det har de faktisk gjort, selvom det har været forbudt. For der er nemlig sådan en gammel bekendtgørsel, der siger, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger nogle miner fra 2. verdenskrig, og den her bekendtgørelse er bare ikke blevet håndhævet. Men det bliver den altså nu, siger Beredskabsstyrelsen til os her i DR.
7: Forbuddet, det er altså til for at beskytte fiskerne, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Og Stefan Jørgensen, du står sammen med en af fiskerne.
8: Jeg står her og kigger ud over vandet på Rømø Havn. Foran mig der ligger den lilla rejetrawler Katarina HV16. Den har været ude at fiske i de tidlige morgentimer, og lige nu der er der ved at blive losset tonsvis af hesterejer på land. Hesterejer, som ryger på middagsbordet rundt omkring i de ganske danske hjem, og som altså sikrer også en ganske fin indtjening til fiskerne her på Rømø. Jeg står her med Pau Skram, der er en af fiskerne og formand for Rømø Fiskeriforening. Pau, de snakker om miner. Hvor ofte er I stødt på miner ude i havet ved Rømø?
9: Aldrig nogensinde. Og det kommer vi heller ikke til, fordi det er ikke nogen. Altså nu er vi jo 5. generations rejefisker her fra Rømø, og vi startede med min onkel. Han startede op i 60'er, tror du endda, det var 63 eller sådan noget. Og de har jo altid fisket derude, og det har aldrig været i noget, jo.
8: Nej, så I har aldrig fanget nogen miner eller stødt på andet materiel fra 2. verdenskrig. Hvilke konsekvenser tænker du så, at det her forbud, der jo så kommer, den her håndhævelse af den her bekendtgørelse, kommer til at få for dig og andre i din situation?
9: Ja, hvis det bibeholder det område, som de har sendt ud nu, så er fiskeriet lukket for Rømø. Vi er jo den situation, at vi er presset væk fra Nordsyen, grundet af at fiskeriet er gået utrolig ned, efter de har lavet vindmølleparker, hvor de sidder midt i trækruterne og rejerne, og så når de presser vores her ned, og nu laver de det her, hvor de tager 90% af vores vand væk hernede, så har vi bedre små striber, vi skal lægge over 20 skib på en lille strib, og det er der ingenting, der har godt af, jo.
8: Nej, du sagde også, at I allerede nu kan begynde at mærke det, at I simpelthen har fået formod mod at fiske i et stort område. Altså omvendt, det er jo på grund af en risiko for gamle miner og sprængstoffer. Er det ikke fint nok, at man tager jeres sikkerhed alvorligt og siger, jamen så må man ikke fiske her?
9: Jo, men sikkerhed skal man jo altid tage alvorligt. Men lige gamle miner, det tror jeg nok til... Jeg vil jo ikke lade mine sønner tage ud på havet, hvis det var, jeg mente, at det var farligt, og det er det jo heller ikke. Altså nu er det jo blevet fisket der inden tiden med tung bomtrålen der efter søtunger og ting og sager, og nu fisker vi med hesterejer, hvor Hamburg Universitet har bevist jo, til vi har jo næsten ingen bundpåvirkning, næsten 9-0.
8: Så til sidst der, Pau, hvad vil I stille op nu?
9: Ja, jo en måde, så vil vi håbe over, at det går stærkt med at finde en ordning med Danmarks Fiskeriforening og så Civilkorpset, fordi vi går jo konkurs af det her. Det er så nemt med det.
7: Så lyder det altså fra Rømø. Klokken er 7:07.

0: Der er et stort spørgsmål, de skal prøve at svare på i radioavisen lige om lidt, Niklas. Hvad er det egentlig, de fire partier, der sidder og forhandler? De prøver, altså, hvad snakker de om? Hvad det, de kan blive enige om, siden der ikke er en ny regering på vej nu?
1: Ja, måske hvad de skal hedde.
0: Ja, i hvert fald så forhandlede de jo derinde til efter midnat i går, og det er simpelthen gang i den igen. Hør mere i radioavisen, når klokken den bliver 7.

0: Det blev en sen aften for de partier, der lige nu prøver at finde sammen i en ny regering. Først efter midnat forlod SF de radikale moderaterne Marienborg og den kongelige undersøger Mette Frederiksen efter mere end 6 timers forhandling. Og de skal på den igen i dag, må man forstå på de radikales leder Martin Lidegaard, som vi fangede i nattemørket.
1: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu har vi også været en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
0: Og så godmorgen til dig, Rikke Gyldmansø, DR's politiske analytiker. Hvad ved vi om, hvad der kom ud af forhandlingerne i går?
2: Vi får simpelthen ikke særlig meget at vide om, hvilke præcise tal og papirer, der er på forhandlingsbordet derinde i den her afgørende, afsluttende fase. Det vi ved, det er, at alle 4 partier meget gerne vil bøje og strække sig mod hinanden for at kunne danne den her regering. Og i sådan en omgang regeringsbøj og stræk, der er det altså ikke fremmende for smidigheden hos dem hver især, hvis vi alle sammen kender de ømme tæer.
0: Men udefra set, så ser det ud som om, de forhandler, og de forhandler. Men ved vi så noget om, hvad de mangler at blive enige om?
2: I overskrifter er det stadig især økonomien, der volder problemer. De skal til at være kreative for at nå fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes økonomiske politik til SF's Pia Olsen Dyhr, og så også videre ud til Pelle Dragsted og Enhedslisten, som skal være parlamentarisk grundlag. Og der kigger man på balancerne. Altså kan Løkkes krav blandt andet om selskabsskattelettelser, som jo nærmest er et skældsord på venstrefløjen, kan man opnå det ved at finde finansiering alternative steder og for eksempel undtage bankerne? Altså være kreativ for, at venstrefløjen kan være med. Og så udstår der jo selvfølgelig også ministerfordelingen. Den eneste post, der ligger fast, det er statsministeren. Det skal være Mette Frederiksen.
0: Men er det kun et spørgsmål om tid, før de bliver enige, eller kan vi risikere, at det hele det vælter?
2: Jeg synes, at alt tyder på, at Danmark kan få en ny regering i løbet af næste uge. Vi hører, at de forhandler videre i dag. Det forventer jeg også, de gør her i weekenden. De skal også forhandle igen med det parlamentariske grundlag. Så alt tyder på, at den her regering er ved at føde sig selv.
0: Lød det her fra Rikke Gyldmansø. I et af de steder i Danmark, som er mest attraktivt for rejefiskere, nemlig Vadehavsområdet, der vil myndighederne nu til at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber, som ellers ikke er blevet håndhævet. Det skyldes, at man frygter, at der er miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig, det siger Beredskabsstyrelsen. Men selvom det begrundes med hensynet til fiskernes sikkerhed, så kan Paus Ram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, ikke genkende, at der skulle være en risiko.
3: Vi har selv fisket, og min familie og sin starten af 60'erne, ikke? Og det er aldrig sket noget, og vi har jo aldrig fanget noget fra bunden, som var farligt.
0: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, og Maria Røgmort Gerding, der er præsident i Naturfredningsforeningen, kalder det absurd, at forbuddet ikke er blevet håndhævet.
4: Det er under al kritik, men nu er jeg lidt optaget af at kigge fremad og sørge for, at det her forbud bliver håndhævet, fordi det faktisk vil få en reel og meget, meget stor beskyttelse for naturen i Vadehavet.
0: Og så til Grønland, Danmark og USA. Ifølge DR's oplysninger blev der i går afholdt endnu et forhandlingsmøde i den arbejdsgruppe, der er nedsat, som arbejder på en aftale om det fremtidige forhold mellem landene. Der er særligt 2 emner, der fylder i samtalerne lige nu, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsø, der har talt med kilder med kendskab til forhandlingerne.
5: Dels er der den militære del, altså at USA skal have adgang til formentlig 2, 3, 4 nye baser i Grønland. Og der er hele spørgsmålet om suverænitet, altså hvordan kan man garantere, at Trumps ord om, at vi kan være her til evig tid, at det kan indfries, uden at det bliver en afgivelse af suverænitet.
0: Og det andet emne, der bliver talt om, er amerikanernes ønske om adgang til den grønlandske undergrund. Det er et kompliceret spørgsmål, og selv hvis parterne når til enighed, er der stadig en mand, der i sidste ende skal godkende aftalen.
5: Det kan godt være, at man på det her høje embedsmandsniveau kan nå en aftale, men hvis ikke Donald Trump i sidste ende føler, at det er en aftale, han kan stå ind for, en aftale, han kan lide, en aftale, han kan sælge som en sejr, jamen så er der måske slet ikke nogen aftale.
0: Lød det her fra DR's USA-korrespondent Kim Bilsø. Og så til en vejrudsigt, som byder på en del sol, men en overgang, så bliver der altså også mere skyde vestfra med mulighed for lidt regn eller byer. Og så napper vi måske lige en meteorologisk sommerdag, inden det for alvor bliver sommer med 17-25 grader, og så en svag til jævn vind fra syd og sydvest ved kysterne op til en frisk vind.
6: Du lytter lytter til P4.

0: Klokken er 7:08, og vi skal have en opdatering fra trafikken.
1: Det skal vi nemlig, og heldigvis er det stadig den gode af slagsen. Vi har den dejligste morgentrafik i det syd- og sønderjyske på alle veje, og til med i skønt vejr. God tur!
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: Det gør du med Niklas Møller Jørgensen og Nicoline Viola Høgh her til morgen.
0: Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Nicoline,
3: ja.
0: Hvordan... Vi den tager lige forfra.
3: Jeg starter forfra.
0: Prøv. Vi har begge to dyrket sport som børn.
3: Ja.
0: Jeg var nu gør det stadigvæk.
3: Ja, det gør
0: jeg. Jeg er lidt mindre tilbøjelig
3: til. Du er da blevet taekwondo.
0: Ja, det er rigtigt nok. Jeg har ikke været sted de sidste par uger.
3: Åh, for søren. Ja. Jeg var både fodbold og håndbold og ridning og alt, hvad jeg kunne. Og spejder. Det er ikke så sporty, men du ved, gik til alt muligt.
0: Og jeg gik til håndbold i 10 år som barn. Og når jeg mødte op, så var der en træner. Så kiggede jeg på træneren, han hed Carsten. Og så viste Carsten, hvordan vi skulle tage nogle armbøjninger og mavebøjninger. Og hvis vi ikke skød bolden i mål, så fik vi måske en straf og skulle lave nogle englehop.
3: Ja, ja, præcis.
0: Så der var ligesom en træner, som vidste, sådan her træner vi på den rigtige måde, og sådan holder vi os i form, og sådan får vi styrket vores muskler.
3: Og uden at sige noget om vores alder, så er det jo også... Det var jo lige på sociale medier, at vi fandt de der træningstips, hvordan man skulle gøre det ene og det andet osv. Det voksede vi jo op i lykkelige uvidenheden om, at det ville blive en ting engang. Men det viser sig jo faktisk, at der er ret mange børn mellem 9 og 14 år, som får deres de styrketræner hver eneste uge, simpelthen med lige for at træne musklerne.
0: Men det er ikke Carsten, den lokale træner, som nødvendigvis kommer med alle tipsene.
3: Det er nemlig sociale medier, de konsulterer i stedet for. Og det skal vi altså snakke mere om lige efter lidt mere musik.

0: Drive Safe med Miles Smith og Niall Horan.
1: Og lige før vi hørte musikken, der snakkede vi om det her med, at det er blevet populært blandt børn og unge at styrketræne.
0: En undersøgelse lavet af Opinion for DR Ultra viser, at mere end hver fjerde mellem 9 og 14 år styrketræner hver uge. Flere af dem bliver inspireret af influencers på sociale medier, som kommer med tips og tricks til styrketræningen. Men det er noget, som børns vilkår mener, man skal passe på med at lade sig inspirere alt for meget af, for det kan være, der kan være dårlige træningsråd derude.
1: Og et af de steder, hvor der er flere børn og unge som styrketræner, det er i en bokseklub, og der har vores reporter Mathias Thomsen været på besøg.
2: Jabs, uppercut, shipping og en del armbøjninger, det er hvad der er gang i lige nu i Aabenraa Bokseklub, og altså det er lige til at blive forpust af bare ved at kigge på det. Luften den er også okay tung hernede, der er blevet svedt en del, og jeg har lige fået lov til at låne to unge gutter, som skal ind og bokse lige om lidt. Den ene det er dig, Nicolas Seglarik, du er 12 år gammel, og dig, Johannes Hansen, du er 14 år gammel. Og I går til boksning her i Aabenraa. Hvis vi nu starter med dig, Nicolas, hvad er det, du godt kan lide ved at gå til boksning?
3: Jeg synes, det er sjovt, og det når man er sammen med kammerater, og man så får lov til at slå på hinanden, at det er uden man får ballade eller et eller andet.
2: Og Johannes, det er jo altså, det er hård træning, som man nok kan se her. Masser af armbøjning og en del styrketræning i det. Hvad kan du godt lide ved det?
4: Man kommer i gang, men der er en masse motion, og man får lov til at prøve lidt af hvert.
2: Har det noget at gøre med, om man også måske bliver lidt stærkere?
4: Ja, man får nogle muskler og taber en masse fedt hernede.
2: Og hvad er det sådan, der, hvis jeg nu siger motiverer jer, eller hvad er det, som I, ja, hvad motiverer jer for at gå til boksning og få at træne jeres muskler?
4: Det er at tabe sig en masse, få nogle flere muskler, blive god til boksning. Ja.
2: Og Johannes og Nicolas, I har jo begge to TikTok, og der er jo rigtig mange af sådan nogle, der hedder fitness-influencer, som sådan viser nogle træningsøvelser, eller kommer med nogle gode tips og tricks. Er det noget, som I har set? Har du set det, Johannes?
4: Ja, det har jeg set på TikTok før, ja.
2: Og hvad tænker du om det?
4: Det er fint nok, men hellere at gå til en fitness eller et eller andet.
2: Hvad med dig, Nicolas? Du har også set de her videoer på TikTok. Er det noget, som du sådan... lytter du til dem, når de så fortæller og kommer med et råd?
5: Ja, altså sammen, hvis det er motivation. Jamen, man skal passe på med, hvad man ser på sociale medier, om det er rigtigt, eller om det er noget, de gør bare for fame. Okay.
2: Og Johannes, når du så ser en video her, kan du så finde på at så gå ud og prøve det, som de siger?
4: Ja, nogle gange plejer jeg at prøve en video, hvis jeg prøver et eller andet med lave 5 gange det, 5 gange det, ja.
2: Og hvad synes du så om det, når du så har prøvet det?
4: Men fint nok, ja.
2: Ved I så, om det, de siger, det er rigtigt eller forkert? Ved du det, Nicolas?
5: Nogle af dem, de er jo selvfølgelig sandt, men der er jo mange, der gør det for fame, og så... Så ja, jeg vil sige, der er nogen derude, men man skal, så kan man gå ind og se, om det er nogle rigtige personer, der gør det, eller det er nogen, der er falske, eller hvad skal man sige.
0: Hver fjerde af dem, der styrketræner, har lidt eller meget svært ved at vurdere, om træningsrådene på sociale medier er til at stole på.
4: Der er en masse motion, og man får lov til at prøve lidt af hvert.
5: Jeg synes, det er sjovt, og det når man er sammen med kammerater, og man så

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chan.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Mini-chan. Mest for det mindste.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
4: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Natalia Imbruglier her med Tårn. En sang, som Lis Sørensen også har sunget på dansk. Så hedder den bare Brændt.
1: Lige om lidt, der skal vi jo faktisk have os en omgang af DJ-battlen, så du kan finde din telefon frem. Mig og Niklas har valgt hver sin sang, som du kan få lov til at stemme på som dagens fredagssang.
0: Og jeg kan godt love, det bliver svært denne gang. Der er bangers.
1: Der er bangers. Det bliver på den anden side af nogle regionale nyheder, der kommer, når klokken bliver halv.
0: Først musik fra David Guetta og Jennifer Lopez' Save Me Tonight. Godmorgen.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive håndhævet i de attraktive rejområder, der er ved Vadehavet.
2: Det skyldes risikoen for tilstedeværelsen af miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig, skriver Beredskabsstyrelsen til DR. Så det er af hensyn til fiskernes sikkerhed, men formand for Rømø Fiskeriforening, Pau Skram, mener ikke, at det er farligt at fiske i Vadehavsområdet, for de er ikke stødt på miner i området.
3: Aldrig nogensinde, og det kommer vi heller ikke til, fordi det er ikke nogen. Altså nu er vi jo 5. generations rejefisker her fra Rømø, og de har jo altid fisket derude, og det har aldrig været i Norge.
2: Til gengæld frygter han for rejefangernes økonomi, når de ikke længere må fiske hesterejer på godt 350 kvadratkilometer.
3: Ja, hvis de bibeholder det område, som de har sendt ud nu, så er fiskeriet lukket for Rømø. Vi går jo konkurs af det her. Det er så nemt med det.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen. Maria Røgmert Gjerding, der er præsidenten, nemlig der, afviser, at det skulle være drilleri at støve den 10 år gamle bekendtgørelse frem, som henviser til miner og sprængstoffer.
4: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Omkring halvdelen af de 9-14-årige, der styrketræner, bruger indimellem råd og tips fra træningsvideoer på sociale medier. Det viser en ny opinionundersøgelse lavet for DR Ultra. Og det her, det er noget, der bekymrer børns vilkår, for det kan være svært for børn og unge at skelne mellem de gode og de dårlige råd.
2: 12-årige Nicolas Seklaric fra Åbenrå har selv brugt træningsråd fra sociale medier, men prøver at være opmærksom på, hvilke videoer han ser. Han fortæller, at det er vigtigt at finde ud af, hvilke træningsvideoer der er rigtige og forkerte for ham.
1: 400 ulovlige puffbars blev onsdags aften fundet i en bil på vej ind i Danmark, oplyser Syd- og Sønderlands politi.
2: En patrulje standsede en bil ved Pebersmark grænseovergang, og her fandt politiet de 400 puffbars. Det har store konsekvenser for dem, der indfører de ulovlige puffbars, både i form af en stor afgift og en mulig straffesag. Det sådan siger vicepolitiinspektør Carsten Høj ved Udlændingekontrolafdelingen Vest ved Syd- og Sønderlands politi. Bilen blev ført af en 42-årig dansk mand fra Tønder Kommune.
1: Det bliver en dag med nogen eller en del sol. Der kommer også lige en overgang, hvor det bliver mere skyet vestfra, hvor der godt kan komme lidt regn og byer indimellem. Temperaturen kommer i dag til at ligge mellem de 17 og de 23 grader.
2: Og her skulle vi selvfølgelig lige have haft en jingle, der præsenterede Line Porse, som er vores trafikvært.
5: Den kan jeg klare, og jeg kan også klare en status på morgentrafikken. Det klares nemlig ganske let, fordi du har det dejligste vejr at køre i, og der er simpelthen ikke noget ude på vejene, der ødelægger køreglæden, for der er fin afvikling af morgentrafikken.

0: Nu skal vi til DJ-battlen. Det er en fast tradition her fredag morgen. Nicoline og jeg, vi har været til at fundet en sang, som du kan stemme på. Mm-hmm. Den sang, der får flere stemmer, er dagens fredagssang, som vi skal høre i sin fulde længde. Og vi har begge to fundet en sang, som vi mener bør være på DR's top 100-liste over de bedste danske sange.
1: Det er sådan et projekt, DR har sat i gang, hvor at, vi alle sammen her et eller andet skal prøve at finde os. Hvad er det egentlig for nogle 100 sange i Danmark, der er de bedste gennem tiden?
0: Og det er en liste, som du også kan få indflydelse på, hvis du hører P4 efter klokken 12 radiovisen i alle hverdage, så sidder Nana Nørgaard og Andrew Jensen klar til at lave den her liste sammen med dig. Nå, men vi kan jo måske sende vores bud videre afsted til Nana og Andrew. Nicoline, jeg er spændt på, hvad du har på din liste.
1: Jamen, jeg har valgt et nummer, fordi jeg var sådan lidt i tvivl om, hvilken vej man skulle gå. Men jeg har været hen i den verden, der hedder sådan diskotek-klubmusik, med en kunstner, som vi alle sammen kender og elsker efterhånden. Og jeg har valgt hendes første single, som fuldstændig smadrede Danmark. Vi skal tilbage til 2009, og i stedet for, at jeg præsenterer hende, så har jeg fundet et klip med Mads Steffensen til det her årets sportnavn-show, der er hvert år fra 2009. Prøv at høre, hvordan hun blev præsenteret dengang.
2: På scenen lige nu står en kvinde, der ikke længere bare et talent. Hun er allerede slået igennem. Hun har fyldt landets dansegulve i 2009, og man har nærmest ikke kunne tænde for radioen uden at høre hendes stemme. Den kommer I også til at høre nu. Her kommer Medina. Medina, Medina.
1: At det nummer, jeg har valgt som dagens fredagssang, det er jo selvfølgelig Medina kun for mig. Det er for det første verdens bedste dansenummer. For det andet, så er der lyden af en røgmaskine i. Det synes jeg, man laver for lidt musik med efterhånden, hvor at man kan høre en psh i baggrunden. Og så er det jo et nummer, som simpelthen har solgt simpelthen så mange. Samlet 6 uger lå den på single-hitlisten i 2009. Og jeg må sige, at jeg er nærmest aldrig nogensinde til en bare en lille smule festlig sammenhæng, hvor det her nummer ikke bliver spillet. Så selvfølgelig skal det være dagens fredagssang.
0: Ja, okay. Det er et stærkt bud. Der er ikke mange sange, der kan slå kun for mig med Medina. Men der er én sang, der kan det. Og den er skrevet af en af Danmarks første reality-stjerner. Han var med i Big Brother i starten af 00'erne. Men så skrev han så også musik, da han var færdig med at være reality-stjerne.
1: Hold op, et godt nummer også.
0: Christian Brøns med Mød dig selv. Den her, den har jeg hørt rigtig mange gange hjemme på teenageværelset. Jeg hører den også stadigvæk fra tid til anden, når jeg sådan virkelig skal have en god popsang med masser af guitar, følelse, indlevelse. Og jeg tænker, den her, den slår med Dina.
1: Jeg kunne godt se Teenage Niklas stå med den her og spille lidt luftgitar.
0: Stem nu på Christian Brøns.
1: Det er ikke værd, at vi
0: hører den i fuldlængde. Syd mellemrum Niklas. Og beskeden skal afsted til 1212.
1: Hvis du i stedet for vil høre Medina med kun for mig, så skal du sende en besked til os 1212. Og så skriver du syd mellemrum Nicoline.
0: Niklas.
1: Nicoline.
0: Niklas.
1: Nicoline.
0: Vi finder ud af, hvem der vinder. Det bliver selvfølgelig mig, men det gør vi lidt senere her i programmet. How do

0: Det står ret lige indbakken, må jeg indrømme. Vi er jo i gang med den her DJ-battle, hvor at, vi hver har valgt en sang, mig og Niklas. Vi har valgt danske sange i dag, er, at der jo er det her top 100-projekt i gang.
1: Top 100-listen over de bedste danske sange, som vi i DR har kastet os ud i et ret ambitiøst projekt. Men lige nu, ja, så er det altså kampen om fredagsmusikken, som vi har kastet os ud i her i P4 morgen.
0: Og som jeg siger, så er det altså utroligt lige i indbakken. Derfor så er det altså om at finde din telefon frem. Det er jo dig, der vælger, hvad for en sang, der skal spilles i sin fulde længde. Og det første mulighed, du har for, hvilken sang du kan stemme på, det er jo selvfølgelig mit helt fantastiske bud, som selvfølgelig er det rigtige, som selvfølgelig vil vinde. Det er Medina med Kun For Mig. Et kæmpe nummer fra slutningen af nullerne, som jamen, simpelthen har sat gang i alle dansegulve siden, vil jeg sige. Jeg har hørt den ugentligt, den her sang, stadigvæk.
1: Og jeg har jo så valgt, at det skal være noget helt, helt andet, nemlig en af de første reality-stjerner på dansk fjernsyn, som også viser at være en vaskeægte, fantastisk sangskriver. Christian Brøns med Mød Dig Selv. Den, du har lyst til at høre, så sender du en besked afsted til 1212. Husk at starte din besked med at skrive syd mellemrum Niklas.
0: Og hvis du i stedet for hellere vil høre Medina med Kun For Mig, så er det altså også til 1212, du skal sende din besked afsted. Så skriver du til gengæld syd mellemrum Nicoline.
1: Stem lige på Christian Brøns. Det er altså ikke hver dag, vi har en reality-stjerner i playlisten, som vi har mulighed for at høre i fuld længde.
0: Jeg føler bare godt, at man kunne bruge lidt bassarm til Medina her til morgen.
1: Vidste du egentlig godt, at Kyberns bidrag ved dette års Eurovision Song Contest, hun var også reality-stjerne. Hun var med i Love Island. Der er sådan en tradition for det i
0: popmusikken. Så det er ikke rigtigt, det ikke er hver dag.
1: Hva?
0: Det sker jo hele tiden, kan jeg høre.
1: Dårligt argument, Niklas.

0: her er det spændende, Nicoline.
1: Ej, det står meget lige i indbakken, hvem der skal vinde i dagens DJ Battle.
0: Lili, hun har stemt på mig, og Christian Brøns kommer med ud dig selv.
1: Ja. Jamen, jeg har også en Lille. Lille, hun skriver, at selvfølgelig hun stemmer på mig. Lige den med Dina sang er fantastisk, siger hun. Og så slutter hun med at skrive, god weekend og god røv.
0: Okay, vi har hver vores Lille.
1: Ja, det, ja. Det kan noget Lille med I og Lille med Y.
0: Så har vi fået en besked fra Jim. Han skriver, at vi skal da høre Christian Brøns, og han stemmer selvfølgelig på mig. Mm-hmm. Jeg har en lille historie om, at, jeg engang spillede... Han spillede engang i Give, hvor jeg spillede opvarmning for ham, og jeg lavede lyd for ham bagefter. Han var helt nede på jorden og nem at snakke med. Det var en god oplevelse og gode minder, skriver Jimmy altså. Så det er endnu et argument for at sende en sms afsted, hvor du skriver syd, mellemrum, Niklas. Så får vi altså lov til at høre Christian Brøns, som Jim har varmet op for.
1: Hvis du hellere vil høre kun for mig med Medina, så skal du altså også sende en besked til 1212, hvor du skriver syd, mellemrum, Nicoline.
0: Din stemme, den bliver afgørende.
2: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
3: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
4: Så vi har inviteret en masse venner.
5: Det er jo en fest, der.
2: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
6: Og der bliver magt, hygge.
7: Mad og drikke.
8: Sunge og dærings.
9: Og måske en tale.
10: Så vi glæder os til. Vi ses.
2: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Natasha synger op med hovedet, og en af os skal også forsøge at løfte hovedet igen og sige, okay, jeg må erkende mit nederlag, jeg skal videre.
1: Og grund til, at du sætter så flotte ord på, det er, fordi det er jo ikke dig, der skal op med hovedet igen. Du skal...
0: Lad os få afgørelsen. Kan du komme med resultatet, Nicoline?
1: Jamen, ikke se så glad ud. Det er jo, det er jo fordi... Det er jo bare fordi, at jeg ikke vandt.
0: Det gjorde den ikke.
1: Og det gjorde Medina, ikke. Og jeg må bare sige, folket har talt.
0: Tænk sig engang. Christian Brøns med Mød dig selv. Kunne slå dronningen af dansk pop.
1: Pop dronningen. Og man bare sige, jeg har faktisk aldrig set dig være så glad i det her radiostudie i mit liv.
0: Jeg tænkte, den der, den er faktisk ret sikker. Den ligger lige til højrebenet for dig, fordi folket elsker Medina. Jeg elsker Medina. Men det lykkedes mig altså at finde en sang, som... kunne slå med Dina, og det er bare Christian Brøn, som derfor er dagens fredagssang.
1: Der må bare sige,
0: i DJ Battle.
1: Glæder mig rigtig meget til at høre den. Tillykke med det.
0: Det her guitar riff.
1: Lidt luftig guitar her inde i studiet, kan vi godt lige få styr på, ikke?
0: Det er 25 år gammelt, det her nummer.
1: Nej, det må du ikke se. Nu bliver jeg bange.
0: Men det holder stadigvæk.
1: Ja, ja.

0: hvor var det godt, det her nummer. Christian Brøns, smid dig selv. Det var mit bud på en sang, som man nok godt kunne argumentere for, at den kunne komme i DR's top 100-liste over de bedste danske sange.
1: Det er på mandag, man kan begynde at stemme, så du kan begynde at tænke over, hvad for en sang du synes, der skal være med.
0: Og du kan altså lytte til Nanna Nørgaard og Andrew Jensen, der har styr på listen her på P4. Det er fra kl. 12.15 til kl. 14 i alle hverdage.

0: Det bliver nok en centrum-venstre-regering. Det er kun et spørgsmål om tid. Sådan lyder det i hvert fald fra DR's politiske analytiker, som du kan høre mere om i Radioavisen, når klokken den bliver 8.
1: Det er lige efter musikken fra Lis Sørensen.

0: Klokken er 8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringsforhandlingerne spidser nu for alvor til her 65 dage efter valget. Det er Radikale, SF, Socialdemokratiet og Moderaterne, der forsøger at blive enige. Og først omkring midnat forlod de seks partier forhandlingsbordet på Marienborg. Og forsøget på at danne en centrum-venstre-regering fortsætter i dag, lød det fra de radikales leder Martin Lidegaard på vej hjem i nattemørket.
2: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
3: Men hvor tæt er vi på en regering?
1: Ja, det sidste ville han så ikke svare på. Og det kan altså også godt være, at vi skal ind i næste uge, før der kommer en ny regering. Det vurderer DR's politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø, der siger, at det især er de økonomiske spørgsmål, der trækker forhandlingerne i langdrag.
4: Der står Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne et helt andet sted end især SF's Pia Olsen Dyhr, sådan set også Socialdemokratiet, og især Enhedslisten, som jo skal agere parlamentarisk grundlag for den her regering, hvis den skal kunne dannes. Og der sidder man og kigger på nogle balancer, der gør, at begge fløje ligesom kan se sig selv i det her projekt. Et andet spørgsmål, der udstår, det er jo, hvis der skal være en regering, skal der være et ministerhold, men hvem skal sidde på ministerposterne?
1: Og så skal vi ud på vandet. I årevis har fiskere bundtrålet ved Rømø i Vadehavsområdet, selvom det faktisk har været forbudt. En gammel bekendtgørelse om, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig, er nemlig ikke blevet håndhævet. Men det bliver det fra nu af, oplyser Beredskabsstyrelsen. Forbuddet er altså til for at beskytte fiskerne, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Og Stefan Jørgensen, du står nu på Rømø Havn.
5: Og jeg står i styrhuset på rejetråleren Katarine, der i løbet af natten har fanget lige over et ton hesterejer, som her til morgen er blevet losset ind på kajen. Jeg står og kigger på et kort inde i styrhuset her over Vadehavsområdet. Der er tegnet et stort rødt område ind på kortet, hvor man nu ikke længere må fiske, altså på grund af den her minerisiko. Paul Skram, du er formand for Rømø Fiskeriforening. Det her område, hvor ofte har I fundet miner der?
6: Aldrig nogensinde. Det kommer heller ikke til at ske, fordi der er ingen mine i det område der.
5: Og du er femte generation af rejfiskere her på Rømø. Hvad bliver konsekvensen for jer, at det her område ikke længere må fiskes i?
6: Jamen, det er i stængt truende, og det gør, at vi bliver presset ind over en lille bitte skrive, hvor vi skal ligge og have frem og tilbage og ødelægge havbunden. Det er sgu ikke særlig smart.
5: Så hvad kommer I til at gøre nu?
6: Ja, vi kommer jo til at lukke og slukke over et tidspunkt, men vi ser jo sted og venter, at Danmarks Fiskerifing de finder en ordning på det her. Og det har jo åbenbart lagt nogle gamle aftaler fra før i tider, hvor vi har snakket med gamle fiskere, men dem skal de lige have fundet frem, jo.
1: Og ifølge Beredskabsstyrelsen vil de fiskere, der overtræder forbuddet, blive politianmeldt. Danmarks Demokraternes modstand mod det, de kalder jernmarker, er åbenbart ikke helt fast. I går blev Lars Vestergaard fra Thisted Kommune smidt ud af partiet, fordi han stemte for et energiprojekt i Thy, der blandt andet omfattede opførelsen af en 40 hektar stor solcellepark. Men tilbage i februar valgte fire andre Danmarks Demokrater i Viborg Kommune at stemme for en 62 hektar stor solcellepark, uden at det fik konsekvenser. Og det undrer Andreas Søndergaard, der er chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad.
7: Hvis man bare følger sporadisk med, sådan ikke engagerer sig dybt i sit lokalsamfund, så virker det jo enormt både hyklerisk og dobbeltmoralsk, at nogen må sige ja, mens andre ikke må sige ja.
1: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen, giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg ikke blev smidt ud af partiet, ligesom Lars Vestergaard.
8: Det kan sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
1: NATO fordømmer Ruslands hensynsløshed og oplyser, at alliancen fortsat vil styrke sit forsvar mod alle trusler herunder droner. Det skriver en NATO-talsperson på X, efter at en drone natten til fredag ramte en beboelsesejendom i den rumænske by Galati, der ligger tæt på grænsen til det sydlige Ukraine. To personer blev ifølge de lokale myndigheder lettere såret. Ifølge det rumænske forsvarsministerium var der tale om en russisk drone, som fløj ind i rumænsk luftrum, inden den styrtede ned. Rusland har ikke kommenteret hændelsen. Der er udsigt til en del sol igen i dag, men en overgang dribler der så også skyer ind fra vest, som giver mulighed for lidt regn eller byer en overgang. 17-25 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest, med kysterne op til frisk vind.
3: Det her er P4. P4 Morgen.
9: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Shawn Mendes med Mercy. Klokken er 8 minutter over 8.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Her til morgen er det Nicoline, Viola Høgh og Niklas Møller Jørgensen, der sidder bag mikrofonerne. Klokken den er blevet 8 minutter over 8, og vi skal have her sådan en lille status fra trafikken med Line Porse.
3: P4-trafik, E45 E20 ved Kolding, nordgående mod Vejle og Fredericia. Her skal du være forberedt på urolig trafik. Opbremsninger, det er mellem 62 Koldingø og motorvejskryds Kolding. Trafikken stopper faktisk af til helt op, kan jeg se på kameraet, så god grund til at være opmærksom. Det er på grund af en havareret lastbil i det højre spor, den holder godt en kilometer før motorvejsudfletningen. Og så kan jeg da lige tilføje, at politiet lige er nået frem.
1: Og alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

0: Altså, en af mine sådan store sover her til sommer er jo selvfølgelig, at vi ikke skal med til VM. Der er jo går i gang lige om lidt under to uger, omkring to uger.
1: Du skal lige gnide salt i såret.
0: Ja, det skal jeg nemlig. Men alligevel, selvom at vi ikke skal med til VM, så betyder det altså ikke, at vi ikke lige kan få lidt gang i fodboldfeberen alligevel. Hvis du til gengæld vil have det med dansk islet, så skal du jo selvfølgelig ikke kigge på sommerens fodboldbaner. I stedet for, så kan du gå ind i det her lyd for den der fodbold.

0: feber.
1: Her er der nemlig kommet en ny podcast, Sommeren 86. Det er 4 afsnit om dengang for præcis 40 år siden, da Danmark var med til VM i fodbold for første gang nogensinde i Mexico. Og det er de helt store stjerner, du kan møde i podcasten. Det er Michael Laudrup, Frank Arnesen, Preben Elkjær og mange, mange flere.
0: Og især Preben Elkjær er en ret gennemgående fortæller i den her podcast. Han var, som nogen måske husker, ikke bare en rigtig, rigtig god fodboldspiller. Så var han også altid i centrum uden for banen. Og det var på godt og ondt. Preben Elkjær, han fik så også et nært venskab til landstræneren for 80-landsholdet, Sepp Piontek. Det er derfor, vi lige hører recepten her i baggrunden. Og så også Pionteks familie. Ret godt illustreret ved, da Sepp Piontek's datter Stephanie blev gift for nylig.
2: Min far gik bort her i februar måned, så begyndte jeg også at spekulere over, gud, jeg skal jo også giftes egentlig. Og det havde jo hele tiden været en plan, at min far selvfølgelig skulle følge mig op. Men hvad så nu? Men efter noget tid, så blev min mor og jeg enige om, at der var en helt anden, som egentlig måske var den mest rigtige til at følge mig op, og som jeg tror, min far også selv ville have peget på, når han nu vidste, at det ikke var ham, der kunne gøre det. Og det var faktisk Preben.
3: Jeg må spørge om jeg ville føre hende op, når hun skal giftes. Ja. Det kom meget pludseligt. Ja. Ja, det gør jeg gerne. Det gør jeg gerne. Jeg ved også, hvad jeg kommer til at sige, når jeg afleverer hende. Og det kommer jeg ikke til at sige her.
1: Ej, hvor fint er Preben Elkjær.
0: Jeg blev helt rørt, faktisk.
1: Ja, altså, sikkert menneske.
0: Og ikke nok med, at han er en, man har lyst til at... Altså, det siger jo noget om en mand, at man har lyst til at vælge ham til at føre sig op af kirkegulvet. Han var derudover også en humørspreder på landsholdet, også når det gik galt. Altså, efter nederlaget i 8.-delsfinalen til Spanien der i 86, så beslutter han sig også for at lige skulle hen og trøste forsvarsspilleren Søren Busk, som sådan set ikke er i et så godt humør.
3: Jeg sad med Søren Busk, og Søren, han var virkelig ked af det. Han hang virkelig med næben. Og så siger jeg sådan, kom Søren, altså. Ja, ja, vi har tabt, og nu skal vi hjem, altså, op med humøret, altså det. Og du gjorde det jo øvrigt godt, sagde jeg til ham. Du gjorde det da fint. Kigger han på mig, så sagde han, er du klar over, min mand scorede 3 mål? Han 4. Det var Butragueño, ja. Han skulle dække på det. Jeg lagde jo ikke mærke til, hvem der scorede for Spanien. Det anede jeg ikke. Jeg siger bare til Søren, du spillede sgu da meget godt, Søren. Kigger han mod. Han scorede 4 mål. Ham jeg skulle dække, sagde han så. Så sagde jeg, ej, okay, sagde jeg, så kan jeg godt. Tag du da en øl mere, Søren.
0: Okay, ej, du var ikke så god, Søren.
1: Jeg var også godt have Preben Elkjær som krammebamse.
0: Jeg kiggede ikke engang på, hvem der scorede. Det kan noget.
1: Nå, men du kan altså også møde helten fra Esbjerg, Jens Jørn Bertelsen, i vores podcast-serie Sommeren 86. Svend Gehrs, den legendariske fodboldkommentator i DR, han siger i podcasten, at spillerne græd, når Jens Jørn ikke var med. Derfor var der sorg i Danmark, da han blev skadet i kampen mod Uruguay og måtte fragtes til hospitalet, hvor han blev overfaldet af fans, der ville stjæle hans tøj og støvler. Det lyder voldsomt, men Jens Jørn Bertelsen, han fortæller om det i klippet her, på sin helt egen, stille og rolig, jyske facon.
4: Det var vildt. Det var vildt, da de så, at der kom en fodboldspiller ind der, og en dansker, fordi vi jo gået hen og blevet lidt, hvad skal man sige, småpopulære i området. Ja, der var jo et virvar af mennesker, som ville med ind og rundt dem foran festen. Jamen, jeg havde nok at gøre med en fod, der gjorde ondt, så de kunne have gjort, hvad de ville.
0: Hvis du også gerne vil være lidt i fodboldfeberens sommer, selvom vi ikke skal være med til VM, så er det altså om at gå ind i DR Lyd. Der finder du alle afsnit af podcasten, der hedder Sommeren 86.
5: Hallin, hallin, hallo. Vi vinder i Mexico, og vi er alle med, når drengene tager afsted.
6: Det her
7: er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pindmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Det var et stort hit i 2006. Gnarls Barkleys Crazy. Du fik det her i P4 morgen, hvor klokken er 8:30 lige om lidt.
1: Det betyder, at når klokken bliver 8:30, så skal vi altså en tur på, igen forbi de regionale nyheder lige efter lidt mere musik.
0: Du får Morgan Wallen frem mod de regionale nyheder. Her får du ham med Love Somebody.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Risiko for miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig er grunden til, at et forbud mod fiskeri af hesterejer i store dele af Vadehavet nu skal håndhæves. Det skriver Beredskabsstyrelsen til os her i DR.
2: Det er Danmarks Naturfredningsforening, som har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen og gjort dem opmærksom på en gammel bekendtgørelse, som faktisk gør det ulovligt at fiske i store dele af det her farvand. Og det er en vigtig beslutning, det mener Claus Bjørn Jacobsen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Tønder.
3: Vores havmiljø er i knæ med klimaforandringer, varme have og alt muligt andet, så synes jeg bare, at så skal vi ikke belaste vores havmiljø yderligere med så voldsomme fiskemetoder.
1: Men selvom forbuddet er af hensyn til fiskernes sikkerhed, så mener formand for Rømø Fiskeriforening, Pau Skram, ikke, at det er farligt at fiske i Vadehavsrådet, fordi de ikke er stødt på miner i området.
4: Aldrig nogensinde, og det kommer vi heller ikke til, fordi det er ikke nogen. Altså nu er vi jo femte generations rejefisker her fra Rømø, og de har jo altid fisket derude, og det har aldrig været i noget. Jo.
2: Naturen i Vadehavsområdet er højt beskyttet, både som natur, 2000-område, UNESCO verdensarv og nationalpark. Nu kan der langt om længe sættes punktum i sagen om økonomien omkring byggeriet af Skærbæk Skole i Tønder Kommune.
1: I 2020 ragede Tønder Kommune uklar med virksomheden Friis & Moltke, som var det tidligere arkitekt og rådgivende firma i projektet. De seneste år der har de så kørt en voldgiftssag mellem de her parter, hvor de hver sag har krævet millionbeløb af hinanden.
2: Nu er sagen så netop afgjort. Tønder Kommune oplyser, at Friis & Moltke skal betale knap 400.000 kroner til Tønder Kommune. Dermed sættes punktum i sagen om Skærbæk Skole, som endte med at koste i omegnen af 100 millioner kroner.
1: 400 ulovlige puffbars blev onsdag aften fundet i en bil på vej ind i Danmark, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi.
2: En patrulje standsede en bil ved Pebersmark grænseovergang, og her fandt politiet de her 400 puffbars. Det har store konsekvenser for dem, der indfører de ulovlige puffbars, både i form af en stor afgift og en mulig straffesag, som siger vicepolitiinspektør Carsten Høj ved udlændingekontrolsafdelingen Vest ved Syd- og Sønderjyllands politi. Bilen den blev ført af en 42-årig dansk mand fra Tønder Kommune. Toldstyrelsen skal nu beregne størrelsen på den afgift, som den 42-årige mand skal betale for at have haft de her puffbars på sig.
1: Det bliver solrigt i dag. Du får der nogen eller en del sol, men jeg kan ikke garantere dig, at du ikke alligevel skal tænke lidt over vand fra oven, for der er altså en overgang, hvor det bliver mere skyet vestfra, hvor der også godt kan komme lidt regn, måske lidt byer her og der. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 17 og 23 grader.
0: Det her er P4 Morgen.
2: Og godmorgen igen, Line Porse. Hvordan ser det ud i trafikken?
5: P4-trafik, jeg skal lige gentage E45-E20 ved Kolding, nordgående mod Vejle og Fredericia, for her skal du stadig være forberedt på urolig trafik, også opbremsninger mellem 62 Koldingø og motorvejskryds Kolding, og trafikken stopper faktisk nogle gange helt op, det kan jeg se på kameraet. Det er på grund af en havareret lastbil i det højre spor, den holder godt en kilometer før motorvejsudfletningen. Jeg kan tilføje, at politiet er ude på stedet.

0: Hey Love med Kvadron. Klokken den er 8:37, og nu skal vi til det her.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har været en tur ind på DR.dk og fundet to ganske nøgterne overskrifter, og så har jeg forvandlet dem til nogen, som er lidt mere alternative. Nogen, der har lidt mere karakter af clickbait.
3: Har lidt mere kant, lad os sige det sådan, ikke?
0: Spørgsmålet er, om du kan gætte de her overskrifter,
3: ja,
0: som jeg har forvandlet.
3: Lad mig prøve.
0: Den første, den lyder sådan her. Han ville ødelægge festen. Nu er han dømt for at være en...
3: anti-hero. Fik du lige Taylor Swift med i det?
0: Altså en anti-hero, en anti-helt.
3: Han ville ødelægge festen. Nu er han dømt for at være en anti-helt.
0: Mm.
3: Men det kan jeg ikke regne ud. Kan jeg mærke.
0: Den rigtige overskrift fra DR.dk, den lyder sådan her. Mand får 15 års fængsel for angrebsplaner mod Taylor Swift's koncert.
3: Det skulle jeg have tænkt mig til, selvfølgelig. Ja, det har jeg faktisk set. Jeg tror bare, jeg blev så forblændet af, at du spillede Taylor Swift for mig. Jeg var for glad til at tænke, at der var en sammenhæng.
0: Det er dejligt at have en Swiftie i studiet.
3: Ja, præcis.
0: Men historien den handler altså om den her 21-årige mand, der planlagde et militant islamistisk angreb i forbindelse med en Taylor Swift-koncert i Østrig tilbage i 2024. Og nu har han dømt 15 års fængsel for at have lagt de planer.
3: Og det endte jo faktisk med, at der var en hel masse koncerter der i Wien, der blev aflyst. Og det var et stort Swiftie-traume, må man sige.
0: Og derfor så ødelagde den her mand festen. Og ifølge sagens anklager, der var manden altså radikaliseret og erklæret troskab til islamisk stat. Men du vidste godt, hvad historien den handler om,
3: ja,
0: men du gættede bare ikke rigtigt,
3: nej,
0: Nicoline.
3: Nej,
0: lad os se, om det går bedre nu.
3: Jeg kigger bedre efter nogle gode tegn her.
0: Chok.
3: Chok.
0: Så farlig er den at læse.
3: Er vi ude i en bog?
0: Vi er ude i en bog. Jeg kan også sige, er kastanjer virkelig så farlige? Ja, det er de.
3: Kastanjer? Har noget med kastanjemanden at gøre?
0: Yes.
3: Har det? Har det noget at gøre med den nye sæson af Kastanjemanden til TV2?
0: Man kan sige, at historien, tror jeg, er kommet på DR.dk, fordi der netop nu kører en sæson 2 af Kastanjemanden, den der hedder Tælle til 1, Tælle til 2, inde på Netflix.
3: Mm-hmm.
0: Men den første bog i serien, som hedder Kastanjemanden, det er en dansk krimi, skrevet af en mand, der hedder Søren Sveistrup, der også har skrevet Forbrydelsen. Nå. Så han er en rigtig krimiforfatter.
3: Mm-hmm.
0: Men hans bog, Kastanjemanden, den er altså blevet sat på en liste over bøger, som myndighederne i Belarus vurderer kan skade landets interesser.
3: Ej, hvorfor det?
0: Det er virkelig et godt spørgsmål. Der er ikke rigtig nogen, der ved det. Inden på DR.dk, så har vi snakket med en, der ligesom hedder Mille. Mille Rode, hun er generalsekretær i den danske afdeling af ytringsfrihedsorganisationen PEN. Og i P1-programmet K-Live, det er sådan et kulturprogram på vores søsterkanal, der får hun ligesom spørgsmålet, hvordan kan det være, at den her bog er blevet stemplet som farlig, og som hviderusserne ikke må læse i Belarus? Så siger hun, vi har ikke nogen forklaring fra de belarusiske myndigheder, og den forklaring kommer de nok aldrig med.
3: Jeg har et bud.
0: Ja.
3: Nu er jeg jo en kæreste med en englænder, og han så den her serie, og han har aldrig i sit liv set en kastanjemand. Han har aldrig set nogen, der laver... jeg tror, jeg ved ikke, om det er en dansk ting, det der med at lave sådan en lille mand ud af kastanjer. Så han synes, det var det mest uhyggelige i verden. Han var sådan, er det noget hekseagtigt? Er det fordi, I skal bruge dem til ritualer? Og jeg var sådan, nej... Det er bare noget, man gør for hyggens skyld. Så jeg ved ikke, om det er den vej, de er gået.
0: Din analyse er lige så god som min, fordi det, vi ved det ikke. Men af en eller anden grund, så har de belarusiske myndigheder sagt, den der bog, den er for farlig
3: den er for
0: at læse.
1: DR Clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
3: Kan du på listen, den her?
4: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
3: Okay, ja.
5: Det bliver nødt til.
6: Nej.
3: Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
3: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
7: Jo flere der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.
8: Det her er P4 Morgen.
9: P4 Morgen.
8: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: britisk boybandsmusik i P4 Morgen. Det her, det var Take That med Back for Good.
1: Det her er P4.
0: I årtier, der har fiskeri med bundtrawl i områder ved Rømø og Mandø i Vadehavsområdet været forbudt, men det forbud er ikke blevet overholdt. Og det har Danmarks Naturfredningsforening gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på. Ifølge styrelsen blev forbuddet lavet for at beskytte fiskerne fra at ramme miner eller sprængstoffer, der ligger på bunden som en rest fra 2. verdenskrig.
2: Og Claus Børn Jacobsen, du er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Tønder. Hvorfor er det vigtigt for Danmarks Naturfredningsforening, at det her forbud bliver overholdt?
3: Jamen, det er det, fordi vi synes, at det er et problem af... Eller Vadehavet, det er presset, og vores havmiljø er presset i det hele taget for stigende havtemperaturer. Og så er det... Så det er også generelt, det skal omstille sig både plante- og dyrelivet. Så vi er glade for, at der er de der fredelige steder.
2: Vi har talt med Paul Skram. Han er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening. Han siger sådan her.
4: Vi har selv fisket, da jeg, min familie og sin starten af 60'erne. Ikke? Og det er aldrig sket noget, og vi har jo aldrig fanget noget fra bunden, som var farlige.
2: Ja, Pau her, han har jo erfaring ud fra vandet. Han mener jo ikke, at den her forklaring med sprængstoffer, den holder. Kan du forstå det?
3: Altså, man kan jo altid være heldig, hvis der er nogle eksperter, der har været ude og lave en risikovurdering af de der steder oprindeligt, og ved præcist, hvad der er blevet dumpet af ammunition ud i Vadehavet, så synes jeg, så skal man forholde sig lidt til, at der er nogle folk, der er eksperter. Det er fiskeren selvfølgelig også, men altså, jeg har været ude ved Vadehavet og vandret med mine børn, hvor vi var et par centimeter fra at træde på en mortergranat, som efterfølgende blev bortsprængt.
2: Men Claus Bjørn Jacobsen, da jeg spørger dig første gang, hvorfor det er vigtigt, så er det jo ikke noget med bomber og sprængstoffer, du nævner. Der er det jo havmiljøet, du slår et slag for. Er det her ikke lidt at bruge et smuthul for at få det resultat, I vil have, bare ved at bruge den her gamle bestemmelse, som jo faktisk ikke er blevet håndhævet i mange år?
3: Jamen, jeg synes, at som sagt, så synes jeg, at Vadehavet er et af de mest specielle leveområder i verden for alle mulige dyr. Så jeg synes da, at vi er nødt til at passe på det. Og jeg synes da også, som fisker, må man da også have en interesse i, at havbunden ikke bliver ødelagt af bundtrål.
2: Men skal I så ikke have nogen til at hjælpe jer med at få den begrundelse til at være grunden til forbuddet, i stedet for at bruge sådan en gammel bekendtgørelse her?
3: Jo, men altså, vi kan jo godt stadigvæk være glade for, synes jeg, at der er den der gamle bekendtgørelse, og at der trods alt så er mulighed for, at dyr og planter, de kan have nogle åndehuller ude i Vadehavet. Så det er vi da glade for, og vi synes da også, at det er vigtigt for fiskerne af flere grunde, også at de også har en fælles interesse med os i, at man lige passer på i det område der. Men vi synes da, det er dejligt, at de to ting ligesom kan falde i hak, at der er nogle åndehuller og nogle fristeder for, at plante- og dyreliv kan udvikle sig i Vadehavet.
0: Claus Børn Jacobsen, tak fordi du er med her i P4 Morgen.
3: Velbekomme. Selv tak.
2: Altså formand for Danmarks Naturfredningsforening, Tønder.
0: Vi fortsætter med musik fra Jonas Brothers, Love Me to Heaven. Klokken er 9:09 på en fredag, hvor weekenden er lige rundt om hjørnet. Godmorgen.

0: Vi skal lige have en status fra Line Porse, vores trafikvært, som har haft forskellige meldinger her inden for den seneste times tid med lidt problemer i trafikken. Line, hvordan ser det ud?
1: P4 Trafik heldigvis nu med gode nyheder fra E45 og E20 ved Kolding nordgående mod Vejle Fredericia. For den havarerede lastbil, vi har haft holdende, og som var årsag til en del urolig kørsel mellem 62 Koldingø og motorvejskryds Kolding, den lastbil er nu kommet videre, og trafikken er ganske normal igen.
2: Således opdateret her i P4 Morgen, der skal du have helt ny musik fra Harry Styles med nummeret American Girls.

0: Vi skal i radioavisen høre om din yndlingsbogstavskombination, Niklas, nemlig...
1: S-S-F-M-R, der var
0: præcis. Alt peger nemlig i retning af en centrum-venstre-regering, som gerne skulle være på vej. Hør mere om det i radioavisen kl. 9 med Niels Christian Lang.

0: Regeringsforhandlingerne går jo nu ind i en intens fase efter mere end 6 timers forhandling til et stykke over midnat i går. Og SF, Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne skal på den allerede igen i dag. Og hele weekenden kommer formentlig også til at gå med forhandlinger, forudser DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø. Det er især økonomien, der får det til at trække ud.
1: De skal til at være kreative for at nå fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes økonomiske politik til SF's Pia Olsen Dyhr, og så også videre ud til Pelle Dragsted og Enhedslisten, som skal være parlamentarisk grundlag. Og der kigger man på balancerne. Altså, kan Løkkes krav blandt andet om selskabsskattelettelser, som jo nærmest er et skældsord på venstrefløjen, kan man være kreativ for, at venstrefløjen kan være med?
0: Men selvom der stadig forhandles, så ser det ud til, at en ny regering snart er på plads, vurderer Rikke Gjølmansø.
1: Jeg synes, at rigtig meget tyder på, at det kan være i løbet af næste uge, at der bliver præsenteret en regering. Vi ved, at de er i de afgørende, afsluttende forhandlinger. Det her med, at de forhandlede til så sent i nat, jeg forventer sådan set, at de ikke rigtig forlader forhandlingsbordet, i hvert fald ikke sådan i overført betydning, før vi har en ny regering.
0: For tredje dag i træk er der uro omkring byggeriet på nyt OUH, altså Odense Universitetshospital, hvor en stor gruppe arbejdere blokerer 2 indgange til byggepladsen. Det er primært rumænske og italienske ansatte fra det konkursramte firma Technobuild. De er frustrerede over ikke at have fået udbetalt deres løn. Og Charlotte Petersen, du har fulgt udviklingen de seneste dage. Hvordan ser det ud her til morgen?
2: Men her til morgen er der stadigvæk fuld drøn på vreden, kan man godt sige, fra de her italienske og rumænske byggearbejdere. Jeg står og kigger på dem her, og de står i deres gule veste og gule sikkerhedshjelme, men de er altså rødglødende af vrede. Foran så har de sat det her papskilt med sort skrift, hvor der står, where is our money, altså hvor er vores penge? Og da jeg kom 7:00, der var der simpelthen kaos herude, fordi alle dem, der jo skal ind og møde inde på byggepladsen, de er parkeret udenfor og var nødt til at gå igennem. Men de her rumænske og italienske byggearbejdere, de har også udvidet blokaden nu her. De har blokeret en indgang mere til nyt OUH, og den er man nødt til at køre om til. Der har jeg også været, men nyt OUH er et kæmpe byggeri. Det bliver Danmarks største nybyggede supersygehus, så der er store forhold herude.
0: Men man kan jo godt forstå, at de gerne vil have deres penge, men hvad er det, de vil opnå med selve blokaden?
2: Det, de vil opnå, det er, at de vil simpelthen, for det første vil de have deres penge, men de kan heller ikke forstå, at de kan stå og bygge et dansk supersygehus, som det offentlige opfører, og så ikke få nogen danske politikere eller nogen andre i tale. Så de mener også, at staten bør reagere, og de siger, at vi bliver til juleaften, hvis det er det, der skal være.
0: Og Christian Lemvig, der er pressetalsmand for Odense Hospitals projektteam, også kaldet OHPT, skriver til DR, at OHPT gennemgår i øjeblikket fakturerne og forventer at nå til enighed med kurator om det endelige beløb inden for en kort tidsramme. Derefter vil betalingsbetingelserne blive fastlagt, og betalingen for april og maj vil give kurator midler til at betale lønnen til Technobuild-medarbejderen. I et af de steder i Danmark, der er mest attraktivt for rejefiskere, nemlig Vadehavsområdet, vil myndighederne nu begynde at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber. Det skyldes, at man frygter, at der er miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig, det siger Beredskabsstyrelsen. Men Paus Kram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, er ikke så bange for at få miner op i nettet.
3: Det er aldrig sket, og det kommer ikke til at ske.
0: For det er nemlig ikke sket i de 61 år, han og hans familie har fisket i Vadehavet. Han ser for sig, at det har konsekvenser, at de ikke må fiske der længere.
3: Det er i stængt truende, og det gør, at vi bliver presset ind over en lille bitte skrive, hvor vi skal ligge og have frem og tilbage og ødelægge havbunden. Det er sgu ikke særlig smart.
0: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse. Men præsident i foreningen, Maria Rømert Gerding, afviser, at det skulle være drilleri.
4: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
0: Og ifølge Beredskabsstyrelsen, så vil de fiskere, der nu overtræder forbuddet, ende med at blive politianmeldt. Vi kommer til at løbe lidt tør for sol i dag. I løbet af dagen der kommer der nemlig skyer ind fra vest, og især i syd kan de så ende i regn og byger. Men alligevel op i nærheden af en meteorologisk sommerdag med 17-25 grader, og så en kun svag til jævn vind fra syd. Thomas Hougaard sætter nyheder sammen til radioaviser her til morgen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Du lytter til P4 Morgen med undertegnet. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen, og ved min side, så er mit yndlingsmenneske at se morgenradio sammen med.
2: Ej, Niklas. Tak. Jeg hedder Nicoline.
1: Nå ja. Ja. Nå, klokken er 9 minutter over 9, og udover at det er fredag, weekenden, den står lige ude foran vinduet. Mm-hmm. Eller, den er der lige om lidt, ikke? Når vi er færdige med arbejde i dag. Så er det også en... jeg starter lige forfra. Det er okay? Fredag.
2: Hvad skal der?
1: Weekend.
2: Ja.
1: Det er, den er på vej. Ja. Og hvad skal du bruge weekenden på? Du kan bruge weekenden på at drømme dig tilbage til de gode gamle dage for præcis 40 år siden.
3: Halli, halli, hallo. Vi vinder i Mexico. Og vi er alle med. Når drengene tager.
1: Fordi selvom at Danmark ikke skal spille VM i fodbold den her sommer, Så har vi her i DR lavet en ny podcast til 4 afsnit, hvor du kan møde alle stjernerne fra sommeren 86, da Danmark spillede VM i fodbold i Mexico. Og så tænker du, ja, jeg ved da godt, hvordan det gik. Vi vandt over Uruguay og gik videre til 8-delsfinalen, der fik vi bank af Spanien og tabte 1-5. Hvorfor skal jeg høre den podcast? Jeg vil bare lige sige, der er alle mulige sådan behind the scenes, altså bag kulisserne anekdoter i den her podcast.
2: Okay.
1: Ting, som man ikke lige har hørt før.
2: Sådan noget exclusive material.
1: Præcis.
2: Ja.
1: Og en af dem, man kan møde, det er Preben Elkjær. Og han er altså noget af en humørspreder på landsholdet, fordi efter nederlaget mod Spanien 1-5. Ja, det, vi snakker ikke mere om
2: det. Nej, det behøver vi ikke.
1: Men der var han altså rigtig, rigtig sød til at trøste forsvarsspilleren Søren Busk, som ikke var i så godt humør efter kampen.
4: Jeg sad med Søren Busk, og Søren, han var virkelig ked af det. Han hang virkelig med næben. Og så siger jeg sådan, kom Søren, altså. Ja, vi har tabt, og nu skal vi hjem, altså. Op med humøret, altså. Ja. Og du gjorde det jo øvrigt godt, sagde jeg til ham. Du gjorde det da fint, kigger han på mig. Så sagde han, er du klar over, min mand scorede 3 mål? Nej, 4. Det var Butragueño, ja. Han skulle dække på... Jeg lagde jo ikke mærke til, hvem der scorede for Spanien. Det anede jeg ikke. Jeg siger bare til Søren, du spillede sgu da meget godt, Søren. Kigger han mod. Han scorede 4 mål. Ham jeg skulle dække, sagde han så. Så sagde jeg, ja, okay, sagde jeg, så kan jeg godt. Tag du da en øl mere, Søren.
1: Det var en lille smagsprøve på en af de her fine historier, som er i podcasten. Det er lyd. Appen skal du finde. Sommeren 86.
2: Jeg har fundet fodboldfeber, nu når vi ikke selv er med til VM.

0: Dry Spell med Casey Boss Graves, amerikansk countrypop her i P4 Morgen, hvor klokken nu er 14 minutter over 9. På sociale medier, der flyder det med flotte trænede mænd og kvinder, men gode råd om, hvordan, og de kommer alle sammen med gode råd om, hvordan du bliver slank og stærk. Men for børn og unge, så kan det være svært at navigere i alle rådene. Det viser en opinionsundersøgelse, som er lavet for DR Ultra. 27% af de adspurgte børn mellem 9 og 14 år, de svarede, at de styrketræner mindst en gang om ugen.
1: Og Mirja Marie Vest, du er børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Cirka halvdelen af de her børn, der styrketræner, de siger jo, at de får nogle råd og tips fra sociale medier. Det mener du jo, at børnene skal være kritiske overfor. Hvorfor det?
2: Jamen, det gør jeg absolut, fordi sociale medier er jo et sted, hvor der findes utrolig meget forskelligt indhold, og der er simpelthen ingen garantier for, at de træningsråd, som børn og unge får der, er gode råd. Der kan være gode råd indimellem, men det er rigtig vigtigt, at børn og unge også ved, at der er nogle råd, som man skal være kritisk overfor.
1: Ja, det er jo også noget med, at du faktisk mener, at de her børn kan ende med at få et forkert syn på deres krop af at se de her videoer. Hvordan hænger det sammen?
2: Vi ved i hvert fald, at i mange af de undersøgelser, vi i Børns Vilkår har lavet, der har vi kunnet se, at børn også ser nogle meget, meget snævre kropsidealer på sociale medier, og at deres forståelse for krop og køn også nogle gange læner sig op af nogle idealer, som kan lyde meget gammeldags. Altså nogle meget snævre idealer om, at drenge skal være stærke og seje og hakket, og piger skal være smukke og slanke. Og det er altså de der meget snævre idealer for krop og køn, som vi også ser bliver reproduceret på sociale medier. Og det ved vi, at nogle børn og unge synes er rigtig svært, hvis ikke de har en følelse af, at de også kan leve op til de idealer.
1: Vi har snakket med en, der hedder Nicolas Seglaric. Han er 12 år gammel, og han styrketræner flere gange om ugen i Aabenraa Bokseklub. Han siger, at han selv prøver at være ekstra opmærksom på, hvad for nogle træningsvideoer han ser på sociale medier. Han siger sådan her.
3: Jamen, man skal passe på, hvad man ser på sociale medier, om det er rigtigt eller om det er noget, de gør bare for fame. Nogle af dem, det er jo selvfølgelig sandt, men der er jo mange, der gør det for fame. Og så jeg vil sige, der er nogen derude, men så kan man gå ind og se, om der er nogle rigtige personer, der gør det, eller det er nogen, der er falske.
1: Man kan sige, at børn er jo i den her tid, vi er i, jo vokset op med sociale medier. Er de ikke gode nok til at være kritiske over for de ting, de ser?
2: Altså der vil jeg sige, at det kan være utroligt svært selv for voksne at finde ud af, hvornår er noget et godt råd på sociale medier, og hvornår er det et dårligt råd. Så jeg mener ikke, vi kan forvente, at børn helt selv skal kunne navigere i det. Og i øvrigt så skal ansvaret for at finde ud af det heller ikke nødvendigvis ligge hos børnene. Men vi kan jo godt hjælpe dem på vej. Vi kan godt tage dem i hånden og så guide dem lidt i forhold til det indhold, der er.
1: Ja, så hvad skal man som forældre gøre for at sikre sig, at ens barn har et sundt forhold til træning og motion, også hvis de ser de her videoer her?
2: Jamen, det er altid en god idé at være nysgerrig på det, børnene interesserer sig for. Og det gælder jo også, når det kommer til styrketræning. En god idé kan være at have sådan nogle helt åbne og nysgerrige samtaler med børnene om, hvad er egentlig dit mål, når du styrketræner? Hvad er det, du håber at opnå? Hvor styrketræner du henne? Hvem er du sammen med? Hvem følger du på sociale medier i forhold til træning? Så man også altså viser barnet, at det her det vil jeg gerne vende med dig. Det giver barnet en mulighed for os, når de får et råd på sociale medier, at komme tilbage til forældrene og sige, tror du det her et godt råd, kunne det være en vej for mig at gå.
0: Så lyder det fra Mirja Marie Vest, der er børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår. Så skal jeg da bare lige hilse for mig selv og sige, at jeg følger rigtig mange træningsinfluencer på Instagram. Jeg er ikke helt skarp på, hvilke øvelser, der egentlig lige fungerer bedst for mig. Jeg synes ikke rigtigt, at min overarm er blevet større.
1: Og du er endda voksen, ikke?
0: Lige præcis, som Mirja også var inde på. Så kan det også være forvirrende for voksne. Nå, vi skal videre med musikken. Det her, det er Kun for mig med Medina.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.
7: Det her er P4 Morgen.

0: lyver for min dagbog. Du her med Mille. Og det her, det er Hanson. De tre brødre, som havde et stort hit med den her bop, bop. I 1997, skal du huske den?
1: Det kan jeg. Jeg kan også huske musikvideoen. De havde alle sammen sådan noget langt hår.
0: De havde det nemlig, ja. Det var meget sejt. De spiller faktisk stadigvæk sammen.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det er på grund af risikoen for, at der kan være miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig i det område, det siger Beredskabsstyrelsen.
2: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen. Foreningen er nemlig ikke glad for bundtrawl, fortæller Claus Bjørn Jacobsen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Tønder.
3: Vores havmiljø er i knæ med klimaforandringer, varme have og alt muligt andet, så synes jeg bare, at så skal vi ikke belaste vores havmiljø yderligere med så voldsomme fiskemetoder.
1: Men selvom det begrundes med hensynet til fiskernes sikkerhed på grund af de her sprængstoffer, så kan Paus Kram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, ikke genkende, at der skulle være en risiko.
4: Vi har selv fisket, da min familie og sin starten af 60'erne, ikke? Og det er aldrig sket noget, og vi har jo aldrig fanget noget fra bunden, som var farligt.
2: Men det er Claus Bjørn Jacobsen fra Danmarks Naturfredningsforening i Tønder uenig i.
3: Der er nogle eksperter, der har siddet oprindeligt og lavet de her vurderinger og har anbefalet de her forbud. Og det har altså været nogle eksperter, der har vidst, hvad de har haft med at gøre.
2: Områderne dækker godt 352 kvadratkilometer, hvor der hovedsageligt fiskes hesterejer til eksport.
1: To indgange ved byggeriet af nyt OUH i Odense er her til morgen blevet blokeret af vrede rumænske medarbejdere. Det sker efter flere dages uro, fordi de medarbejdere, der var ansat i det konkursramte firma, der hed Technobuild, ikke har fået deres løn i 2 måneder.
2: Talsmand for totalentreprenøren på projektet OHPT, Christian Lemvi, oplyste i aftes, at hovedentreprenøren lige nu gennemgår fakturerne fra det konkursramte firma. Og inden for kort tid regner de med at blive enige med kuratoren om det endelige beløb, der skal udbetales til medarbejderne.
1: Det er Region Syddanmark, der er bygherre på sygehuset, og vores reporter Charlotte Pedersen på stedet har talt med flere af de rumænske medarbejdere.
5: De siger jo simpelthen, at vi bliver simpelthen stående, om vi så skal stå her til juleaften. De siger, at vi bliver stående, indtil vi får vores løn. De siger, at det kan ikke passe. Vi går og bygger danskernes sygehus. Kan det passe, at der ikke er nogen danske politikere, nogen fra regeringen, nogen fra ambassaden, det er sådan, de udtrykker det, der kommer og snakker med os. Kan det passe, at det her det sker i Danmark? Så de vil også have politikere i tale, de vil have staten i tale, de fatter ikke, de kan gå og bygge et sygehus i Danmark og blive behandlet sådan her.
1: Nogen eller en del sol får du i dag. Der kan en overgang blive lidt mere skyet vestfra, hvor der også kan komme lidt regn eller byer. Temperaturen mellem 17 og 23 grader, og i aften skulle der gerne komme en del sol.
0: P4 letter hele vejen.
2: Og herefter de regionale nyheder, så får du musik fra Nephew og Marie K. Deres sang sammen hedder Gå med dig. Rigtig god fredag formiddag.

0: Klokken den er blevet 20 minutter i 10. Her der fik du nummer med St. Clara. Den her, den hedder Gosh, I Love It.
1: I dag der begynder de danske årsmøder i Sydslesvig, og det betyder, at der sker en hel masse hen over weekenden hos det danske mindretal. Og der kommer blandt andet til at være festlige møder under åben himmel. Der er nemlig friluftsmøder i både Husum, Slesvig og Flensborg.
0: Og det er ikke lige altid, at statsministeren hun når forbi til de her møder. Lige nu er hun jo travlt optaget. Hun sidder i regeringsforhandlinger. Så hun nåede altså ikke forbi i den her omgang. Og når det sker, så har vi en tradition for, at hun sender en hilsen gennem vores radio her i P4 Syd og Esbjerg. Og det gør den fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet også i år.
2: Kære danske sydslesvigere og kære danske mindretal. Sydslesvigs summer er liv. Det lokale foreningsliv blomstrer med teaterstykker, foredrag, koncerter og i disse dage med de traditionsrige årsmøder. De summer også af vores fælles historie, vores sprog, vores måde at tænke på, alt det, der binder os sammen. Vi synger, jeg elsker de grønne lunde, danser om juletræet og hejser Dannebrog. Men at bo i et land og have dybe rødder i et andet, at få hverdagen til at fungere, mens man holder fast i de traditioner, der gør os danske, det er selvfølgelig ikke altid helt nemt. Kræver en indsats. Man skal ville det, og det vil I. I er alle sammen med til at gøre Danmark større og et smukt europæisk eksempel på, hvordan et liv på tværs af grænser kan leves. Det kan I være stolte af. For vores grænseland er vigtigt. I en urolig verden skal vi styrke fællesskabet på tværs af grænser. Vi har brug for at være sammen og stå sammen. Vi har brug for et stærkt Danmark og et stærkt Tyskland i et stærkt Europa. Der er så uendelig meget, der binder os sammen, også på tværs af formelle grænser. Jeres årsmøder er et godt eksempel. En skøn tradition, der understreger de nære relationer mellem Danmark og Tyskland, både politisk og menneskeligt. Jeg ønsker jer nogle gode årsmøder, mindretallet længe leve og rigtig god fornøjelse.
1: Ja, så nød hilsen altså fra den fungerende statsminister Mette Frederiksen til det danske mindretal i Sydslesvig, som holder årsmøder den her weekend.
0: Og der skulle altså være fest hele weekenden, kan man forstå på det hele, og selvfølgelig en masse møder. Og det er faktisk normalt det friluftsmøde i Flensborg, der ligger søndag eftermiddag, der er det største af dem. Og her der taler blandt andet den danske ambassadør i Berlin, Thomas Østrup Møller. Så jeg tror, der bliver fest og farver de her dage.

0: Fregndans med Danseorkestret. Og det er jo noget musik, hvor vi skal lidt tilbage i tiden. Men her om fredagen, der står man jo tit op til ny musik. Det er ved midnat, at kunstnerne de sender deres nye nummer ud, altså natten til fredag. Deres nye plader, de udkommer også på det her tidspunkt. Det er noget, vi er vant til efterhånden, men det er ikke så ofte, vil jeg tillade mig at sige, at de kunstnere, som man er allermest spændt på at lytte til, de er over de 80 år gamle.
1: Men det er sådan en mand, vi skal have fat i, og det er en mand, som The Times kalder for vores moderne Mozart.
0: Ja.
1: Og derfor tænkte jeg, at lige, at vi skal have lidt Mozart også.
0: Ja, selvfølgelig skal vi det.
1: Ja. Men det er altså ikke ham, der udgiver ny musik, fordi...
0: Trods alt.
1: Ja, det havde været rimelig sindssygt. Det er derimod Paul McCartney på nu 83 år, som har udgivet ny musik i dag. Og det er så ham, der er vores moderne Mozart. Mm-hmm. Han har udgivet albumet The Boys of Dungeon Lane, hvor vi har fået 14 spritnye sange.
0: Og så kan man det være, man sidder og tænker, når man er 83, og man bliver sammenlignet med Mozart, som trods alt også har en del over på banen, er man så ikke ved at være færdig som popsanger? Nej, hvis man skal tro anmeldelserne af det her nye album, så virker det altså til, at Paul McCartney, han ikke er langt fra Mozart-niveau af legendestatus. Især i Variety, altså magasinet, der beskrives albummet som, og jeg citerer, muligvis McCartneys bedste album i dette årtusinde. Og så er det også skrevet, at det er det bedste album nogensinde udsendt af en rockstjerne over 80. Nu ved jeg heller ikke, hvor mange der lige
1: er
0: dem.
1: Nå ja, men jeg tænker da måske, at Mick Jagger kunne da godt have et album i ærmet.
0: Ja.
1: Men så det er noget, man, det er en titel, man gerne vil have på sig, ikke?
0: Og man kan sige, Paul McCartney er også andre steder i de her anmeldelser beskrevet som for ham sammen med Beatles til forfatterne til håndbogen for moderne popmusik.
1: Og han er god til at skrive. Han er god til at skrive musik. Det burde jo ikke komme som nogen overraskelse for os. Nu skruer jeg sig lidt ned for Mozart her, fordi han står jo bag nogle af de største moderne pophits på Paul McCartney. Han har både skrevet den her i sin tid som Beatle. Why she
0: had to go, I don't know. Så smuk.
1: Yesterday.
0: Den er så smuk. Der er vi tilbage. 1965?
1: Ja, ja. Simpelthen. Den holder stadigvæk. Og da han så gik solo, der skrev han stadigvæk en masse hits. Live and Let Die. Hvornår er den fra? 1973. Ja. Det kan man jo ikke høre.
0: Altså, det der med, at... ja, det er jo så to årtier, men han er også blevet ved. Vi kender ham også fra P4-playlisten, faktisk, hvor han jo i 2015 skrev den her sang. Yeah,
1: og det er altså ikke Paul McCartney, som har fået en meget lys stemme, skal jeg lige sige.
0: Vel, det er Rihanna. Rihanna og Kanye West er med på den her sang også. Og han har jo, altså lad os bare sige det som det er, været en kæmpe spiller i musikken i rigtig mange år.
1: Derfor så vil vi også bare lige kippe med hatten og sige tillykke til Paul McCartney med den nye albumudgivelse, som altså har fået fornemme anmeldelser i musikmagasinerne.
0: Det kan man forstå, ja.
1: Og nu hvor det eftersigende er så godt et album, skal vi så ikke prøve at høre lidt af musikken derfra?
0: Jo. Det synes jeg. Den første single fra albumet, den hedder Days We Left Behind. Og den kan vi jo meget passende lige prøve at høre sammen her, nu når det skulle være så godt.

0: Her fik du altså helt spritny musik fra 83-årige Paul McCartney. Her der var det Days We Left Behind fra hans helt spritny album, der udkom her i nat.
1: 83 år. Den danske musikkritiker Claus Lynggaard, som skriver for Weekendavisen og anmelder musik der, han siger til os på DR.dk, at ja, det kan godt være, at han ikke har så meget stemme tilbage. Men hvad gør det? For det er stadigvæk Paul McCartney, og han er stadigvæk bare den bedste.
0: Ja, altså, og, ja, det, han har aldrig haft stor stemme.
1: Og så får han spørgsmålet, om han ikke er lidt for gammel til at udgive et nyt album. Og så siger Claus Lynggaard, nej, skulle man bare smide håndklædet i ringen, selvom man stadig føler trang til at skabe?
0: Nej, det er rigtigt. Så rigtigt. Rigtigt. Hvis du vil høre hans nye album, The Boys of Dungeonless Lane, så er der altså 14 spritnye sange, de er ude. Det er et album, der er ude, hvor end du hører musik.
2: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
3: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Den er blevet 5 minutter i 10. Det betyder, at der er 5 minutter til, at mig og Niklas, vi er færdige her i radioen. Men Louise og Mads, de skal jo sende formiddag på 4'eren lige om lidt. Og de skal altså spørge dig, hvilken festlig dansk sang, du vil have med på den her top 100-liste, vi er i gang med at lave her i DR.
1: Disco Tango med Thomas Ebak.
0: Det er den mest festlige, du kunne komme i tanke om.
1: Ej, jeg kan da også sige, det er hammer, hammer fedt. Jeg kysser dig om lidt. Og så synger Jacob Haugaard også på tidspunkt, ha' en herlig weekend, og vi ses.
0: Ja, ja, det er rigtigt.
1: Fordi vi er ude af radioen lige om lidt, ikke? Ja.
0: Der er også, det er fredag, Mark har efterchef på. Bibi, kvæl du, kig forbi.
1: Johnson. Ja,
0: lige præcis, kig forbi med Johnson. Hvad kan vi ellers finde på at sjove?
1: Dupi, dupi, dupi, dupi, dupi, dupi, dupi, dupi, dupi, dupi, ja, ja.
0: Eller, kom, giv mig et smil.
1: Hold op, du er ude på teksten, kan jeg høre, hva'?
0: Den kunne man også vælge. Hvad kunne man ellers vælge? Jeg sidder og kigger på en liste inde på DR.dk. Barbie Girl.
1: Ja, Barbie Girl.
0: Tyk lige.
1: Hey, Barbie.
0: Again. Præcis. Det vil også
1: kunne. Wanna come for a ride?
0: Sure again, er det, hun siger. Så er der også Giv mig Danmark tilbage med Natasha. Den kan jeg kun hele teksten på, når jeg har fået 2 glas vin. Så tror jeg, at jeg kan den.
1: Man kan også sige, giv mig musikken tilbage på B4, og lad være med radioværter og synge sangene. Kan vi ikke lade kunstnerne stå for det?
0: Ved du hvad, jeg tænker, at vi slutter på et hej. Vi skal slutte med en lidt god popmusik, som også er dansk. Så derfor så, skal vi da lige have en ægte dansk pop. Dronning er hun jo efterhånden blevet.
1: Sisal. Hun er jo faktisk færende.
0: Nej, oh, ja, okay.
1: Men altså,
0: men sådan er vi jo i Danmark. Vi tager alt, hvad vi kan få. Du kan komme i fast humør og blive helt klar til weekenden, hvis du bliver hængende på kanalen, når du skal høre Formiddag på 4'eren.

0: Det er ikke alle Danmarksdemokrater, der bliver smidt ud af partiet, hvis de stemmer for solceller og vindmøller, selvom det er et erklæret mål for partiet at stoppe jernmarker, som de kalder det. I februar stemte 4 Danmarksdemokrater i Viborg Kommune for 2 projekter med vedvarende energi, og de kan stadig kalde sig medlemmer af partiet. Kommunalpolitiker Lars Vestergaard i Thy er til gengæld blevet smidt ud af partiet, fordi hans stemme endte med at være afgørende for, at et stort projekt med solceller og vindmøller bliver gennemført.
1: Der må være noget kammerateri, det kan ikke være andet, så
0: siger Lars Vestergaard. Ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen, er det netop det, at hans stemme var afgørende årsag til, at partiet har ekskluderet ham.
2: Med den her sag fra Thisted, der var der så mange alarmknapper, der bimlede og bamlede, netop også fordi, at vores folk kunne have været de afgørende stemmer, altså tungerne på vægtskålen, for at det her projekt det blev lagt ned.
0: Lars Vestergaard mener, at sagen er udtryk for, at partitoppen i Danmarksdemokraterne er dobbeltmoralsk.
1: Det, der undrer mig, det er, at de går ind for, alt det skal altså udliciteres fra København, så er det centraliseres. Men de egen parti, det er da godt nok lige modsat. Det er da centralisering, der vil en ting.
0: Der blev ifølge DR's oplysninger holdt endnu et møde i går i den arbejdsgruppe, som arbejder på en aftale om det fremtidige forhold mellem USA, Grønland og Danmark. USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen har talt med kilder med kendskab til forhandlingerne. Herfra lyder det, at man forhandler om flere amerikanske baser og om Grønlands suverænitet.
3: Altså, hvordan kan man garantere, at Trumps ord om, at vi kan være her til evig tid, at det kan indfries, uden at det bliver en afgivelse af suverænitet?
0: Arbejdet med at få slukket branden i en boligblok i Nykøbing Mors er så godt som færdigt. Men det har været et stort slukningsarbejde, fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Brandvæsen, Christian Dahl.
4: Vi har kaldt mange styrker. Vi har haft Hanstrøm til at dække Thisted, fordi alt for Thisted var kaldt hertil. Frøstrup har været her også, og Hurup har været her. Og vi har haft Durup med os, og Beredskabsstyrelsen har også været her og hjælpe os. Så der har været mange styrker ude.
0: Men i nat kom der så styr på ilden. Christian Dahl kan ikke komme nærmere ind på årsagen til branden.
4: Det er startet i en lejlighed, og der har været noget. Vi får en melding ind på, at der er noget. Lejligheden afgiver noget røg, og da de første biler lander herude, der er der egentlig ret meget gang i den. Og det går bare stærkt op til tagkonstruktionen.
0: Politiet har sigtet en 52-årig mand for uagtsom brandstiftelse. Ingen kom til skade ved branden, men alle skal genhuses. Sol fra en blå himmel, men i løbet af dagen bliver det mere skyet fra vest, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller byger. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4.

0: og Mads Tyrsted.
1: Louise, prøv lige at dufte en gang.
2: Jeg er lidt forkølet, Mads.
1: Nå, jamen, så kan jeg sige dig, hvad det dufter af.
2: Fredag.
1: Ja, det dufter af fredag. Kæmpe fredag. Altså, en ting er, det sidste arbejdsdag. Det
2: for de fleste af os.
1: For de fleste af os. Ja. Det er lidt, selvfølgelig lidt trist, fordi jeg kan godt lide mit arbejde, du kan godt lide vores arbejde, men det gode er jo, at fredag er en særlig dag. Jeg kan mærke den i maven, at fredag, det er altid noget specielt, og i dag, der bliver det ekstra, ekstra godt.
2: Jamen, jeg er fuldstændig enig, Mads. Vi skal lige huske at sige.
1: Ja.
2: Kirsten. Du skal huske at hente dit pas i dag.
1: Nå ja, det er rigtigt.
2: Og Mads, du skal jo spille showkamp.
1: Ja, jeg har sportstasken til at stå i bilen. Den er pakket og klar.
2: Kasper, han skal på sheltertur.
1: Ja, du skal huske, at du skal køre til Skive. Du skal til Skivemødet.
2: Ja, og så fylder Jimmy 48 år i dag. Kæmpe.
1: Stort tillykke, Jimmy.
2: Tillykke. Vi har lagt op til en lidt af en festdag.
1: Ja, men det er fredag rimer på fest.
2: Vi skal finde vores sidste nummer til Brutolisten til top 100 over de bedste danske sange. Nogensinde. Vi har jo allerede sendt to, synes jeg, gode bud videre. Onsdag, der sendte vi jo den her sang videre. Ej, det er simpelthen et godt nummer.
1: Tonight.
2: Åh, du rammer
1: den. Ja, men jeg har også hørt den meget i sidste dage. Den er også god.
2: I går, Mads, der så sendte vi jo den her videre.
1: Yes.
3: Hey Danmark!
2: Hey Danmark!
3: Jeg savner dig, jeg vil have dig tilbage ligesom i
1: de derfra, der går det bare stærkt, ikke?
2: Det gør det. Kan du synge med?
1: Jeg vil have dig tilbage ligesom i de gamle dage, hvor en fri fugl var. Ja, det er god.
2: Og ligesom i går, der har vi valgt en tema for dagens sang. Meget mere.

0: Der er lagt op til fest den her fredag formiddag, Mads.
1: Ja, men altså, jeg vil bare sige, hvis ikke det skulle være den her fredag, så ved jeg ikke, hvornår det ville passe bedre at holde festtema.
0: Så nu skal vi have valgt i fællesskab, sammen med alle jer, der er samlet på P4 lige nu, den bedste danske festsang nogensinde, som vi altså inden klokken er slået 12, skal have sendt videre til top 100. Brutolisten.
1: Og måden, man gør det på, det er, at man byder ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i dialyd med sit bud på den bedste danske festsang. Kriterien er, det er en sang, der altid kan få dig ud på dansegulvet. Det skal være en sang, der får dig i godt humør. Og det skal være en sang, der smager af alt det, som gør en god fest.
0: Ja, og sangen skal jo selvfølgelig være med en dansk kunstner eller band, men den må gerne være sunget på engelsk.
1: Ja.
0: Det er ikke sådan, det skal være på dansk. Den må også godt være på engelsk. Jeg tror, jeg har valgt fra øverste hylde, Mads.
1: Ja.
0: Det er en sang fra 2003.
1: Mm.
0: Det er en sang, som på alle måder sætter gang i dansegulvet og skruer op for festen.
2: Lad mig selv at gå frem og tilbage, fra side til side. Lad mig selv at gå op.
0: Dans med.
2: Kom nu.
1: Det lægger den jo op til.
0: Jeg synes ikke, at du danser sådan den rigtige dans.
1: Du har ikke... Jeg skal ikke...
0: Fællesdans, Mads.
1: Nå, jamen, jeg har lidt svært ved at styre knapperne, hvis jeg skal have armene op over hovedet.
0: Altså,
1: og sådan.
0: Nick & Jay og Hot. Det er altså et klasse nummer.
1: Ja, det er det.
0: Man kan ikke stå stille.
1: Nej.
0: Og så er der jo den der dans, lad mig se, der går...
1: Ja, men jamen, det er rigtigt. Det er et godt nummer. Det er det bare.
0: Ja, men jeg kan se, at du synes ikke, det er bedre end dit.
1: Nej, men jeg har snakket om mit nummer hele morgen jo.
0: Ja, jeg har jo ikke hørt det.
1: Nej, men har du, 1996. Jeg var 8 år.
0: Ja,
1: det her band er rigtig godt over. Det her band, det er deres anden single. Og jeg vil påstå, det er måske den bedste eksportvare Danmark nogensinde har haft.
0: Okay, er det Aqua?
1: Yes, siden Bacon. Prøv lige at høre.
0: Lad mig høre.

0: Roses are Red?
1: Ja, det gør jeg nemlig.
0: Ja, det er også et godt nummer.
1: Jeg kunne bare se, at Simon, der sidder på producerpladsen, han lavede lige den der med armene op og to fingre, ikke?
0: Altså. Jo. Jamen, det er også godt.
1: Det er hammergodt.
0: Ja, det er virkelig et godt nummer. Men Mads, vi skal have flere bud.
1: Ja, mange flere. Altså.
0: Så byd ind i en sms til 1212. Du skriver B4 et mellemrum, og så dit bud på den bedste danske festsang. Du kan også skrive i taleboksen i DR Lyd. Det skal være en sang, der bare altid får dig på dansegulvet. Ja. En sang, der giver godt humør. Og en sang, der bare er fest, fest, fest. Byd ind i indbakken.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Så er vi til fest.
1: Der er gang i snakken.
0: Ja,
1: baren er åben.
0: Ja, folk får lidt at spise og drikke.
1: De hygger sig. Går.
0: Så lige pludselig, så sætter Nina det her nummer på.
2: Velkommen, Mr. Swing King.
0: Ja. Ninas bud er altså Mr. Swing King med Gnags, fordi så er der dans og sang i stuen, skriver hun.
1: Fisen dans med også et godt nummer.
0: Fisen dans med et godt nummer, ja. Jørgen, så han lige skal sætte gang i dansegulvet, så sætter han den her på. Tobias Rahim.
1: Klasse nummer.
0: Andreas Oddbjerg, stor mand. Det er virkelig også. Det er også en god festskaber, ikke?
1: Jo. Nu sker der det, at Helle Marie og Solvej, de møver sig frem til DJ-pulten, og så sætter de den her på.
0: Åh, ja! Woo! Man kan ikke stå stille.
1: Nej, det kan man ikke.
0: 100% det bedste floor-nummer, skriver Helle Marie. Kæft, det er også et godt nummer.
1: Er du godt klar, at de stadigvæk er aktive?
0: Ja, det er så vildt.
1: Det kom bag på mig, da jeg så en video på Facebook den anden dag, men de spiller stadigvæk. Og det er bare det der. De kører bare stadigvæk, ikke?
0: Der er også et godt forslag her fra John. Det er den gode Birte Kær med Vi maler byen rød.
3: Du hænger lidt med hovedet, synes du
1: alt er godt i. Og jeg vil bare sige, at Birte, hun har foreslået mange gange. Med mange forskellige numre. Og min kærlighed til Birte Kær, den kender du, Louise.
0: Ja, og den vokser og vokser.
1: Ja, for hver dag.
0: Der er rigtig mange gode forslag i indbakken. Der er for eksempel Junior Senior med Move Your Feet. Nick & Jay med Fest.
1: Åh, den er også god.
0: Kit med Røst Panje.
1: Ja.
0: Så er der Halber Larsen med Magi i luften.
1: Ja.
0: Vi når ikke at høre dem alle sammen, men vi skal høre Tores forslag. Fordi Tore foreslår den her.
1: Den havde jeg også op at vende.
0: Cotton Move?
1: Ja.
0: Give it up.
1: Just like to make you my own man. Nu kommer det gode nu.
0: Det er virkelig godt. Na na na na na na na na na na na. Ja.
1: Ja, det spiller.
0: Så vi kan lige nå at få et forslag mere i bunken. Det er det her.
3: Julia, you got my
1: Det er da meget. Det er egentlig ret sjovt.
0: Ja, det er lidt sjovt. Fordi om lidt, der får vi jo faktisk selskab af Liga,
1: ja.
0: Som har lavet det her nummer. Julia og i øvrigt lavet flere meget festlige sange.
1: Tror du, vi kan overtale dem til at spille Julia?
0: Ved du hvad? Det tror jeg godt, vi kan.
1: Jamen, jeg synes, vi skal gøre et forsøg så.
0: Ja, skal vi ikke det?
1: Jo.
0: Kæmpe tak for jeres geniale bud på danske festsange. Inden klokken er slået 12, så skal vi have stemt om, hvilket af dem, der altså bliver det, vi sender videre som bobler til top

0: Liga kigger forbi os på den anden side af de regionale nyheder. De kommer nu, for klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Omkring 50 rumænske og italienske arbejdere blokerer lige nu for to indkørsler til byggepladsen ved et nyt OUH. Det gør de, fordi de stadig ikke har fået løn for april og maj, efter virksomheden TechBuild, det firma, de var ansat i, gik konkurs i sidste uge. Her er det den rumænske byggearbejder Unit Kimpo Jesu, der fortæller.
3: We block all the entries, all the cars, the people they can go to work.
2: Vi blokerer indgange og biler. Folk kan komme på arbejde på gåben. Vi vil have staten til at komme og forklare situationen, fordi vi ikke stoler på totalentreprenøren OHPT længere. Parterne var til møde sammen i går, men her blev der altså ikke fundet en løsning. Unit Kim på Yuetsu fortæller videre, at de har tænkt sig at blive ved med at blokere og demonstrere, indtil de har fået deres penge. Christian Lemvi, som er pressetalsperson for OHPT, skriver i en mail til DR, at hovedentreprenøren lige nu gennemgår fakturerne fra det konkursramte firma. Og inden for kort tid regner de med at blive enige med kuratoren om det endelige beløb, der skal udbetales. Herefter er det forventningen, at lønnen for april og maj bliver udbetalt til byggemedarbejderne. Christian Lemvi understreger også, at det ikke er muligt for OHPT at udbetale medarbejdernes løn direkte. Nu kan der langt om længe sættes punktum i sagen om økonomien omkring Skærbæk Skole i Tønder Kommune. I 2020 ragede Tønder Kommune uklar med virksomheden Friis & Moltke, som var det tidligere arkitekt- og rådgivningsfirma i projektet. Og de seneste år har de kørt en voldgiftssag mellem parterne, hvor de hver især har krævet millionbeløb af hinanden. Nu er sagen så netop afgjort. Tønder Kommune oplyser, at Friis & Moltke skal betale knap 400.000 kroner til Tønder Kommune. Dermed sættes der punktum i sagen om Skærbæk Skole, som endte med at koste i omregnen af 100 millioner kroner.

0: Jeg bliver i festhumør, Louise.
1: Ja, det. Det er da klart.
0: Det er det.
1: Julia. De kom for alvor på det musikalske landkort, da de i 2014 udkom med deres selvbetitlede debutalbum. De bragede igennem med god energi, blev kendt for musik med spor både pop, soul, rock og funk. Det er dog et lille stykke tid siden, vi har hørt fra dem.
0: Nu er de til gengæld topaktuelle og helt perfekt selskab på en fredag. Velkommen, Liga.
2: Tusind tak.
1: Jo, tak.
0: Nicki Russell og Jan Heider, tusind tak, fordi I gad være med til at sætte en fest i gang i formiddag på 4'en sådan en fredag.
1: Selvfølgelig. Og I har jo en helt ny single med, som vi skal høre live om lidt. Men først så skal vi tale om, at I jo er et festbane. I laver sange med god energi. Vi forestiller os, at I kan spille et dansegulv helt op. Hvordan har I det egentlig med at blive karakteriseret som et festband?
2: Rigtig, rigtig godt. Altså, det er jo vores varemærke. Jeg tror, i starten, da vi lagde ud med vores sang, der vidste vi ikke, hvad skal det her, og hvad ender det med at kunne? Og så begynder man jo ligesom at spille til alle mulige koncerter, Crazy Daisies, og hvor folk de står og kaster ølglas efter en og sådan noget. Så lige så stille, så udvikler man sin måde at optræde på. Og vi begyndte altså meget tidligt ligesom at omfavne det her med glæde og fest, og prøv at høre, vi er her for at hygge sammen med jer. Der er ikke noget med, du ved, vi er i øjenhøjde. Og så skete der noget med koncerterne, hvor vi virkelig sådan kunne mærke, okay, wow, det bliver fedt det her, og det går lidt op i en højere enhed. Og så er det så bare lidt udviklet sig til, at når mig og Ihan, vi rykker ud, jamen så bliver vi lidt det her pusterum for folks hverdag, hvor man bare ligesom fester, er glad og glemmer problemerne og sådan. Og så har vi i hvert fald talt sammen om, Ihan og jeg, at altså, hvor er det fedt, at det er det, vi gør. Altså, de andre ting kan jo også noget, det der, hvis man rykker ud med sine følsomme sange og folk til at tænke over livet. Dem har vi også nogle stykker af, men altså, hvor er det fedt at kunne være et pusterum, fordi det kan jeg da også godt bruge en gang imellem.
0: Men er der noget i det der, Ihan, som musiker, at man så bliver stemplet i gåsøjne lidt i nakken med, at man er et festband, man er et band, der laver fest? Er det et fedt prædikat at have?
3: Det synes jeg, fordi det matcher meget vores personligheder, så det er ikke fordi vi er, så vi kommer ud og vi spiller de her fester, og vi bliver glade af det, og de bliver glade af det, og alle bliver glade af det, så bliver verden et bedre sted at være.
1: Jeres nye sang, som vi skal høre om lidt, hedder Drejer sig om. Det er også et nummer med gang i. Kan I lige sætte nogle ord på, hvad handler den her sang egentlig om?
2: Jamen altså, den er jo fri til at tolke på, kan man sige. Den, som faktisk rigtig handler om, det er, at man finder ud af, taler fra mit eget perspektiv, og også i hans, tænker jeg, men hvad verden drejer sig om. Altså at blive forældre. Simpelthen at have rendt rundt i den her branche, den her verden, og været ret egoistisk, og tale meget om det her med at være nummer et, og hvor det kører, og så lige pludselig, så får man sådan en lille menneske, og som ligger og kigger på en, og så finder man ud af, det er jo det her, det hele drejer sig om. Så ligesom, hvordan kan man koge det ned til en følelse, en sang, en energi? Og det føler vi har gjort ret godt her, med sådan nummer, der bare sparker dig ud af sådan, det er det her, let's go! Så det handler det faktisk om, men det kan også godt tolke som en kærlighedssang, hvis man vil.
1: Ved du hvad, uanset hvordan man tolker den, så glæder vi os rigtig, rigtig meget til at høre den. Så går I bare over og gør klar til at spille. Med jer har I musikerne Safira, der synger med. Dennis Flakkeberg spiller akustisk guitar. Nicki synger, Ihan spiller på Caron. Og nu er der altså live-premiere på en helt særlig akustisk version af Ligas nye single. Den her hedder Drejer sig om.
0: Okay.

0: Tusind tak for sangen til Liga drejer sig om, hedder den nye single. Ian og Nikki, vi fortsætter lige snakken lidt i festsporet.
1: Yes.
0: Nu vil vi gerne have til sådan at tænke lidt tilbage, fordi I har jo, som jeg også har nævnt, I har spillet til rigtig mange forskellige fester, events. Hvad er egentlig den fedeste fest, I har spillet til?
2: Ja. Vil du sige?
1: Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg har ikke et specifikt sted. Jeg synes altid, sommerfestivalerne er en kæmpe fest. Fordi folk nemlig kommer med feststemningen og gode vibes. Så det har jeg altid. Det glæder jeg mig altid til.
3: Jeg har tit tænkt over, når man som musiker er ude at spille på de der festivaler. Ja. Man får jo meget givet, fordi folk er, som du siger, i feststemning. Men kommer I også med en helt anden feststemning på forkant, ind og skal spille, fordi I ved, hvad det er, at folk ligesom kommer med?
1: Ja, og jeg synes også, vejret gør rigtig meget. Altså lige så snart solen er frem, så er man bare et gladere menneske. Og du har helt ret. Altså når folk kommer og giver os den energi, så får de den energi tilbage igen. Så det er altid en kæmpe, kæmpe, kæmpe fest. Hvad siger du, Nikki?
0: Ja, hvad siger du, Nikki?
4: Vi står i, jeg tror, det er 2017, forestiller jeg mig. Måske 18. Og der er lidt, det er jo altid som kunstner, indre tvivl omkring, er vi overhovedet fede længere? Kan folk overhovedet lide os? Og har de taget æg med? Kommer de til at blive kastet på os? Alt sådan nogle ting. Vi skal spille Skanderborg Festivalen, P3, teltet, et telt om aftenen. Jeg har forestillet mig, det er klokken 22, for det er jo sommer, og det er mørkt, det vi spiller. Lad os sige 22. På sidescenen, der står der en masse papirer, lidt ligesom I er hængende her i studiet. På en af de papirer, der står ligesom en beskrivelse af, hvem spiller, hvor mange bliver de, hvad har de med, hvor mange publikummer tænker vi, der kommer. Og der står ligesom i den rubrik, nok ikke særlig mange. Du ved, det er sådan noget, hvor jeg bare tænker, mener I det? Kan I sgu da ikke hænge, hvor vi kan se det?
1: Jamen, også altså, fordi jeg tror, 50 Cent spillede på den store scene, altså på den største scene på Smukfest.
4: Jeg var så deprimeret over det, fordi man er altid lige til stede på scenen, lige en halv time, tre kvarter, før koncerten er. Så der er jo ikke nogen mennesker, der ved man jo ikke noget. Så jeg er sådan, selvfølgelig, jamen der kommer ikke nogen og sådan noget. Nå. Det bliver så showtime, og man kan godt høre, at okay, det lyder som om, der er lidt flere end ikke nogen. Men der er fuldstændig proppet. Min svigerfar, han var der også, og du dokumenterede det hele, og konfettikanoner og sådan noget. Men det var bare sådan, grund til det virkelig er nævneværdigt, det er fordi, altså wow, hvor blev man glad, og hvor var det sindssygt. Altså også de videoer fra den fest, hvor man kan bare se folk op foran, flipper fuldstændig ud, fordi det bare går op i sådan en højere enhed af, at det er sommer, det er aften, og vi er her sammen.
1: Ikke? Jeg elsker også at være the underdog, og så skulle og bevise sig selv. Det kan jeg faktisk
4: rigtig. Men stakkels arbejder, der troede, nå, det bliver stille og roligt.
3: Det må også være meget fedt at vise, at man er større end 50 Cent, ikke?
4: Ja.
0: Jamen, det kan jo være, at 50 Cent har stået på scenen og været sådan, hvor fanden er folk?
4: Hvor er de henne, mand? Og hvem er det, der larmer derhen?
3: Står og tænker, han hellere vil lov at høre Liga, måske. Det tror jeg helt sikkert, han gjorde.
1: Jeg tænkte, ej, jeg vil gerne høre 50 Cent.
0: Ian og Nikki, I bliver her heldigvis lidt endnu. Vi skal jo selvfølgelig også høre jeres kæmpe hit Julia lidt senere. Men først, der skal vi tale mere om de her festbangers. Det gør vi lige efter Pink med What About Us.

0: Liga er heldigvis stadig på besøg her i formiddag på 4'eren. Det er utrolig hyggeligt, og I spillede jo lige jeres nye single live. Nick har sendt en besked. Han skriver, jeg vil gerne nominere Liga med den nye sang til Top 100.
1: Tak, Nick.
0: Ej. Det lyder sgu godt.
1: Tak, Nick.
0: Ja, tak til Nick.
2: Vildt.
0: Og nu skal vi netop tale om Top 100.
3: Lige præcis. Vi er jo i gang med at lave den her store top 100, og vi har valgt temaet i dag, som skal være fest, blandt andet fordi I jo er det festband, som I er. Så I må jo være eksperter i, hvad der gør en god festsang.
4: 100%.
3: Hvad er for jer en fantastisk festsang?
0: Altså, hvad skal den
3: indeholde den? Hvad rummer den?
2: En god festsang skal have et godt hook. Rytmen skal være rigtig god. Altså, det skal være noget, man gerne vil bevæge sig til. Det er rigtig, rigtig vigtigt.
4: Altså, da de lavede drama med Burhan, der Fridolin...
2: Karma.
4: Nej, den der... Kom tilbage. Karma.
2: Karma.
4: Ja, det er rigtigt, den hed, ja.
2: Ja.
4: Der sagde de sådan, at det var rigtig vigtigt for et nummer at have et hook i starten.
2: Ja.
3: Ja, sådan et eller andet genkendeligt.
2: Ja, som man ved.
4: Og så starter... Sådan, så folk har x antal sekunder til...
2: Og
4: dansegulvet, Bettina. Det er nu!
2: Ja, ja,
4: du ved. Så det er også meget vigtigt, har jeg lavet mig fortælle, af en af Danmarks bedste producer.
3: Okay, så det der med, at man lige har tid til at finde Bettina,
4: ja, eller,
3: og tage en med på dansegulvet.
4: Eller
0: smid skoene, et eller andet.
2: Præcis. Ja.
3: Nu kan I jo så lige om lidt få lov til at præsentere, hvad for et nummer. Synes I selv, det nummer, I har med, det lever op til det?
4: Det ved jeg faktisk ikke. Gør det? Det synes jeg, det gør.
3: Skal vi høre?
4: Ja, skal vi gøre det? Der var den.
2: Yes. Yeah, let's go.
4: Men det er det, jeg har fået det fra.
0: Mads, vi skal ud og danse.
3: Jamen ja, det kan vi jo.
4: Bettina, det er nu.
2: Sætte.
3: Det er jo selvfølgelig, hvis man skulle være i tvivl, danseorkestret vil komme tilbage nu, som I jo ikke er alene om at have budt ind med. Det der mange, der har gjort på sms'en. Hvad kan den sang?
2: Altså, jeg kan jo ikke stå stille.
3: Nej. Ja.
2: Altså, så det den kan. Det er bare umiddelbart. Du er ikke i tvivl. Du skal bare bevæge dig til den.
4: Ja, så kommer den jo nok også fra en tid i ens liv, der var lidt mere problemfri. Det er i hvert fald det, jeg tænker på, når jeg hører den, ikke? Det minder mig om min barndom, og at bare være, du ved, til stede og høre, wow, det er fedt det her.
3: Tager den der tilbage til noget særligt, Nicky, som du kommer til at tænke på?
4: Jamen, altså, det er jo sådan noget her musik, min mor hun satte på, når de holdt weekend i stuen og fik rom og cola, ikke? Og sådan noget. Og så har jeg bare siddet som en lille dreng og tænkt, så er det weekend, ikke? Nu kører det. Skål i skivet.
2: Og så er teksten jo også sindssygt vigtig i sådan et festnummer. Altså, det skal være noget, du kan synge med på, du kan scrolle med på, du kan stå på dansegulvet og synge det til din veninde.
0: Ja.
2: Og det er skide vigtigt.
3: Ja.
2: Og det kan den her sang.
0: Går søvnløst rundt. Man ved lige præcis, hvad man skal synge og hvornår, ikke?
3: Ja, ja, præcis. Det kører bare, altså.
0: Har I et forhold til den her sang, altså sådan som band?
4: Ja, det må vi jo indrømme, at vi har. Altså, der er et stykke i vores sang, Julia, hvor at det er ligesom, det er bare hornene, der spiller.
2: Mm.
4: Og når vi var ude og spille den live, så var det sådan, hvad fanden gør vi lige her, ikke? Og så var det som om, lige pludselig, så tog det en eller andet, og så sang vi netop fra den her sang, de ting, hun gør, de ting, hun siger, jeg elsker ingen andre piger. To gange, ikke? Kommer her? Ja, helt perfekt jo. Det her sang.
5: De ting, hun gør.
4: Jeg stønnede det ikke lige så meget.
5: Men... elsker ingen andre piger. Kom til.
0: Ja.
4: Og så blev det ligesom sådan en, nå, det er fedt, det gør vi her, og det har vi så gjort i 10 år. Så lige pludselig, så sidder jeg i Rødovre og er i gang med at skrive et album til Liga. Og der er den her sang, der hedder Kun for at danse. Det er bare fedt, der er kæft for det kører. Der mangler et eller andet. Ham, jeg sidder og laver det her album med. Han er guitarist for Jørgen Klubin, altså ham, der synger her danseorkester. Og så tager det ene det andet. Skal jeg ikke lige skrive? Jeg kan lige ringe. Og så lige pludselig sidder jeg i studiet med Jørgen Klubin, der synger en sang, jeg har skrevet.
3: Fantastisk.
4: Og den er ude, og man hører den bare. Det er et fantastisk nummer. Så altså, der er jo kæmpe connection mellem den her sang og os.
3: Det kan være næste niveau, det er for Jørgen inviteret med til at komme med ind på Julia og så lige synge.
4: Ja, tak.
3: Ting, hun gør.
4: Ej, ja.
0: Den er op for grabs.
4: Det er fedt. Den var gratis, den der. Tak.
2: Det her, Jørgen, så.
3: Ja, det er en stående invitation. Uinviteret.
0: Tusind tak for, at I nu også har puttet et sanglod i puljen, og tak for besøget, Ihan og Nicky. Inden i går, så har I jo altså lige lovet, at I skal spille en af jeres helt egen store festnummer live her i studiet. Så hop hen til mikrofonerne, fordi nu skal vi altså have en særlig akustisk version af jeres 2014 kæmpe hit. Det her er Liga med Julia.
4: Ja, tak. Okay.

0: Så er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: PET vurderer i en trusselsvurdering, der netop er blevet offentliggjort, at Iran er en trussel i Danmark. Iran har planlagt eller udført terrorangreb mod jødiske og israelske mål flere steder i Europa, også i Danmark, hvor den israelske ambassade blev angrebet i 2024. I andre europæiske lande har man set angreb mod enkeltpersoner eller jødiske butikker, og i sidste uge blev to mænd fra Danmark tiltalt i Tyskland for at ville dræbe jøder i Berlin og for spionage fra netop Iran. Konflikten mellem Iran og USA lige nu kan også komme til at spille en rolle i Danmark, vurderer PET. Siden 28. februar har der været flere eksempler på angreb mod amerikanske, jødiske og israelske interesser i Vesten. Samlet set er terrortruslen mod Danmark fortsat i niveauet alvorlig, som er niveau 4 ud af 5. Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årevis har de fisket med redskaber, der skraver bunden. Men nu har Beredskabsstyrelsen fisket et gammelt forbud op, som aldrig er blevet håndhævet, som siger, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig. Det giver Per Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, ikke meget for.
2: Når du er blevet fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse. Men præsident i foreningen, Maria Rømert Gerling, afviser, at det skulle være drilleri.
3: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Rumænien vil ikke acceptere, at Ruslands krig mod Ukraine går ud over rumænske borgere. Det siger den rumænske præsident, Nicu Jordan, efter at to mennesker blev lettere såret, da en drone slog ned i en beboelsesejendom i Rumænien. Ifølge militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Sten Kjærgaard, er det mest sandsynlige, at der er tale om en vildfaren russisk drone, der er kurs mod Ukraine. Beboelsesejendommen ligger nemlig i grænseområdet tæt på Ukraine og Moldova.
4: Det er et meget contestet område i øjeblikket, fordi russerne har ligesom vist deres interesse mod Moldova også her, og det er heller ikke ret langt fra storbyen Odessa, som jo ofte bliver angrebet af russerne. Og der er jo russerne ude på lang afstand, og der er altså ret stor usikkerhed trods alt på de her droner.
1: Efter hændelsen har NATO fordømt Ruslands hensynsløshed og sagt, at alliancen vil fortsætte med at styrke sit forsvar mod alle trusler herunder droner. Rusland har ikke kommenteret hændelsen. Sol fra en blå himmel, men i løbet af dagen bliver det mere skyet fra vest, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller enkelte byer mellem 17 og 25 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Mads, jeg har sådan helt ondt i kæberne af at smile.
3: Det var så møj fedt.
2: Malika.
3: Ja.
2: Ej, hvor var der god energi.
3: Helt vildt.
2: Og det er jo virkelig godt, fordi vi jo har sat os for den her fredag formiddag og få fundet de bedste danske festsange. Altså sange, der virkelig fyrer op for en fest.
3: Og man bare sige, en ting er, at indbakken igen er blevet oversvømmet med gode forslag til danske festnumre. Men det får mig også til at tænke på, hold op, hvor er der mange numre af danske kunstnere, som passer til en fest.
2: Ja, det må man bare sige.
3: Altså, du behøver jo sådan set ikke gå ud og finde Earth, Wind & Fire eller Justin Timberlake eller et eller andet smidt på en playliste. Der er så meget godt af de danske kunstnere, som længe kan få dig til at spille hele natten.
2: Michael i den blå lastbil, han sætter den her på.
3: Der er maracas.
2: Det er også godt.
3: Ja, det er der ret.
2: Som Michael skriver, vi skal da have noget chill til sommerfesten, så City Dada med City Dada, det er selvskrevet.
3: Så er der Gustav, som simpelthen mener, det er en skandale, at vi har glemt hende her. Han har da fat i noget, ham Gustav.
2: Medina. Men kun for mig. Den kan også for folk på dansegulvet.
3: Ja, det kan den.
2: Den kan også for mig på dansegulvet. Hvad med dig?
3: Jeg kan også godt komme ud og danse, Medina.
2: Så er der Elias fra Vesterbro, der byder ind med den her.

0: Tyrsted.
1: Vi har jo sat os den opgave her i programmet i den her uge, at vi skal byde tre sange ind, som skal være en del af den store 400-sangs brutotrup, som er med i kampen om at komme ind i top 100 over de bedste danske nummer nogensinde.
2: Ja, og i dag der har vi efterlyst jeres bud på den bedste danske festsang. Altså den danske sang, der sætter gang i den fedeste fest. Liga, bandet altså, har jo smidt deres bud i puljen, og det var Kom tilbage nu med Danseorkestret. Jeg ved, Mads, hvis ikke Liga havde smidt den i puljen, så havde du.
1: Ja, det havde jeg. Det havde jeg. Jeg nærer et stort kærlighedsforhold til Kom tilbage.
2: Jamen, den er også god at knipse til.
1: Den er god at knipse til, og den er god til at spille lufttrommer til, og den er god til at danse til. Den har det hele.
2: Men blandt jeres mange bud, der har vi udvalgt yderligere to sange, som er gået igen flere gange i indbakken, og som altså skal med i den her afstemning. Og det betyder, at vi er klar til at få sat gang i den sidste afstemning. Så vi altså kan byde ind med formiddag på firens bud til top 100-listen. Skal vi ikke... Altså, vi skal måske lige sige, du kan stemme på de tre numre, som vi nævner nu. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst at det afgiver din stemme. Og lad os så få afsløret. Skal det være den her?
1: Den er svær at komme udenom til hver fest. Det er Medina selvfølgelig med Kun for mig. Synes du, at den skal med? Og være vores bud på den bedste danske festsang nogensinde, så er det en sms til P4. Lav et mellemrum, skriv sang 1 og send sms'en afsted til 1212.
2: Ja, så...

0: SMS til 1212, du skriver P4, laver et mellemrum og skriver sang 1, hvis du synes, det skal være med Dina med kun for mig. Det kan også være, at du mere er til den her. Julia, du har mig. Liga med Julia. Hvis du synes, at lige præcis det her nummer, det er bare et must til enhver god fest, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver P4, laver et mellemrum og skriver sang 2. P4, et mellemrum og så sang 2 i en sms til 1212, hvis du vil stemme på Ligas sang her, Julia.
1: Og så er der jo Ligas eget bud.
0: Danseorkestret med Kom tilbage nu. Virkelig også et godt bud på en dansk festsang. Hvis det er Kom tilbage nu, der skal have din stemme, så skal du sende en sms til 1212, hvor du skriver P4, laver et mellemrum, og så skriver du sang 3 i din sms. Så hvis det er Medina med Kun for mig, ja, så er det en sms til 1212, hvor du skriver P4, laver et mellemrum, sang 1.
1: Hvis det er Liga med Julia, så er det P4, et mellemrum, og så sang 2 afsted til 1212.
0: Og hvis det er danseorkestret her med Kom tilbage nu, så skriver du P4, laver et mellemrum, skriver sang 3 og sender den i en sms til 1212. Afstemningen, den er i gang, så stem endelig på din favorit

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver noget til. Nej.
3: Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
3: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

P4 Trafikken med en enkelt melding fra Tavlermotorvejen. Det er, når du kommer fra Kolding mod Fredericia, for her har vi uheld med en bil, som blokerer det højre spor. Det er mellem motorvejskryds Kolding og så 61 Tavlov, og derudover også en autotransporter med to biler på. Den er dog i nødspor, men vi har altså en bil, som blokerer det højre spor. Det betyder også, at der er begyndende kø fra omkring motorvejskryds Kolding, og jeg kan tilføje, at der er hjælp på vej.

0: Let you know you wanna make a...
1: Jamen altså, det buller jo derudover med, eller ud af med afstemningen.
2: Ja, der er virkelig godt gang i afstemningen. Jeg kan sige så meget, at der er en favorit lige nu.
1: Okay, men ja, jeg ved jo ikke...
2: Meget kan ændre sig. Skal vi lige gennemgå måske de tre sange en gang til? Altså de tre sange, man kan stemme på. Og så skal vi huske at sige, hvis du stemmer med, så koster det en krone plus almindelig sms-takst.
1: Yes.
2: Skal det være den her?
1: Medina med Kun for dig.
2: Kun for
1: hvis,
2: mig.
1: Kun for mig. Kun for alle. Kun for mig hedder den selvfølgelig. Hvis du synes, det er den, der skal bydes ind til den store pulje til top 100, så skal du skrive P4, lave et mellemrum, skrive sang 1 og sende en sms afsted til 12.12.
2: Ja, men det kan være, du mere er til den her.
3: Julia, og
2: det er jo Liga, som vi har haft selskab af den her formiddag med deres store hit Julia. Hvis du synes, det er vores bud på den bedste danske festsang, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver P4, laver et mellemrum og skriver sang 2.
1: Og så er der den her, som Liga havde medbragt. Som havde et godt hook,
2: ja,
1: som Liga sagde, som var vigtigt for at lave et stort dansehit. Og folk, fordi så har man lige tid til at tage Berit, som han sagde i hånden. Kom Berit, vi skal ud på dansegulvet. Eller Bettina, det var det, Nicky sagde. Bettina, vi skal ud på dansegulvet.
2: Det er jo danseorkestret med Kom tilbage nu. Hvis du synes, den skal have din stemme, så sender du en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum og skriver så sang 3. Så altså, vi har tre sange. Vi har Medina, Kun for mig. Vi har Liga med Julia. Vi har danseorkestret med Kom tilbage nu. Hvis du synes, det skal være Medina, så skriver du P4, laver et mellemrum, skriver sang 1 til 1212.
1: Hvis du synes, det skal være Liga med Julia, så er det P4, laver et mellemrum, skriver sang 2 og sender den til 1212.
2: Skal det være danseorkestret med Kom tilbage nu, så skriver du P4, laver et mellemrum og skriver sang 3 i din sms, som du sender til 1212. Altså afstemningen er jo stadig i fuld gang, så gå endelig ind og stem på din favorit nu. Vi finder nemlig vinderen til sidst i udsendelsen.

P4 Trafik, jeg skal lige gentage i 20 Tavlovmotorvejen fra Kolding mod Fredericia. Her har vi fortsat uheld med en varebil, og højre spor er blokeret. Du kan komme forbi i det venstre. Det er mellem motorvejskryds Kolding og 61 Tavlov. Og udover det havarerede højre spor, så har vi også en trailer liggende ude i nødsporet. Og det betyder lige nu, at vi har begyndende kø fra omkring motorvejskryds Kolding. Og jeg kan tilføje i øvrigt, at politiet netop er nået frem. Men altså højre spor spærret mellem motorvejskryds Kolding og 61 Tavlov, når du kommer i retning mod Fredericia fra Kolding siden af.

0: Så there she goes, sender os frem til regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Et af 10 år gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for tilstedeværelsen af miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig, skriver Beredskabsstyrelsen til DR. Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen. Foreningen er nemlig ikke glad for bundtrolls, forklarer Claus Bjørn Jacobsen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Tønder. Vores havmiljø er i knæ med klimaforandringer, varmere have og alt muligt andet, og så synes jeg ikke, at vi skal belaste vores havmiljø yderligere med så voldsomme fiskemetoder, siger han. Områderne dækker godt 352 kvadratkilometer, hvor der hovedsageligt fiskes hesterejer til eksport. Omkring halvdelen af de 9-14-årige, der er styrketræner, bruger indimellem råd og tips fra træningsvideoer på sociale medier. Det viser en ny opinionsundersøgelse lavet for DR Ultra, og det bekymrer børns vilkår. Det kan nemlig være et problem, hvis børn og unge ikke kan skelne mellem gode og mindre gode træningsråd på sociale medier, advarer de. 12-årige Nicolas Seglaris styrketræner flere gange om ugen i Åbenrå Bokseklub, og han prøver at være opmærksom på, hvilke træningsvideoer han ser.
3: Jamen, man skal passe på med, hvad man ser på sociale medier, om det er rigtigt, eller om det er noget, de gør bare for fame. Nogle af dem, det er jo selvfølgelig sandt, men der er jo mange, der gør det for fame.
2: Nogen eller en del sol, men en overgang bliver det mere skyet vestfra med mulighed for lidt rejer eller byer. Temperaturer op mellem 17 og 23 grader. Svag til jævn vind fra syd, som efterhånden drejer til vest. De syd- og sønderjyske nyheder var med Emilie Gerstrup Rasmussen.
1: Du lytter
4: til formiddag på 4'eren.

0: Det er fredag.
1: Ja.
0: Og det vil sige, at weekenden jo er lige om hjørnet. Og vi synes jo, at alle fortjener at kunne gå på weekend uden ondt i maven, røde ører eller dårligt som vi ved.
1: Ja, ja, altså det er der ikke noget værre, end at skulle sidde der og skamme sig i sin weekend.
0: Men der kan jo godt ske ting, når man går på arbejde, som på en eller anden måde lige sådan sætter sig lidt i en, måske en bummert. Man godt ved, man har fået lavet. Man er ikke så stolt af den, men den bummert skal ikke bæres med ind i weekenden.
1: Nej,
0: vi skal slippe det, og det gør vi med vores arbejdsbummert bekendelsesbrevkasse.
1: Et meget, meget flot navn. Men vi kender det jo godt.
0: Ja, vi kender det
1: alle. Vi har alle sammen prøvet det der, at der er ting på arbejdspladsen, som bare går galt. Og det er jo ikke noget, man gør med vilje.
0: Nej.
1: Men man kan jo komme til at lave så gevaldig en bummert, så man lige pludselig bliver samtaleemnet på hele arbejdspladsen.
0: Ja. I sidste uge, der skrev Martin ind, Mads. Han havde engang fået... Ja, lad os sige det sådan. Han havde aktiveret brandalarmen på Marienborg.
1: Nå.
0: Fordi der var han på arbejde for en restaurant i Hellerup. Han skulle lave middag til den daværende statsminister. Så skriver Martin: jeg skulle køre en middag til 4 personer. Jeg kunne ikke finde udsugningen, så jeg valgte at lave maden uden. Det betød 5 brandbiler og 14 brandfolk, der kom til Marienborg 8 minutter efter.
1: Au.
0: Ja, skrev Martin i sin sms til os, og den sad lidt i ham.
1: Ja, men altså, hvis du har lavet noget lidt a la Martin.
0: Eller noget.
1: Det kan jo ikke være helt så slemt, eller det må også gerne være værre, det er slet ikke det. Så kan man jo lige få afløb og gå til bekendelse i vores indbakke. Du sender din bekendelse afsted til 12.12. Start dit besked med P4. Og så ellers, hvad det er, du har brug for at ligesom komme af med, inden de er weekend. Så er skriftestolen ligesom åben. Du kan også gå ind i DR Lyd og få afløb for din bummer, du har lavet. Men husk lige derinde og skriv dit navn og dit telefonnummer.
0: Ja, Claus han skrev ind i sidste uge: jeg arbejdede offshore på en platform. Jeg skulle bestille 10.000 plastikstrips. Der får Claus så lige tastet det 0 for meget ind. Så han får bestilt 100.000 i stedet. Og så man skriver, at der var strips til et lille stykke tid.
1: Men det er jo bare at købe en lærervare, kan man sige.
0: Altså, du har faktisk gjort alle en tjeneste.
1: Ja, ja, fordi så er der jo ikke, altså, der er jo ikke nogen, der skal tænke på strips altså de næste 90.000.
0: Men det kan godt være, der ikke lige var budgetteret med 100.000
1: strips. Det er rigtigt. Men det må, altså, så kan man jo tage, hvis man skal købe strips hver anden måned, så kan man jo fjerne nogle af dem hen over tid. Ikke?
0: Uanset hvad din arbejdsbummert måtte være, så er det nu, du skal have lettet dit hjerte, der frit lejde. Vi dømmer ingen. For det der med at lave fejl, det er jo simpelthen bare et vilkår, når man er et menneske. Så fortæl lige, hvad har du bedrevet af små og store arbejdsbummer dig? Det kan være for den her uge, det kan også være for tidligere. Vores tanke er lidt, at når vi sådan samler til bunke, så hvis man selv har lavet en arbejdsbummer den her uge, så kan man bedre sådan sige, okay, så var det heller ikke værre, fordi Claus har jo også lavet Martin og Louise og Mads, og vi laver dem alle sammen.
1: Altså det kan jo være, at man er kommet til at fylde firmabilen op med diesel, men det kører faktisk på benzin.
0: Ja, det kan også være, at du er en fejler. Du har trukket strømstikket til alle køleskaber og fryser i storkøkkenet.
1: Det kan også være, du
0: på weekend med den, ikke?
1: Det kan også være, du arbejder med internethandel, og så kom til at sætte for lave en pris på en vare.
0: Så står den til 9 kroner i stedet for 99.
1: Eller endnu værre.
0: Meld din arbejdsbummer ind i en besked, så kan vi lige alle sammen komme videre, inden vi går på weekend. Det er enten i en sms, så starter du lige med P4, inden du sender din besked afsted til 12.12. Du kan selvfølgelig også bruge taleboblen i det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 12.12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

P4 Trafik, jeg skal lige gentage E20 Tavlovmotorvejen fra Kolding mod Fredericia, for her har vi køkørsel fra lidt før eller omkring motorvejskryds Kolding. Det er på grund af, at højre spor er spærret mellem motorvejskryds Kolding og 61 Tavlov. Du kan køre i det venstre spor. Det hele på grund af en varebil, som er havareret i det højre spor, og derudover har vi også en væltet trailer i nødsporet. Men der er heldigvis hjælp på stedet. Men altså kø fra omkring motorvejskryds Kolding i retning mod Fredericia. Du kan komme forbi uheldet i det venstre spor.

0: Hej med jer. En regnvåd augustdag i 2012, der kom jeg til at smadre 42 personbiler med min slamsuger. Det kostede mig jobbet, selvom jeg undskyldte mange gange, og firmaets forsikringsselskab tabte kæben, da de fik den endelige regning. Heldigvis kom ingen mennesker til skade, da alle bilerne holdt stille. Men de taler stadig om det i slamsugerbranchen. Med venlig hilsen, Flemming.
1: Flemming er blevet en legende.
0: Åh, ja. Måske ville han gerne have været det foruden.
1: Ja, ja, ja. Men altså, det er jo et eksempel på de der arbejdsbommer, som vi har åbnet for, så man ligesom i vores store arbejdsbommers bekendelsesbrevkasse, hvor man ligesom lige kan få afladet for de arbejdsbommer, der man har lavet på et eller andet tidspunkt, så man ikke skal sidde og være ked af det, og ondt i maven og føle skyld og skam hen over weekenden.
0: Ja, og vi laver dem alle sammen med Dennis fra Fyn. Halløjsa. Tilbage i 2008, der kørte jeg maskintransport, og jeg elskede mit arbejde. Jeg skulle flytte en skovmaskine. Jeg læser maskinen, jeg måler højden som sædvanligt, får den spændt fast. Jeg aflæser så min målepind forkert, og jeg er for høj til en bro på ruten. Jeg rammer broen. Der sker skader.
1: Ja.
0: Jeg blev fyret kort efter, skriver Dennis fra Fyn. Det er vi ked af, Dennis.
1: Ja.
0: Her hos os, der skal du bare vide, der havde du beholdt jobbet.
1: Ja, det havde du.
0: For fejl sker.
1: Ja. Preben fra Toflund, han skriver, jeg kom ved uheld til at malke en ko, der var penicillin, så mælken røg ned i malketanken. Farvel til 1000 liter mælk. 10.000 liter mælk, undskyld, og lige ud til gylde.
0: Ej, okay. Ej. Ja, så man må selvfølgelig ikke malke en ko,
1: nej,
0: der er på penicillin. Den kommer lige med.
1: Ned i det gode mælk, og så var det bare.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mikko skriver, på min første arbejdsdag ved mit studiejob. Ej, man kan lige se ham med.
1: Ja, ikke? Glad, frejlig.
0: God energi.
1: God energi.
0: Ja, men så skriver Mikkel, der slettede jeg hele virksomhedens hjemmeside.
1: Ej!
0: De havde ikke nogen backup.
1: Nej!
0: Nej, nej, nej, nej, nej.
1: Ej, hvordan kommer man videre fra den, ja, på den første dag på studiet?
0: Jeg håber, Mikko, at du er sådan en, der lige kunne bikse en ny hjemmeside sammen.
1: Jeg tror, Mikko er den, der er kommet på alle nye arbejdspladser. Har en backup!
0: Fordi, ellers vil jeg anbefale.
1: Ja, præcis. Inden jeg sætter mig i gang, så vil jeg anbefale for en backup. Inga har også en historie. Som 17-årig kokkeelev fik jeg slukket for vandet til et stort bassin med levende spiseklare ører.
0: Åh, oh, nej.
1: Puha, det var træls at møde ind næste morgen igen til alle de døde fisk. I dag er jeg 63, men jeg husker det stadig.
0: Au. Ej, det er helt
1: enkelt. Det er også træls.
0: Ej, men også lidt det der med, altså, det er nogle levende væsener, der dør, ikke?
1: Jo, jo, også det. Jo, jo, jo, jo.
0: Der er også en, der melder ind med en bummert, hvor personen enten arbejder med at slå græs, eller har lavet en havearbejdsbummert, simpelthen. Beskeden lyder, arbejdsbummert, min kæreste skulle slå græs med havetraktoren, kørte ud i søen, og fik ved den lejlighed også slået søgræs.
1: Ja, det er rigtigt nok.
0: Og så er rigtig mange grines mig.
1: Ja.
0: Det er også meget man kan altid morse på andres bekostning.
1: Ja, 100. Allan, jeg skulle engang støbe et helt gulv i en produktionshal. Det blev super flot, men jeg havde glemt at komme beton i. Det var ikke heldigt. God weekend fra Allan.
0: Nej. Nej.
1: Tænk at stå og betragte sit flotte støberi af betongulv, eller så ikke beton.
0: Jamen, så bliver det aldrig fast. Eller
1: nej, nej, det bliver bare noget sjask.
0: Ja. Ja, det er jo gulvet svar på en vandseng.
1: Ja, det er faktisk, rigtigt, ja.
0: Så er der Peter fra Solrød Strand. Jeg arbejdede engang som landbrugselev på et svineavlscenter. En morgen skulle jeg sende nogle svin på slagteriet. Jeg kommer så ved et uheld til at sende en drægtig så ud på rampen til transporten. En time senere, der banker en forundret vognmand på vinduet til stallen og spørger mig, om jeg er helt sikker på, at netop den så skal på slagteriet. Hun var nemlig gået fødsel på rampen. Jeg valgte, at landbruget ikke lige var noget for mig, og vi reddede soen og de nyfødte grise. Åh, nej, nej, nej. Thomas, tømmer har lige skrevet.
1: Ja.
0: Jeg skulle lige skifte en termorude hos en kunde. Der var ingen hjemme, så jeg kørte igen. Jeg hentede flere ruder. Jeg fik mig ikke lige spændt godt nok
1: fast.
0: Så nu har jeg glasskår i hele bilen.
1: Nej.
0: Nej, nej,
1: men
0: nej.
1: Hvor er det godt, Thomas og alle I andre, I har skrevet ind. Fordi nu er der afløb. Nu er tavlen visket ren. Vi, ja, kan komme videre og have en rigtig god weekend uden ondt i maven.
0: Det kan vi. Det her. Ja.

11.52 P4 Trafik med endnu en opdatering fra I20 Tavlov Motorvejen fra Kolding mod Fredericia. For her har vi lige nu Tavlov Motorvejen spærret i forbindelse med, at man bjerger en havereret varebil. Det gør man mellem motorvejskryds Kolding og 61 Tavlov, og motorvejen altså lige nu spærret i den forbindelse. Jeg ved det ikke med sikkerhed, men jeg gætter på, at der er tale om en kortvarig spærring, mens man skal have fjernet og bjerget den havereret varebil. Alt andet lige, så er der tæt trafik nu mellem 62 Kolding Ø frem mod motorvejskryds Kolding, hvor det går over i decideret kø, og altså det er på grund af Tavlov Motorvejen er spærret fra Kolding mod Fredericia.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Nå, Louise, nu er det jo kommet dertil, hvor vi skal have afgjort, hvad for en sang vi skal have sendt videre.
3: Ja, vi skal afsløre, hvordan stemmerne er fordelt. Vi står med resultatet, og nu skal vi overbringe det til vores gode kollegaer, Nana Nørgaard og Andrew Jensen, som jo er værter på programmet Top 100 her efter 12 Radioavisen. Hej med jer!
4: Hallo,
5: Leisa!
3: Er I spændende?
4: Ja, meget.
2: Altså i går, der forsøgte vi jo med sådan en ledetrådsquiz, hvor jeg blandt andet knipsede. Det fik jeg stor kritik for, det forstår jeg stadigvæk ikke. Jeg har ikke sovet i nat.
4: Det var ikke stor kritik. Jeg har ikke sovet i nat
2: over det. Så jeg har produktudviklet, Nana. Du kan godt glæde dig.
3: I dag, der er det festlige danske sange, vi har kigget på. Og nu skal vi så se, om I kan gætte, hvilken helt utrolig festlig sang, vi sammen med vores lyttere tipper videre til Brutolisten med sange. Vi kommer til at spille den for jer på en lidt alternativ måde. Er I klar til at gætte?
4: Ja.
2: Altså, I siger bare til, når I har den. Ja, kom så.
5: Det kan vi godt. Men jeg skal lige høre først, er det kamp, I spiller på?
3: Det er Hvad hedder den?
2: Hans Kazoo.
5: Kazoo, jeg tror, det var sådan en kamp med sådan en madpapir.
2: Overset instrument.
5: Vi vil altså gerne gætte, ikke også, Andrew, på...
6: Jo, sig det så.
5: Danseorkestret, kom tilbage nu.
6: Ja.
3: Lige præcis. Tak for en dejlig formiddag til alle.
2: Kan I have en god weekend, venner?
3: Og kan I have en god weekend, alle sammen, også jer?
6: Ja, tak.
3: Ej.
2: Det var godt gættet. Jamen, det var så godt gættet. Ved du hvad, det med kampen, ikke? Det kunne vi jo godt have spillet på, hvis det var.
3: Ja.
2: Men altså.
3: Ha' en dejlig weekend, alle sammen.

0: Beredskabsstyrelsen vil stoppe rejefiskeriet flere steder i Vadehavet. Det er for farligt. Sludder, siger fiskerne.
1: Når du er blevet fisket der i 61 år, vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
0: Hør lige om lidt, hvad det er, Beredskabsstyrelsen er så bange for på havbunden, og hvem der er den tredje spiller i den her historie. Et kommunalbestyrelsesmedlem fra Danmarksdemokraterne er blevet smidt ud af partiet, men nu slår han igen.
2: Det er simpelthen så topstyret. Det er mindre læsen om sovjet-tiden.
0: Hør og vurder selv, om han har en sag lidt senere. Og så blev det sent på Marienborg i går, faktisk efter midnat.
3: Nu er vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
0: Ja, for om en time skal Martin Lidegaard igen se Pia Olsen Dyhr, Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen i øjnene til flere regeringsforhandlinger. Og de er nu nået helt frem til der, hvor de taler om ministerposter. Dem ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive hårdt håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for at få gamle miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Men her kommer der så et twist, for det er ikke styrelsen selv, der er kommet i tanker om, at forbuddet nu skal respekteres. Nej, den idé kommer fra Danmarks Naturfredningsforening, som har taget kontakt til styrelsen. Og ifølge præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gerding, er det ikke for at drille, at de har gjort dem opmærksom på den gamle bekendtgørelse.
4: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
0: Men det er ikke alle, der er ligeglade for det her forbud.
5: Det er den lille kasse, der kan se, han har tegnet ind her. Den må vi ikke fiske i.
6: Fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, Pau Skram, peger på et kort i styrhuset på rejeskibet.
5: Det er fordi, de mener, det ligger miner der.
6: Han fisker efter hesterejer, og han er ikke begejstret for at miste fiskefarvand.
5: Vi tænkte egentlig, det var en joke, jo.
6: Han ser for sig, at omkring 20 skibe bliver nødt til at fiske i et mindre område, og det mener han vil få konsekvenser for ham og sine sønner.
5: Vi kommer ikke til at kunne leve af det, jo. Så skal man tage ud og fiske andre ting også, og det har vi ikke lavet til.
6: Han mener heller ikke, at det er godt for havmiljøet.
5: Til vi skal trykkes ind på et lille bedre område og ligge og fisk på en lang strue.
6: Han frygter for, at han må opgive fiskeriet.
5: Altså, hvis det der er blevet håndhævet, så er vi sgu færdige som fiskere. Og der Rømme Havn, det er jo færdigt. Det er ikke det, er jo ikke enten hesterejer fisker hernede.
0: Ifølge Beredskabsstyrelsen vil de fiskere, der overtræder forbuddet, blive politianmeldt. Det var Julie Jakobsgaard, der havde sat det indslag sammen. På Krigsmuseet Seawar Museum i Thyborøn har man fundet et utal af miner, torpedoer, bomber og sprængledninger. Det fortæller museumsdirektør Gert Norman Andersen, der siger, at der stadig er masser af ting i Vadehavet, der kan eksplodere. Alligevel mener han ikke, at reglerne for fiskeri i Vadehavet skal skærpes af den grund.
7: Jamen, det er jo hul i hovedet. Det er jo skyde gråspurv med kanoner, fordi der er ingen fare for fiskere. Hvis de fisker en mine og fisker den op, jamen, så kan de bare droppe den igen. Der er altså risikoen for, at den kan springe, den eksisterer ikke længere.
0: Hvis man finder genstande, der kan eksplodere, så skal man ringe til politiet, men der er altså ingen grund til panik.
7: Sprængstof er stadigvæk springbare, men det kan bare ikke springe umiddelbart. At du kan slå på det med en hammer, du kan brænde det, og du kan gøre alt ved, at det springer ikke. Der skal en detonation til, og det vil sige, at det er en springning med en hastighed med mange tusind meter i sekundet, for det sætter i gang.
0: Fortalte altså her Gert Norman Andersen, der er direktør for Krigsmuseet Seawar Museum i Thyborøn. Vreden syder og bobler foran indgangen til byggepladsen på Supersygehuset Nyt OUH i Odense, hvor der er uro nu for tredje dag i træk. For en gruppe af rumænske og italienske ansatte fra det konkursramte firma Technobuild er frustreret over, at de ikke har fået udbetalt deres løn. Og derfor har de skabt en blokade foran to af de fire indgange til byggeriet. Og Charlotte Petersen, du står på byggepladsen og har fulgt konflikten de seneste dage. Hvordan ser der ud derude nu?
8: Ja, der ser ud sådan, at der stadigvæk står en stor mængde, en 30-40 stykker af de her ophidsede italienske og rumænske byggearbejdere. De står i deres gule hjelme og gule veste, og de ryger smøger og diskuterer en gang imellem med nogen, der kommer ud inden for byggeriet, og de blokerer altså indgangen. For en times tid siden, der kom den advokat, som skal prøve at finde ud af, hvad der er op og ned i det her konkursbo. Han kom i sit blå jakkesæt og holdt møde med et par stykker af dem, og de fortæller ham, at han vil have dem til at stoppe blokaden. Han forsøgte også bagefter at forklare mængden, at det her ikke hjælper på situationen, men måske har du også børn, sagde det til ham. Til gengæld er der nogle håndværkere, der har fået nogle klapsalmer, fordi de kom med sodavand.
0: Men lige præcis det der med at blokere for indgangen, hvad er det, de ansatte vil opnå med det?
8: Altså, de vil jo opnå synlighed, men det, de også vil opnå sådan helt kort, altså, de vil simpelthen have den løn, de ikke har fået udbetalt. De siger, de mangler penge at købe mad for, de er bange for de hus, de bor i, at huslejerne ikke bliver betalt. Og jeg har snakket med... de vil simpelthen se rigtige penge, for de stoler ikke på nogen som helst. Jeg talte også med deres talsmand Unit for lidt siden.
9: So how long are you going to stay here?
10: Until we get our money. We want someone for the...
8: Altså, det han siger her, det er jo, at vi bliver simpelthen indtil vi får vores penge. Jeg vil gerne have en forklaring fra staten på, hvordan det her det kan ske.
0: Men Charlotte, når de nu står der og blokerer for flere indgange til byggepladsen, hvordan påvirker det sig selve byggeriet?
8: Det ser ikke ud, som om det påvirker byggeriet faktisk overhovedet. Jeg kan jo se maskiner, der graver og kører, som de plejer. Det, der er sket, er jo, at dem, der skulle møde i morges, de er jo gået ind gennem porten, fordi de har parkeret udenfor, og de kunne ikke komme igennem. Om lidt har de jo fri, så kommer de ud igen. Vi skal snakke med regionsrådsformand Bo Liebergren fra Venstre i eftermiddag senere, men vi ved fra presseafdelingen, at der lyder det, at byggeriet af Nyt OH ikke er påvirket.
0: Men arbejdernes sag ser også indtil videre en smule håbløs ud. Det ser i hvert fald arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedal fra Aalborg Universitet.
11: Jamen lige nu står de i en svær situation, fordi det er klart, der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfældet af konkurser. Men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening, og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
0: Men det er lige præcis sjældent, at udenlandske arbejdere er medlem af en fagforening, siger Laust Høgedal.
11: Udenlandske arbejdskraft melder sig ikke særlig tit ind i fagforeninger. Det er der flere forskellige grunde til. Mange gange så har de nogle forbehold over for fagforeninger, fordi det er noget andet i de lande, hvor de kommer fra. Og for det andet, så vil de gerne spare kontingentet. Hvis nu de kun er her i kort tider og bare skal arbejde igennem, så kan de måske ikke se den umiddelbare værdi af et fagligt medlemskab.
0: Og så er det i øvrigt også usædvanligt, at arbejderne bliver og blokerer arbejdspladsen, siger Laust Høgedal.
11: Det er desværre det billede, vi ser ofte, det er, at de rejser tilbage, og det kan jo have store, især økonomiske konsekvenser, fordi mange af dem har investeret selvfølgelig penge, men også deres tid i at komme til Danmark for at skulle tjene en god løn. Så det kan have store konsekvenser for de her mennesker.
0: Christian Lemvig, der er pressetalsmand for hovedentreprenøren Odense Hospital Projektteam, også kaldet OHPT, vil ikke stille op til interview, men skriver til DR, at man forventer en opgørelse over konkursboet fra kurator i løbet af kort tid, og at betalingen for april og maj vil give kurator midler til at betale lønnen til TechnoBuild-medarbejderne. Bygherren, som er Region Syddanmark, meddeler os, at byggeriet indtil videre ikke er økonomisk berørt af blokaden. Og så til en sag om solceller og stemmer. Danmarksdemokraterne er imod solcelleparker. Partiets formand Inger Støjberg kalder dem for jernmarker. Tilbage i februar valgte 4 Danmarksdemokrater i Viborg Kommune så alligevel at stemme ja til en 62 hektar stor solcellepark. Men det fik ingen konsekvenser. I forgårs stemte Danmarksdemokraten Lars Vestergaard fra Thisted Kommune så ja til en lidt mindre solcellepark i Thy, og så bliver han smidt ud af partiet. Den nu lovpartiløse Lars Vestergaard er ikke i tvivl om, hvorfor at der er forskel i konsekvenserne.
12: Der må være en kammerateri, det kan ikke være andet.
0: Lars Vestergaard meldte sig blandt andet ind i partiet, fordi han godt kan lide formand Inger Støjberg.

0: fortalte Susie Jensen, Danmarksdemokraternes politiske ordfører, at det giver god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg, i modsætning til Lars Vestergaard, ikke blev smidt ud af partiet.
1: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
0: Og mere politik, for efter mere end 6 timers forhandlinger i nat på Marienborg, er der igen lagt op til regeringsforhandlinger her i eftermiddag. Her skal den kongelige undersøger Mette Frederiksen mødes med de samme, som hun sagde godnat til, nemlig de potentielle regeringspartier SF, Moderaterne og De Radikale. Og over weekenden er det så Enhedslisten Alternativets tur. Og nu kan vi så sige goddag til dig, Rikke Gjølmansø, politisk analytiker her i DR. Altså, hvor tæt er partierne egentlig på at lande den her nye regering?
2: Sådan som jeg hørte, der har de nu tænkt sig at bide sig fast til det forhandlingsbord, vi så de forhandlede til ud på natten efter midnat. De kommer igen nu her lige om lidt til Marienborg, og de bliver der sådan set i hvert fald i sådan en overført betydning, indtil der er en regering. Så har der været lange forhandlinger også med især Enhedslisten, der skal være parlamentarisk grundlag, hvis den her regering skal dannes. Og der er man heller ikke i hus, der mangler man en runde mere. Men når man lægger signalerne fra alle partierne sammen, så er der en vilje til at bøje sig, og der er en tro på, at der kan dannes en regering, og at det kan ske allerede i næste uge.
0: Men hvis de så er så tæt på, som du siger, hvad er det så for nogle knaster, partierne stadigvæk mangler at nå til enighed om?
2: Jamen for at være hudløst ærlig, så ved vi ikke præcis, hvad det er, der skiller dem ad nu. Og det gør vi ikke, fordi det er de afsluttende og afgørende forhandlinger, vi er i nu. Og der har partierne, de 4 partier, der skal danne regering sammen, ikke nogen interesse i at være alt for højlytte om, hvor deres røde linjer går hen ude i offentligheden. Fordi det vil jo give de andre partier om forhandlingsbordet bedre kort for at få det, som de vil have det. Men som vi efterhånden har beskrevet igennem længere tid, så er det især på det økonomiske område, at partierne er splittet. Altså, der er langt fra Lars Løkke Rasmussens ønsker om selskabsskattelettelser til venstrefløjen SF og Enhedslisten. For dem er det jo nærmest et bandeord, selskabsskattelettelser.
0: Og så er en del af forhandlingerne jo også om fordeling af ministerposter på nuværende tidspunkt. Hvad er det så for en armlægning, partilederne skal ud i her?
2: Jamen, der er kun én ting, der er sikker, det er, at Mette Frederiksen bliver statsminister. Alle de andre poster er jo sådan set til forhandling. Vi ved, at både SF og Moderaterne har lagt billet ind på finansministerposten, men den giver Socialdemokratiet ikke sådan lige fra sig. Men alle 4 partier vil gerne have en økonomisk ministerpost, og derefter så skal de også finde ud af, hvor mange skal der være. Lars Løkke Rasmussen har sagt færre end de nuværende 25 ministerposter.
0: Og sådan lød det her fra politisk analytiker Rikke Gjølmansø. NATO er klar til at forsvare hver eneste centimeter af sit territorium. Det siger Forsvarsalliancens generalsekretær Mark Rutte efter en drone i nat ramte en beboelsesbygning i Rumænien. Militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Sten Kjærgaard vurderer, at dronen sandsynligvis er russisk og er kommet ud af kurs på vej mod et mål i Ukraine eller Moldova. Beboelsesejendommen ligger nemlig i et grænseområde tæt på de 2 lande.
3: Og det er et meget contested område i øjeblikket, fordi russerne har ligesom vist deres interesse mod Moldova også her, og det er heller ikke ret langt fra storbyen Odessa, som jo ofte bliver angrebet af russerne. Og der er jo russerne ude på lang afstand, og der er altså ret stor usikkerhed trods alt på de her droner, og derfor kan man også godt forestille sig, at det her er en drone, der har været på vej mod Odessa, eller måske ind i området omkring Transnistrien og Moldova, hvor der er en hel del problemstillinger, og så kan den være endt inde i Rumænien.
0: Og Rumænien har efter hændelsen bedt NATO om at levere systemer, der kan nedskyde fjendtlige droner. Men det er langt fra sikkert, at NATO går med til det, vurderer Sten Nørskov.
3: NATO's system er jo bygget op sådan, at det først og fremmest er nationerne selv, der skal kunne forsvare sig mod angreb, og så skal man så kunne afgøre, om det er nødvendigt, at det kollektive mekanisme træder i kraft. Og det har vi ikke set i de andre situationer, når det her det er sket, at det på nogen måde har været.
0: Sagde altså her ikke Sten Nørskov, men Sten Kjærgaard. Fra EU's udenrigschef Kaja Kallas, der lyder det af hændelsen, var en åbenlys og alvorlig krænkelse af Rumæniens suverænitet og det europæiske luftrum. Og så til en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
4: Og med en del sol, der også temperaturer, der kommer godt opad. Vi når måske ikke nødvendigvis de 25 grader her mere, som der skal til for en meteorologisk sommerdag, men store

0: dele af landet kan i hvert fald her i eftermiddagstimerne få en 23-24 graders varme. Også byer i de sydlige egne, og så er der altså også lidt vind fra en sydlig kant. Det er jævn til frisk styrke, den kommer med, og så er der altså også skyer til os her i eftermiddagstimerne.
1: Det var radioavisen her kl. 12, sat sammen og redigeret af Thomas Hougaard.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

P4 Trafik med endnu en opdatering fra E20 Tavlovmotorvejen Kolding mod Fredericia. Herfra kan jeg fortælle, at motorvejen er blevet genåbnet i venstre spor mellem motorvejskryds Kolding og 61 Tavlov. Det højre spor og nødsporet er dog fortsat blokeret, og oprydningsarbejdet her må forventes at vare noget tid. Alt andet lige, så betyder det, at der er kø fra omkring 62 Kolding Ø. Det er altså, når du skal mod Fredericia, men også hvis du skal op mod Vejle.

0: 45 Fahrenheit Girl. Det var da Drew Sigamore.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.
2: Yippie!
3: Yeah!
2: Ej, var det godt.
3: I fuld gang.
2: Dag 5 ud af 15 i den her radiohistoriske vanvidsmission, vi har kastet os ud i, Andrew. Vi har stillet os i en stor rundkreds med vores allerbedste radiovenner på P2, P3, P5, P6 og P8. Mm. Og besluttet os for, kan man koge 1,7 millioner danske værker ned til 100.
3: Og det har vi bestemt os for. Ja, det kan man godt.
2: Det kan man.
3: Det kræver, det er hårdt arbejde. Heldigvis er det mest vores lyttere, der står for det der arbejde, men vi er smør lidt lytterne og hjælper dem og guider dem og gør, hvad vi kan, og så håber vi, det hele ender med en rigtig fin top 100.
2: Ja, og det her er jo vores liste, vi laver sammen, ikke? Det er det hele handler om.
3: Ja.
2: Den her uge, der har det handlet om, som du også siger, at koge alt ned, hvad der findes af dansk musik, til en bruttoliste, som vi så skal stemme om i næste uge. Og den indstilling, det vindue, det lukker i dag kl. 14. Mm. Så det er altså ved at være lige op over med sidste chance, hvis du skal have din yndlings danske sang med ind på den her bruttoliste. P4 mellemrum til 12-12, ligesom du har gjort det de andre dage. Og nu kan jeg se, der holder, ja, jeg ved ikke, en kanalrundfart uden for studiet, Andrew, som vi lige hopper på, ikke? Skal vi det?
3: Skal vi gøre det?
2: Fordi hvordan lyder det egentlig, når man sender den samme radioprogram i 6 forskellige radiostudier samtidig?
3: Skal vi prøve at hoppe over til P3 først, lige se, hvad der sker derovre?
2: Lad os gøre det. Er det Alpha Beat?
3: Ja.
2: Kæmpe nummer. Hvad?
3: Okay. Der er gang inde på P3. Lad os høre på P5, hvad der sker der.
1: Her er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
2: Ja da.
4: Som vi har måttet tilføje hele ugen. Unge Magnus.
5: Yep.
4: Og ved sms-indbakken.
2: Unge Magnus.
3: Ah, de hygger sig der. Hvad er med P6? Hvad går de der?
6: Den liste, vi skal gå i krig med i næste uge. Fordi fra på mandag, der begynder den rigtige afstemning, som finder sted inde på DR.dk. Og det er altså der, hvor alle os... Alle
3: de er også lige ved at forklare nogle regler, hvordan det er.
2: Det er Sylvesters sprøde, inden de stemmer det der.
3: Skal vi tage det? Det er lækkert.
2: Er du stærk i jazz?
3: Ikke meget.
2: Nej.
3: Nej. Og heller ikke i klassisk, men så hvad der sker der.
2: Det er jo... det ligger lige på tungen for mig. Hvem er det nu, der
3: er her? Det er smukt. Ja. Nå, der er gang i den i hvert fald på alle kanaler. Det må vi i hvert fald slå fast. Ja. Det er dejligt.
2: 6 radiokanaler, samme mission, så skal vi ikke bare...
3: Ja, lad os se at komme videre.

0: gammelt med 28 år på banen.
1: Noget what? Det kan ikke passe.
0: Nej, jeg forstår det heller ikke. Så var det. This is our way party.
1: Det er det top 100 på B4. Og nu, Andrew, sætter vi altså mikrofonen fast på en bestemt gruppe og skubber dem helt ud eller forrest på scenekanten. Fordi det er ærligt talt svært at få pusten, når man tænker over mængden af CD'er, der er blevet langet over disken med det her bandnavn, ikke?
0: Jo.
1: Stadigvæk det mest sælgende band med verdenshit på verdenshit på verdenshit, altså på dansk, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Bestsælgende danske band. Lene, Søren, René og Claus.
0: Ja, rigtigt.
1: Og du kender dem måske fra de her gigamonster.

0: Ja, hold op, det var ikke så få hits, de havde sig der, Aqua, og altså, på en måde er de har jo endnu, og så alligevel ikke, de har jo for nylig annonceret, at det ikke bliver til flere live-optrædere.
1: Ja, der skulle man stoppe, mens lejen var god, ikke? Som det lidt lød, og ellers så var der et 30-års jubilæumsflag i lagkagen. Mm. I 2025, kan du huske, da de kom frem?
0: Det kan jeg godt, ja. Fordi det var jo i checklistetiden. P3's lytterbaserede hitliste dengang, som startede i 94 og lidt længere end i 90'erne. Ja, så stod den pludselig på Aqua. Det var i 96, de fik så deres første hit med Roses og Red. Og så kom der My Oh My, og så kom der en sang, der hed Barbie Girl. Og så blæste det hele totalt om guld.
1: Det er altså voldsomt at stadigvæk have rekorden som det bedst sælgende danske band. Mm. Altså... og jeg tror endda også, der har været noget på europæisk plan også. Eller i hvert fald nordisk, skandinavisk måske. Her så mange år efter, ikke? Mm. Vanvittigt. Og vi kan ikke gabe over mængden af hits alene, så nu åbner vi en afstemning, helt ligesom i går. Det store spørgsmål er, hvilken Aqua-sang skal vi have med ind på den her store bruttoliste, som vi skal stemme om i næste uge? Mm.
0: Og det er selvfølgelig oplagt at sige Barbie Girl, men de lavede altså også så mange andre fine numre. Altså, der var Dr. Jones... der var Turn Back Time, Cartoon Heroes, Around the World, Bumblebees, altså man kan nævne en hel del til faktisk også, hvis det var.
1: Vi tager et hovedspring i bagkataloget, det musikalske bagkatalog, og det gør vi med din hjælp, kære lytter, så ned i lommen efter telefonen, send en sms til os, P4, lav et mellemrum til 12:12. Hvilken Aqua-sang er den bedste? Hvilken skal altså med på denne her stor bruttoliste, som lukker i dag om halvanden time.
0: Mm, så det er ved at komme til lommerne, eller til telefonen og tasterne, og så se at få stemt. Og mens du stemmer, så spiller vi en sang her med Annika. Rigtig fint nummer fra hende, der hedder Luk mig ind.

Klokken er 12.28 her på 4 Trafik, lige med en enkelt melding, og det er fra I20 Tavler Motorvejen, når du kører fra Kolding i retning mod Fredericia, for her motorvejen endnu en gang blevet spærret mellem motorvejskryds Kolding og så 61 Tavler. Der er oprydning i gang efter et tidligere uheld, og lige nu der er altså motorvejen igen blevet spærret, når du kører fra Kolding i retning mod Fredericia, imellem motorvejskryds Kolding og så 61 Tavler. Ifølge prognosen for Vejdirektoratet, jamen, så forventes vejen at blive genåbnet igen ca. 12.45. But I

0: Hun er et af de spændende nye navne i dansk musik. Ja, det kan være det her. Og luk mig ind. Og så er det ellers blevet tid til nyheder. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Risiko for miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig er årsag til, at et forbud mod fiskeri af hesterejer i store dele af Vadehavet nu skal håndhæves. Det skriver Beredskabsstyrelsen til DR. Det er Danmarks Naturfredningsforening, som har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen og gjort dem opmærksom på, at en gammel bekendtgørelse som faktisk gør det ulovligt at fiske i store dele af farvandet. Og det er en vigtig beslutning, mener Claus Bjørn Jacobsen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Tønder.
3: Vores havmiljø er i knæ med klimaforandringer, varme haver og alt muligt andet, så synes jeg bare, at så skal vi ikke belaste vores havmiljø yderligere med så voldsomme fiskemetoder.
2: Selvom forbuddet er hensyn til fiskernes sikkerhed, så mener formand for Rømø Fiskeriforeningen, Pau Skram, ikke, at det er farligt at fiske i Vadehavsområdet, fordi de ikke har stødt på miner i området.
4: Aldrig nogensinde, og det kommer vi heller ikke til, fordi det er ikke nogen. Altså nu er vi jo femte generations rejefisker her fra Rømø, og de har jo altid fisket derude, og det har aldrig været i Norge.
2: To indgange ved byggeriet af det nye UH i Odense er her til morgen blevet blokeret af vrede rumænske og italienske medarbejdere. Det sker efter flere dages uro, fordi de medarbejdere, som var ansat i det konkursramte firma Technobuild, ikke har fået deres løn i 2 måneder. Talsmand for totalentreprenøren på projektet OH's PT, Christian Lemvi, oplyste i aftes, at hovedentreprenøren nu gennemgår fakturerne fra det konkursramte firma, og inden for kort tid regner de med at blive enige med kuratoren om et endeligt beløb, der skal udbetales til medarbejderne. Nogen eller en del sol, men en overgang bliver det mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn eller byer.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

0: Nogle velkendte toner her fra Mumle. Det var det modsatte.
1: Og det her, det er Top 100 på B4, hvor vi er på speed date med Aqua.
0: Mm.
1: Kæmpe stort, verdensberømt dansk navn.
0: Ja, og vi har jo gang i sådan en lille mini-undersøgelse, kan man sige, hos vores lyttere om, hvad det dog kunne være for nogle sange, hvis der er flere. Vi skal sende videre til den der top 100-liste med bandet. Der er jo nok at vælge mellem, må man sige. Jeg nævnte jo nogle stykker før, det gjorde du også, Nana, og så fik vi også et lille medley over nogle af sangene. Skal vi ikke lige tage det med til?
1: Ja,
0: det gør vi.
1: Let's go.

0: Altså for mig er det som at åbne sådan et fotoalbum, hvor der både er billeder af Hubba Bubba tyggummi og ungdomsliv og Bornholmsmesterskabet i mobildiskotek.
1: Ja, masser af farver.
0: Farver, men også store, store radiohits, også sådan, som ikke behøver at bo nede i 90'erne, men som også er langt nyere, ikke?
1: Præcis.
0: Og vi har brug for din hjælp, kære lytter, og du hjælper os allerede. Tusind tak for de mange gode sms'er, der er landet i indbakken på 4 Mellemrum til 12.12. Hvad er den bedste Aqua-sang, som skal tippes ind til den her brutoliste, vi skal stemme om i næste uge? Og der er kommet et bud her fra Pia fra Brønderslev. Jeg stemmer på If I Could Turn Back Time, som vi også lige hørte i midtlivet her. Jeg synes, den har ro, filosofi og substans, så den skiller sig ud i forhold til nogle af de andre sange. Jeg er vild med masser af deres musik, men den her, den rammer mig bare på en særlig måde.
1: Guldbanditten har også skrevet til os, jeg synes helt klart, Dr. Jones i Antiloop Remix, som uden sammenligning er det bedste Aqua-nummer.
0: Ja.
1: Har du en mere?
0: Turn back time her igen. Back to the 80's. Ja. Susanne fra Odense. Back to the 80's kommer også her igen fra Henrik Sørensen. Den er fast på vores bilferie-playliste. Super nummer,
1: ja.
0: Står der.
1: Herligt med alle jeres mange bud. Bliv endelig ved. Vi glæder os til at kunne fortælle jer, hvad I har stemt.
0: Ja, hvornår en kvarters tid eller sådan noget. Der lukker vi den lille aquasprint.
1: Ja, aftale.

0: er ret sikker på, at hans far, Kim Larsen, også skal komme ind på det der top 100-liste, vi snakker om. Men det kunne også godt være Hjalmar, hans søn, kom ind på listen. Vi får se, det her var Istedgade.
1: Det bliver afgjort, når vi alle sammen i næste uge skal ind og sætte vores stemme, når afstemningsmodulet åbner mandag klokken 6. Og det er præcis den store bruttoliste, vi er i gang med at bygge her jamen, en time og 20 minutter endnu. Så lukker indstillingen, og derfor har vi også efterspurgt sms'er fra dig, kære lytter, på Aqua, fordi det er for svært simpelthen at vælge ud for os, hvilken sang vi skal indstille her fra P4, når der er så mange gode. Og der er kommet rigtig, rigtig mange sms'er på mange af de gode sange fra bagkataloget hos Aqua. Blandt andet Rasmus fra Viby. Jeg bliver nødt til at sige Barbie Girl. Man kan ikke slå det verdensomspændende hit. Det er klart den største sang, de har lavet, og den sang, der har været med til at sætte Danmark på verdenskortet.
0: Mm. Og Bettina fra Jørlåne, hun skriver, min yndlingssang med Aqua, det er og vil altid være Barbie Girl. Min søster har lavet den om til min 40-års fødselsdag, så derfor har den altid en stor plads i mit hjerte.
1: Ja, stor sang.
0: Ja, det er det i hvert fald.
1: Og stort band.
0: Ja, nå, nu vi taler om store bands. Lad os få lidt rock med i programmet her fra D.A.D. Det her Laugh and a Half.

0: Klokken er 12.44 her på 4 Trafik, lige med en opdatering fra E20 Tavler Motorvejen. Det er, hvis du kører fra Kolding i retning mod Fredericia, for her motorvejen nu blev genåbnet i et spor imellem motorvejskryds Kolding og 61 Tavler. Det er det venstre spor, der er farbart på strækningen. Der er stadigvæk oprydning i gang efter det tidligere uheld. Og kører du lige nu på motorvejen ved Kolding, jamen, så møder du altså kø fra før 63 Brandrup Dam og så frem til efter motorvejskryds Kolding. Der er også en del bilister, der vælger at forlade motorvejene. Det giver altså også lige nu noget køkørsel på rute 161 fra Kolding i retning mod Fredericia. Der er kø fra omkring Fynsvej og så frem mod Nørbjert.
1: Hvis man ikke havde fundet en body og hold i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalschok. Jeg vil ikke holde mig i hånden.
2: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd. Det her er Top 100 på P4.

0: Sådan, det var der, synes vi er. Og Malene, det er også en sang, man kender, må man sige, fra tidligere tider.
1: Spændende, om den kommer med på den store bruttoliste, vi skal stemme om i næste uge. Og apropos det, så jagter vi præcis, hvilken aquasang, vi skal sende ind i den her pulje. Vi har lavet en aquaspeed date. Hvilken sang skal med, synes du, kære lytter? Tak for alle de mange gode sms'er. Der er blandt andet kommet en, hvor der står, hov, glemmer I ikke Roses Are Red? Nej, den glemmer vi ikke. Den der har også fået din stemme. Der er også kommet en her, hvor der står, jeg vil gerne indstille Aqua Turn Back Time til top 100-listen. En af de bedste danske 90'er sange, som fortjener en helt klar plads på listen. Ja. Ja, jeg har altså mistet overblikket. Det er godt, vi har hentet hjælp ind udefra. Jamshed, hej med dig.
2: Hej.
0: Hej med dig.
2: Jeg er tilbage.
1: Du er tilbage med din lille fedtede blog, hvor du har siddet og talt op. Helt analogt.
2: Helt analogt, som i de gode gamle dage.
1: Ja.
2: Ja. Dengang i 90'erne, da Aqua kom frem, det var kæmpe. Mm. Og så blev det større og større og større. Så hold din pause, kom tilbage.
0: Ja.
2: Så blev det stort igen.
0: Ja.
2: Jamen, de har simpelthen så mange hits.
0: Frygende karriere.
1: Altså prøv lige at smage på det. Det er 30 år. Altså overvej lige det.
0: Ja. Ja.
1: Og det er jo ikke bare stille og roligt. Det er jo salgsrekorder og
0: turnéer i massevis. Og, ja.
1: Og en fanbase så gigantisk stor. Og så pludselig kom der jo en Barbie-film. Og så var det ligesom om
2: så
1: det hele blev genstartet.
2: Altså.
1: Ja.
2: Ah, altså,
1: voldsomt.
2: Det er helt vildt.
0: Ja, nå, men vi kan vel ikke trække tiden længere?
2: Det synes jeg ikke, vi skal. Nej. Og jeg vil faktisk sige, jeg er overrasket.
1: Okay.
2: Jeg er overrasket.
0: Okay.
2: Fordi, at når man tænker på Aqua, så tænker man bare instinktivt på et nummer.
1: Ja. Mm.
2: Og det er jo Barbie Girl.
1: Ja.
2: Det er det ikke blevet.
1: Nej, nå. Okay.
2: Det er det ikke blevet.
0: Nå, okay.
2: Og så begynder hovedet ellers at sige, er det Dr. Jones? Er det My Oh My? Altså, hvilken en er det?
1: Og vi kan sige, at uanset hvad vi indstiller nu, så betyder det jo ikke, at Barbie Girl ikke er på listen.
0: Nej,
1: fordi
0: det
1: er rigtig mange, der indstiller til den her brutoliste, der så bliver kogt ned.
0: Ja.
2: Og I klar, venner?
1: Ja, kom så.
0: Ja.
2: If only I could turn...
0: Okay.
1: Ej, det synger godt.
2: Nej, tak. Tak. Ja, Turn Back Time.
1: Jamen altså.
2: Det er altså også et godt nummer.
0: Ja.
1: Kæmpe nummer. Wow. Og så haft den etter på checklisten, hva'?
0: Ja, den gik nummer 1 på checklisten. Ikke? Nej, det gik faktisk kun nummer 3, men stadigvæk et stort hit.

0: ramte her var altså vinderne af vores lille mini-afstemning. Og rigtig, rigtig fin sang, Turn Back Time. En sang, som også var med på lydsporet til filmen Sliding Doors.
1: Wow, ja, det
0: gjorde den ekstra populær rundt omkring i verden.
1: Ah, det er klart.
0: Og som sagt, nåede den ikke førstepladsen, men en tredjeplads på checklisten dengang tilbage i 98, var det.
1: Ja.
0: Mm. Men det gør den jo ikke ringere.
1: Det kan man ikke sige. Og den er altså direkte ind i vores bruttoliste, som er det, vi skyder ind med her fra P4, er det, vi skal stemme om i næste uge. Den bruttoliste, den bliver kogt ned over weekenden simpelthen til 400 sange, som du så, kære lytter, kan gå ind og stemme på i næste uge på DR.dk, når afstemningen åbner, og det gør den mandag klokken 6. Faktisk kan du gå ind nu, hvis du lige skal smugkigge lidt på DR.dk/top100. Der kan du se, at vi simpelthen tæller ned til, hvornår det her afstemningsmodul det åbner. 2 dage, 17 timer og 4 minutter.
0: Sådan er det.
1: Sådan er det.
0: Jeps, du lytter til top 100 her på den her fredag.
1: Ikke 1000.
0: Ikke 1000, dog ikke. Nej,
1: det er for voldsomt.
0: Top 100. Lige snak for du radiovis, og derefter er vi selvfølgelig tilbage. Ja. Og så får du også her nu, Cotton Move.

0: til P4.
1: Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes, at der er risiko for at få miner fra 2. verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen, efter at Danmarks Naturfredningsforening har gjort styrelsen opmærksom på en gammel bekendtgørelse om det. Og nu frygter fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, Per Skram, at han må opgive sit rejefiskeri.
2: Så hvis det der er blevet håndhævet, så er vi sgu færdige som fisker. Så er der Rømø Havn, det er jo færdig. Det er jo ikke enten hesterejefiske hernede.
1: På Krigsmuseet Sea War Museum i Tiberon har man fundet et utal af miner, torpedoer og bomber. Og museumsdirektør Gert Norman Andersen siger, at der stadig ligger den slags genstande på bunden af Vadehavet. Men han mener alligevel ikke, at reglerne for fiskeri i Vadehavet af den grund skal skærpes.
3: Det er jo skyde gråspurv med kanoner, fordi der er ingen fare for fiskere. Hvis de fisker en mine og fisker den op, jamen, så kan de bare droppe den igen. Der er altså risikoen for, at den kan springe, den eksisterer ikke længere.
1: PET vurderer i en ny trusselsvurdering, at Iran er en trussel i Danmark. Iran har planlagt eller udført terrorangreb mod jødiske og israelske mål flere steder i Europa, også i Danmark, hvor den israelske ambassade blev angrebet i 2024. I andre europæiske lande har man set angreb mod enkeltpersoner eller jødiske butikker, og i sidste uge blev 2 mænd fra Danmark tiltalt i Tyskland for at have ville dræbe jøder i Berlin og for spionage for Iran. Konflikten mellem Iran og USA lige nu kan også komme til at spille en rolle i Danmark, vurderer PET. Siden 28. februar har der været flere eksempler på angreb mod amerikanske, jødiske og israelske interesser i Vesten. For 3. dag trækker der uro ved byggeriet af Odense Universitetshospital. Omkring 50 byggearbejdere fra Rumænien og Italien har blokeret 2 af indgangene til byggepladsen. De er frustrerede over, at de ikke kan få udbetalt deres løn fra april og maj fra et konkursramt firma, der hedder Technobuild. En af arbejderne, Jono Timpuisas fra Rumænien, siger, at de mangler løn og pension.
4: We want all salary and we go home. Just want the salary and the pension to be paid and we go home.
1: Får vi pengene, går vi hjem, siger han. I går så det ellers ud til, at der ville komme løsning på konflikten. Her var byggearbejderne til møde med totalentreprenøren Odense Hospital Project Team. Men der blev ikke fundet en løsning, og derfor arbejderne så tilbage med bannere og skilte i dag. Totalentreprenøren skriver til DR, at de arbejder på at finde en løsning, så arbejderne kan få deres løn. Og så når vi frem til en vejrudsigt, der kommer skyer i vejen for solen i løbet af dagen, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller byger mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd.
0: P4. Du lytter til P4.

0: fængende toner her fra Shirley og Jonas Winkel Eisner. Don't look for love.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Ja, vi er tilbage, Nanna.
2: Det er vi, og vi har pakket en kæmpe stor musikalsk gave ind til dig, kære lytter. Det flotteste papir, Andrew, vi kunne finde i skuffen, ikke? Og som er en af de der dobbeltsløjfer, jeg har set inde på Instagram. En liste over de 100 bedste danske sange er der i den her pakke, og du kan være med til at vælge, hvad der skal ned i.
0: Ja. Så, og vi er jo i fuld gang her med at indstille i den her uge, men det er snart slut. Altså, uret der tikker, og når klokken den bliver 14,
2: så er der lukket.
0: Så er der simpelthen definitivt lukket for den del af fornøjelsen her.
2: Og så skal vi altså til at stemme i næste uge, når afstemningen åbner mandag klokken 6. Og det er et stort radioprojekt. På 2, på 3, på 5, på 6 og på 8. Vi sender det samme program hele vejen rundt. Lad os lige springe ind ned i de der nettobåde og lytte til, hvad foregår der på vores venskabskanaler. Eller hvad det hedder.
0: Ja. Jeg tror, vi er på P2 her.
2: Det er vi. Og det er den der Katrine Muff-salme. Kender du den? Den er meget smuk.
0: Ja.
2: Det er så også cirka den eneste, jeg kan. Det var eddermame heldigt, det var den, der var.
3: Ja. Fordi normalt er det jo...
0: Så er vi på B5, kan du høre det?
3: Jeg sender programmet
2: B5
3: på stribe.
4: Nå, og, ja, der er noget med en fodboldklub.
3: Ja, der er nemlig noget med en fodboldklub, nemlig de gave gutter i Legenderne, som spiller i Snekkersten IF. Vi plejer at sende en hilsen til programmet B5 på stribe om fredagen efter.
0: De hygger sig på B5.
2: Ja, det gør de altså.
0: Det gør de altid, altså, de der to herrer. Ja. Dennis Johansson og Ulla Jacobsen. Lad os høre, hvad der sker over på B6.
5: Vilde danske sange, der er blevet skrevet gennem tiden. Så endelig, så send bud ind til os. Og det skal du gøre på 12.12. Du skal starte beskeden med B6 mellemrum. Og så vi jo her på B6, vi er jo bare en af kanalerne.
0: Der er gang inden,
2: ja, det er der. Ja. 6 radiokanaler, samme mission. Hvad skal ind på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde? Det er et kæmpe projekt. Der er 1,7 millioner danske værker, så at kode det ned er... det lyder som et umuligt projekt, men det skal nok lykkes, og vi er i fuld sving. Lidt senere, der kommer du til at kunne høre det samme, uanset om du lytter til P3 eller P4. Vi skal nemlig lige om lidt åbne for en linje over til en af, der står i P3-studiet. Og så skal vi altså også til endnu en speed dating session med et kæmpe stort dansk band.
0: Og hvis vi når den nedtælling til en klassiker, tror jeg også.
2: Ja, det kan vi da.
0: Klar her den her team. Så velkommen tilbage. Top.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sunge og gærings.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: dejligt med lidt blæst her og juice.
1: Og nu kan vi altså høre nogen, der lige puster lidt i baggrunden måske. Hej, Angel.
2: Ej, hvor hyggeligt. Hej, P4. Hej.
0: Hej, P3 og Ina Kosovic. Hvor er det dejligt, at du kom igennem her ind til os.
2: Ja, men i lige måde. Nu sender vi jo simpelthen radio.

0: sammen på to kanaler.
1: Ja, ja.
2: Det er dejligt. Det er P3 plus P4 giver P7. Det er en dejlig p-kælder, man gerne vil parkere
0: i. Jeg skulle lige sige P9, men det jo P9. Viser jo bare, hvor dårlig jeg er til. Hvordan står det til over hos jer?
1: Det står dejligt til, vil jeg sige. Vi hygger os med alle de gode sange og alle de gode beskeder, vi får fra alle vores lyttere osv.
2: Vi har faktisk ærligt haft lidt svært ved at vælge en aquasang, vi skulle indstille til den her brutoliste. Så derfor har vi lavet sådan en speed dating session med Aqua for at finde ud af, hvilken sang skulle så tippes ind i den store pulje, vi skal stemme om i næste uge.
0: Hvad endte det med?
2: Jamen, hvad tror du?
0: Jeg har lyst til at sige Roses Are Red, fordi det er min yndlingssang.
2: Mm. Ej, det er godt bud.
0: Ikke? Fordi den spillede vi nemlig i går, det var der en lytter, der bød ind med.
2: Oh la la.
0: Altså, har de taget Barbie Girl med, eller hvad?
2: Nej.
1: Det var ikke lige den, der vandt i hvert fald.
0: Dr. Jones?
1: Nej, heller ikke den.
0: Ej, fortæl mig.
1: Turn Back Time?
0: Ej, selvfølgelig. Hvordan kunne jeg glemme den?
1: Jamen, den er sådan dejlig, fin, lidt balladeagtig. Ja. Jeg var med den der film Sliding Doors og alt muligt. Så den var vi glade for, at vi kunne spille
0: mega
1: i sidste time her.
2: Hvordan går det hos dig?
0: Jamen, prøv at høre. Kæmpe fredagsstemning herinde. Både i sms-indbakken og med lyttere på telefon. Vi har blandt andet lavet et lille ukendt kunstnerforløb for at finde ud af, hvilke to sange, vi skulle sende afsted videre til den store fællespulje. Det blev Gennem Byen og Neonlys.
2: Okay.
1: Ah, ja.
0: Ja. Fantastisk. Og generelt bare spiller sindssygt god musik, som kommer ind på sms'en, så stemningen, den er altså høj.
1: Ah, det er godt at høre.
0: Ja.
1: Ja. Vi har jo sådan en lille tradition, og også kanaler imellem, med at vi udveksler musikalske gaver.
0: Ja, yeah, det er så hyggeligt.
1: Det er en dejlig tradition,
2: Vi har fundet det flotteste papir fra skuffen frem, bundet en af de der svære dobbeltsløjfer, som vi er klar til dig. Eller hvad, Andrew? Hvordan gør vi det?
0: Jeg synes, I skal starte.
1: Ja, okay, vi starter. Det bliver lidt anderledes, Ina.
0: Okay.
1: Mm. Nu er det jo sådan, du havde fødselsdag i går, og tillykke med den.
0: Tak.
1: Jeg skal nok lade være at sige, hvor gammel du blev.
0: Men det siger jeg bare, 37.
1: Okay, født i 1989. Sådan. Yes, yes, yes. Så. Stort tillykke. Og vi fik muffins i går også.
0: Ja,
1: det var dejligt.
0: Fantastisk. Og nogle procenter og sådan noget.
1: Ja. Nå, men ved du hvad? I anledning af det der fødselsdag, så vil vi gerne lege en lille leg med dig, som hedder Hitlykkehjulet. Kender du den?
0: Nej, tror jeg ikke.
1: Nej, det er godt. Fordi nu kommer du nemlig til at kende den. Den tager sådan lidt udgangspunkt i både din fødselsdag og i checklisten, som var P3's lytterbestemte hitliste, der eksisterede i 16 år fra 94 til 2010. Jeg havde fornøjelsen af at præsentere den, så vi tænkte, det kunne måske være meget passende lige at lege lidt med den og med din fødselsdag
0: der.
1: Det vi gør, det er, at vi har et lykkehjul her i studiet, som vi snorer, og som så standser ved en sang, der lå nummer 1 på checklisten på din fødselsdag.
0: Ej,
1: i et vilkårligt år mellem 1994 og 2010. Og så afgør du med dig selv, om du vil høre den sang, som den stopper ved i sin helhed, eller om du hellere vil snore hjulet igen, så det stopper ved en anden sang, som også var nummer 1 på checklisten på din fødselsdag.
0: Ej, okay, hvor sjovt.
1: Ja, og du har faktisk i alt 3 forsøg, men ved det tredje forsøg, der fanger bordet altså, og den sang, Julet stopper ved, den skal vi høre sin helhed.
0: Alright.
1: Så sådan er reglerne her i hit lykkehjulet.
2: Let's go!
0: Jeg med
1: okay. Skal vi snore hjulet?
0: Lad os gøre det.
1: Okay, her kører vi.
0: Ej, hvor er det spændende!
2: Det er spændende.
0: Vi bliver
1: simpelthen ved den.
0: Det er en af mine, altså top 10. Top 10 over den danske sang. Jeg er kæmpe Melodi Grand Prix-fan for det første.
1: Men, altså.
0: Det der er et af de bedste sange, der nogensinde har skrevet.
2: Yes!
0: Hånden på hjertet.
2: Altså. Ej, hvor er det godt.
0: Hånden på hjertet.
1: Hvor var det bare heldigt,
0: at
1: julet lige stoppede der.
0: Jeg vidste fra første strofe af, vi bliver lige her.
1: Okay, ja. Men,
2: det er jo på en eller anden måde full circle, at den har ligget nummer 1 på din fødselsdag.
0: Ja, det er jo fuldstændig.
1: Ja, altså.
0: Ej, det vidste jeg ikke engang.
1: Jamen, det gjorde den. Den lå nummer 1 på checklisten i 7 uger fra den 27. maj 2000. Og så blev hun også stort hit selvfølgelig uden for landets grænser.
0: Ja,
1: især i Sverige, Norge og Tyskland. Og, det var selvfølgelig i Stockholm, at Jørgen og Nolle Olsen, de er vant med den her sang. Så,
0: det gjorde de.
2: Stor kærlighed.
1: Det var en fantastisk tid. Nå, men det var jo så nemt.
0: Kæmpe banger, altså.
1: Så nu har du prøvet at lege hit lykkehjul. Hvad synes du?
0: Det var mega sjovt.
1: Vi må gøre det igen en anden dag.
0: Det er helt sikkert.
1: Ja. Ej,
0: hvor det
1: nå, godt. Men vi skal da høre sangen selvfølgelig.
0: Det skal vi.
1: Ja, okay.
0: 100%.
1: Yes. Kommer
0: her. Ej, hvor er det godt. P3 og P4.
1: Wow.

Klokken er 13.21 her på 4 Trafik med en opdatering for det syd- og sønderjyske. Kører du på E45 fra Kolding i retning mod grænsen, så skal du lige nu være opmærksom på, at tilkørslen ved 67 Haderslev Nord, den er spærret og ryddes op efter et uheld, og der er hjælp på stedet der. Så altså lige nu kan du ikke benytte tilkørslen ved 67 Haderslev Nord i sydgående retning. Til gengæld så har jeg jo gode nyheder fra E20 Tavler Motorvejen, hvis du kører fra Kolding mod Fredericia, for uheldet vi havde imellem med motorvejskryds Kolding og så 61 Tavler, det er overstået. Begge spor er igen farbare på strækningen, men du skal stadigvæk regne med at møde en smule køkørsel ved Kolding i nordgående retning.

0: siger du?
1: Værsgo. Er du der en? Nej, nu er du der måske.
2: Jamen, jeg er der.
0: Hvad siger du? Hvad siger du? Hvad siger du?
2: Jeg har sunget med fra start til slut. Det er en så stor sang. Tusind tak. Kæft, en gave fra P4.
1: Fra os til dig, ikke? Og alle dine lyttere. Du var 11 år gammel, da den her sang gik nummer 1 på checklisten. Og vi fik den engelske udgave, for det var den, der lå nummer 1 på listen. Fly the wings of love, altså.
0: Okay, nu skal vi have gaver.
2: Jeg skal lige have pusen.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Det er hæftigt.
2: Det har været så svært for mig at finde ud af, hvad for en musikalsk gave jeg fra P3 skulle give til jer på P4, fordi vi på mange måder også sådan lidt minder lidt om hinanden. Altså sådan, vi deler jo rigtig meget musik, og Andrew, jeg har ikke sagt det her til dit ansigt, men du siger det i radioen. Jeg kom jo til Danmark fra borgerkrigen i Balkan i start 90'erne. Jeg kunne ikke tale dansk, men radioen, det var min ven, og jeg lærte at tale dansk ved at blandt andet at høre din stemme. Checklisten betyder alt for mig, og det var der min sådan kæmpe kærlighed til popmusik startede. Jeg begynder at tude det nu. Det betyder ekstremt meget for mig. Jeg havde bare sådan et ærefrygt i at skulle sådan præsentere noget musik for dig. Så jeg valgte at gøre det på en meget P3-agtig måde.
1: Okay.
2: Jeg har valgt at tage en sang, som vi her på P3 og P4 godt kan blive enige om, højst sandsynligt ender i den store samlede pulje af musik, man kan stemme på fra i næste uge af. Men jeg har valgt at tage det med i et mashup, som også er lidt dansk.
1: Ja.
2: Det er nemlig fordi Kato, god gamle Kato, har lavet det her mashup af Mukibar og Bailando. Tobias Rahim og Paradiso til en fredag på P4 og P3. Værsgo.
1: Tak, Ina.
2: Let's go.

0: sige til det på fire.
1: Det er så meget fredag oven i en anden, at vi næsten ikke kan... Altså, det var Kato, ikke? Og så det der Eurodance-nummer oven i Mookie Bar.
0: Paradiso. Ja,
2: lige
0: præcis. Og Tobias og Hims og Bailando og Mookie Bar. Og det er et mashup, som Kato lavede til sit program, som han sendte her på B3. Det, der hedder Bræk det ned. Så kæmpe skud til Kato, som også bare har betydet så meget for mig. Mm. Rent musikalsk.
1: Altså. Wow, yeah. Tusind tak.
2: Paradiso lå også på checklisten i sin tid.
0: Ja.
2: Men jeg tror lige faktisk,
0: det var... Bailando. Jeg tror, det var hos dig, jeg hørte dem første gang. Musikalsk rigtig mange gange.
1: Vi kan ikke holde til det næsten,
2: Nej.
0: Prøv at høre, hvor har det været hyggeligt at sende sammen på B4 og B3.
1: Det må vi altså gøre igen.
0: Det bliver altså ikke en sidste gang. Og inde på sms'en, altså sms'en buner bare afsted med kærlighed til både B3 og B4.
2: Så er I søde lytter også, ja.
0: Ikke også?
2: Ja. Yeah. Jo. Nå. Du må have det fortsat godt, Ena.
0: I lige måde.
2: Med dine lytter, vi hygger os med vores. Jamen, og så.
0: Jeg får P3-værter ind i studiet lige om lidt, som skal have lidt hjælp fra lytterne. Så,
1: Ej, tak for den her lille besøg hos hinanden.
2: Ja, lille møde i jætteren.
0: Kan I have det godt.
2: Tak. Hej.
3: Jeg hedder Pelle Peter Jensen. Jeg

0: Rigtig fine toner her fra Marie K. Sang, der hedder Landet.
1: En fredag fuld af top 100 lister og gode nyheder. Der er faktisk kommet en ekstra en ind, som jeg synes lige, vi skal dele sammen med, med lytterne. Mm. Og det er, at dronning Margrethe er udskrevet fra hospitalet. Mm. Er lige kommet ind på en pressemeddelelse. Det synes jeg bare lige kan give fredagsstemningen
0: sådan gode nyheder.
1: Et ekstra nyk op, hvis man er fan af hende, som vi alle sammen er i virkeligheden.
0: Ja,
1: men prøv at høre, der er noget, der er næsten lige så royalt som kongehuset selv, og det er et bestemt band, som vi lige tænder den store projektør på nu. Det er nemlig TV2.
0: Ja.
1: Fordi det er umuligt jo at overskue alle de sange, der er blevet lavet af store hits.
0: Vi har jo det samme problem igen med, at det her er et band, som har givet os så mange fantastiske sange gennem så mange år. Altså, hvor skal man starte hen, og hvor skal man slutte hen? Så nu har vi behov for jeres hjælp igen, kære lyttere derude. Hvilken sang skulle vi indstille til den her store afstemning? Altså, der kommer nok flere sange, det tror jeg godt, vi kan se allerede nu, ikke? Men skulle vi pege en ud nu? Altså, kan det lade sig gøre?
1: Ja, skal vi være sikre på, at vi i hvert fald kommer hele vejen rundt. Ja. Så, kære lytter, frem med telefonen på 4 mellemrum til 12:12. Hvilken TV2-sang er den bedste? Skal vi have lidt inspiration i forhold til, hvor dalen er det startet og sluttet, han har sagt det her?
0: Lad os få lidt små smagsprøver. Da, da, da.

0: Ja, kæmpe hit repertoire, det må man sige. TV2 med Steffen Brandt i front. Men hvilken sang kunne I finde på at indstille til den endelige top 100 liste, kære lytter? Skriv til os til 1212, skriv på 4, lav mellemrum, og så afsted med sangen ind til os.
1: Og nu tager vi også ikke kun hovedspring i TV2's bagkatalog musikalsk. Vi gør det altså også i indbakken, der allerede begyndt at vælge den her bag dukket ruder. Toyota, en skøn sang. Lad os også få den, når det fortsætter med at komme ind her. Skriv gerne, hvor du skriver fra, hvad du hedder, og så måske en lille begrundelse for, hvorfor præcis det skal være den her TV2-sang. Vi får det afgjort, Andrew, inden vi lukker butikken i dag.
0: Ja, det gør vi helt sikkert. Så,
1: De næste 20 minutter, yeah, der er det altså bare afsted, og med det lukker det her indstillingsvindue jo altså også.
0: Ja, yeah, sådan er det.
1: Alle de sange, vi skal stemme om i næste uge. Det er altså været hver sidste udkald, hvis du skal have en med på listen der.
0: Ja, yeah. Og ja, her kommer der en sang, som muligvis også vil finde vej til listen. Det ved man aldrig. Det er i hvert fald også lidt af en dansk klassiker, vil jeg sige. Det er Junker, vi har fat i, og hans fine, fine sang, der hedder Havana.

0: Ja, der er altså smuk sangen om Havana her med Juncker.
1: Og noget, der også er smukt, det er alle de mange TV2-sange, som betyder noget ekstra for alle jer, der lytter med. Tak, kære lytter, for de mange gode bud. Vi laver en speed dating session med TV2. Hvad skal med på den store indstillingsliste, som vi stemmer om i næste uge? Anne, hun skriver, kys det nu, det er satans liv. Mm. En påmeldelse om at nyde livet nu. Og her der er også kommet ind fra Christine. Bedste TV2-sang, uden tvivl, Bibabalula.
2: Ja.
1: Fordi det er en rigtig sommerhussang, som vi egentlig også gerne lige vil høre nu, når de er på vej. Og det kan jo godt være, at det bliver den, vi skal høre, inden programmet slutter i dag. Hvis det er den, der får flest stemmer.
2: Ja, det kunne da godt være.
1: Og apropos stemmer.
0: Ja, nu skal vi til det, vi kalder nedtællingen til en klassiker. Og det er jo det, at vi forsøger at finde en sang fra den gang, før den blev til en klassiker. Så den var ganske ny, og det er jo det, vi bruger nogle gamle checkliste-nedtællinger til at belyse checklisten, som jeg jo altså præsenterede tilbage i 90'erne, en god del af 90'erne og 0'erne.
1: Og som har betydning for rigtig, rigtig mange af os, Andrew. Selvom du krummer til, når vi siger det, men der var lige et rørende øjeblik før os, hvor Ina fortalte fra B3 om, hvordan at det har formet hendes... hvordan hun lærte det danske sprog, at du stod i radioen. Og det tror jeg, uanset om det var sprogligt eller musikalsk, så er det program bare noget, der er flyttet ind i os alle sammen. Mm. Og som man sikkert også i kælderen i sin gemmer kan finde et kassettebånd, hvor du er optaget på.
0: Ja. Nå, men nu skal vi høre min nedtælling, som den lød i 2010, den 24. januar. Altså checklisten eksisterede til 2010 frem til slutningen af marts måned. Så jeg synger lidt på sidste vers med den liste der, den 24. januar. Men der kom en overraskende nummer et på listen den dag. En sang, som faktisk havde været med på listen i et stykke tid, men som pludselig eksploderede, kan man sige. Og nu fortæller jeg lidt mere om det, så spids ørerne, her kommer Andrew Hilton tilbage fra 2010. Alt går op i 6 er titlen på deres nye album, der kommer i morgen. Men hvis man nu dividerer 6 med 3, så får man 2. Og det er altså den placering, vi finder dem på i dag. Hej, matematik her med Party i provinsen. Der var 4 numre i den uge, som ikke fik fornyet deres opholdstilladelse på checklisten. Og det var de seneste hits fra Robbie Williams, Jason Derulo, Green Day og Black Eyed Peas. På listen, der befandt Thomas Helmig sig på en 20. plads med 100 dage. På plads nummer 19 var det Aqua med My Mama Sat. Morten Hampenberg og Alexander Brown var nummer 18 med Skub til taget. På plads nummer 17 en nyhed fra Magtens Korridor, Engle. Og ligeledes en nyhed var der på plads nummer 16, det var Nabia med Deep Sleep. Rihanna var nummer 15 med Russian Roulette. The Ravonettes kom ind på plads nummer 14 med Bang. På plads nummer 13 der var det Rasmus Seebach og Glad Igen. Muse var nummer 12 med Uprising. På plads nummer 11 Alphabet og The Spell. Plads nummer 10 den gik til Owl City og Fireflies. Nummer 9 var Jay-Z og Alicia Keys og Empire State of Mind. Nummer 8 var Kesha og TikTok. På plads nummer 7, Medina og Ensom. Og så fandt vi den uges højstbaserede nyhed på checklisten på en 6. plads. Det var Alicia Keys og Try Sleeping with a Broken Heart. Muse var nummer 5 med Undisclosed Desires. På plads nummer 4, Mouthful of Wasps var Kashmir. Nummer 3 var Lady Gaga og Bad Romance. Og så altså nummer 2 i dag, Hej Matematik og Party i provinsen.
3: Nummer 1 på
0: der er simpelthen sket det usædvanlige i denne uge, at et nummer, der efter opholdelse på listen i 10 uger og tidligere ikke har været højere placeret end en 10. plads, nu pludselig er spurtet hele 11 trin frem til førstepladsen. Det er ikke hverdagskost, men det er The Rumors at Fire bestemt heller ikke. Det er nemlig dem, der er nummer 1 nu.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chan.
2: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Mini-chan. Mest for det mindste.
4: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, det er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet.

0: Oh ja, lige før der var det jo også The Rumor Set Fire, vi hørte med The Balcony-sangen, der gik nummer 1 på checklisten tilbage den 24. januar 2010, så bagefter her Nick & Jay og Novembervej.
1: Om 12 minutter, så lukker det 12 minutter og 40, 19 sekunder, 18 sekunder. 17 sekunder, jamen, eller hvad, regner jeg forkert
0: bare,
1: nu?
0: Du er et minut ved siden af, men skidt med det.
1: Hvem tæller så meget efter? Okay,
0: det
1: altså.
0: Det,
1: nå, det er godt, det er godt, der er nogen, der har en lille smule styr på hovedregningen her. Der lukker indstillingsvinduet klokken 2, kan vi også bare sige.
0: Ja.
1: Det her store indstillingsvindue, som vi har haft åbent hele ugen, fordi vi fra næste uge skal stemme ud fra en stor bruttoliste på 400 sange. Så alle de sange, der er blevet indstillet, de bliver altså over weekenden kogt ned til 400 sange. Og vi ville være sikre på, med din hjælp, kære lytter, at vi havde styr på, havde vi været hele vejen rundt ude i krogene over det hele, når det galt et kæmpestort dansk band. TV2.
0: Som staver deres navn TV2. Lige præcis, ja. Og vi har spurgt jer lytter, hvad kunne det måtte være for en sang, vi skulle indstille til den her store top 100-liste. Og som inspiration, der fandt vi nogle numre frem, nemlig dem her.

0: bare en lille bitte fli af alle de fantastiske numre, som TV2 har givet os gennem årene, var det, vi fik her.
1: Umuligt at vælge imellem, og derfor er det fantastisk, at du har budt ind på sms'en. Kære lytter, tak for det. Der er blandt andet kommet en her, og Brian fra Ringsted. Bedste sang må være Fri som fuglen. Selvfølgelig bag dukket ruder med TV2. Med glæde, der tænker jeg tilbage på et fyldt dansegulv nede i kollegiets kælderbar. Billige bajer, smukke unge mennesker, masser af hormoner i luften, og jeg mødte min kone der, og så sådan en kyssesmiley, det var det bare godt. Og man skulle tro måske, at nogen her i studiet havde kuppet afstemningen åndeligt, men det er jo heller ikke helt præcis på Bornholm, men det lugter lidt derhen af. Der er blandt andet kommet en sms her fra Tina, hvor der står, det skal selvfølgelig være de første kærester på månen. Det kan jeg som bornholmer kun vælge, den beskrevet på Christiansø, der på en eller anden måde hører til Bornholm. Månen er jo det lokale samlingssted på øen. Der er kommet så mange bud på denne her og på mange af de andre, vi har hentet hjælp ind.
0: Ja. Jamset, vores kære mand, der holder os i ørerne her hver dag, er i studiet igen, og du har haft travlt.
2: Altså nogle gange, så er man på arbejde. Og jeg har virkelig været på arbejde, sådan vi satte den her gang, fordi hold da op.
0: Ja, vi turde ikke snakke til dig på et tidspunkt, fordi du havde simpelthen så meget at se.
2: Ja, men det er fløjet ind med sms'er.
1: Det er også fordi TV2 bor altså nede i sådan en grund-DNA. Så derfor er der mange holdninger.
0: Ja, klart nok. Ja.
2: Og det var også en rusjetur af alle de numre, der er kommet hjem. Lad os lige tage den helt sportskommentator-agtigt og gengive, at jeg vil bare sige, at det startede med dukkede ruder. Det var den første, der kom ind. Okay. Og så blev det bare videre, så tænkte jeg, at den her, den er sat. Der er ikke noget at gøre. Og så lige pludselig så kom hele verden fra forstanden og bare kom indenom.
1: Ah. Tog sprinten.
2: Ja. Alt imens, at bare lige dryppet ind for siden, så har de første kærester på måneden ligget der. Ah. Og så kørte vi altså tre numre, der bare kørte. Og jeg sad bare og kunne ikke holde styr på det. Og det var først, da jeg lukkede og kiggede ned, at jeg kunne se den endelige vinder.
1: Okay, kom ind.
0: Ja, lad os høre.
2: Nu skal jeg høre her.
1: Ja.
2: Der var en gang, hvor Steffen Brandt, han tog en tur til Christiansø.
1: Ja, så godt!
2: Fedt, mand! De første kærester på månen.
1: Ej, hvor godt.
0: Men så skal vi selvfølgelig høre de første kærester på månen. Ja, det er virkelig et...
1: Hvornår lukker afstemningsindstillingsvinduet? Jeg har slet ikke ur på
0: 8 minutter.
1: Ja, det er godt, det var
0: yes. Nå, lad os høre den i gang. Vinderen af vores lille konkurrence her, det er vi tog over de første kærester på månen.

0: TV2 har lavet rigtig mange fantastiske sange, men det var altså den her, der vandt vores lille lytterafstemning i dag. De første kærester på månen.
1: Og nu er det helt bogstaveligt talt 5 minutter i lukketid, hvis du vil have en... et ekstra lod med ind i den her store indstillingspulje til bruttolisten, ja, som vi skal stemme om i næste uge. Ja. Der kommer til at ske det nu, at puljen lukker klokken 2.
0: Mm. Det er om 4 minutter.
1: Så skal den pulje koges ned til 400 sange, som vi skal stemme om i næste uge. Og den afstemning, som du finder inde på dr.dk/top100, der åbner der et afstemningsmodul, hvor du kan stemme om de her 400 sange. Og den afstemning, den åbner på mandag morgen klokken 6.
0: Ja.
1: Du kan se inde på dr.dk/top100 lige nu. Vi tæller ned om 2 dage, 16 timer og 3 minutter.
0: Ja, man behøver ikke at stå op klokken 6. Altså afstemningen, den foregår helt frem til næste søndag, eller altså søndagen efter klokken 14, tror
1: jeg. Ja, lige præcis. Man kan godt stå op klokken 6 og stemme, hvis man er rigtig frisk.
0: Yes.
1: Det kommer jeg til, og så er det sagt.
0: Det er godt. Godt, Anna.
1: Og vi vil rigtig gerne høre fra dig, kære lytter, hvad du har stemt på. Hvilken sang, der skal ind på din top 5, som er de sange, du altså har at vælge mellem fra i næste uge. Så hvis du har lyst til at dele det med os, så sender du en video eller en lydbesked til os med et af de numre, som kommer på din top 5, eller alle sammen, og hvorfor. Og den lydbesked eller video sender du til vores mail, der hedder p4top100@dr.dk.
0: Ja, så det kunne være sådan en lille, hej, jeg hedder Andrew, jeg bor i hovedstadsområdet. Jeg har stemt på Silverflame med Decimals Lizzy, og det er en rigtig god sang. Håber, I får en god dag. Nå, den stil.
1: Det er spændende. Er det den, du kommer til at stemme på?
0: Muligvis.
1: Ja? Ja, ja, ja. Ej, okay. Gør det endelig, kære lytter, og tak for opbakningen i den her uge. Hvor har det været fantastisk at mærke så mange gode snakke om yndlingssange. Hvor er det dog fantastisk. Det er et vanvidsprojekt, men et vidunderligt vanvidsprojekt, om man kan koge 1,7 millioner danske værker ned til de 100 bedste. Vi fortsætter lejen i næste uge.
0: Ja, lige præcis samtidig samme sted hele næste uge, så jeg håber, I har lyst til at lytte med der. Nanna og jeg, vi siger tak for i dag.
1: Og lige om lidt, der er Christian Bundes radioprogram.
0: Hej, hej.

0: lytter til P4.
1: Der er gode nyheder om dronning Margrethe. Hun er på vej hjem til Fredensborg Slot, efter at være blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. Dronning Margrethe blev i mandags indlagt med en blodansamling i hofteregionen, som følge af et tidligere fald. Det vil løbende blive vurderet, om hun kan deltage i det, der er planlagt, men lige nu er der ingen ændringer i det, der allerede er blevet meldt ud. En gruppe rumænske og italienske arbejdere blokerer på tredje døgn to indgange til byggepladsen på supersygehuset Nyt OUH i Odense. Deres arbejdsgiver er gået konkurs, og arbejderne er vrede over, at de ikke kan få deres løn. Arbejderne sagde sig indtil videre en smule håbløs ud, siger arbejdsmarkedsforsker Laus Tøgedal fra Aalborg Universitet.
2: Jamen lige nu står de i en svær situation, fordi det er klart, at der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfældet af konkurser. Men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening, og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
1: Og det er sjældent, at udenlandske arbejdere er medlem af en fagforening, siger Laus Tøgedal.
2: Udenlandsk arbejdskraft melder sig ikke særlig tit ind i fagforeninger. Det er der flere forskellige grunde til. Mange gange så har de nogle forbehold over for fagforeninger, fordi det er noget andet i de lande, hvor de kommer fra. Og for det andet, så vil de gerne spare kontingentet. Hvis nu de kun er her i kort tider og bare skal arbejde igennem, så kan de måske ikke se den umiddelbare værdi af et fagligt medlemskab.
1: Bygherren, Region Syddanmark, siger til DR, at byggeriet indtil videre ikke er økonomisk berørt af blokaden. Regeringsforhandlingerne er genoptaget efter frokosten med Mette Frederiksen for bordenden og med SF, Moderaterne og de radikale, der er potentielle regeringspartier. Og nu er vi tæt på at få en ny regering, siger politisk analytiker Rikke Gyldmansø. Det, der mangler, er de sidste aftaler med Enhedslisten, der efter planen skal være støtteparti til den nye regering.
3: Og der er man heller ikke i hus, der mangler man en runde mere. Men når man lægger signalerne fra alle partierne sammen, så er der en vilje til at bøje sig, og der er en tro på, at der kan dannes en regering, og at det kan ske allerede i næste uge.
1: Men der er alligevel nogle ret afgørende punkter, der lige skal afklares, inden regeringen kan blive præsenteret. Det handler især om den økonomiske politik, hvor Moderaterne står et helt andet sted end de røde partier.
3: Altså, der er langt fra Lars Løkke Rasmussens ønsker om selskabsskattelettelser til venstrefløjen SF og Enhedslisten. For dem er det jo nærmest et bandeord, selskabslettelser.
1: Der kommer skyer i vejen for solen i løbet af dagen, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller byger. Mellem 17 og 25 grader køligst i Vestjylland og svag til jævn vind fra syd. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend. Think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.

0: Hej og hjertelig velkommen til denne fredags udgave af Christian Bundes radioprogram. I dag er en meget, meget speciel dag. Det er også en speciel udgave af Christian Bundes radioprogram, fordi om 2 timer, faktisk lidt mindre, der sker der noget rigtig stort. Og normalt der vil det jo være, at vi kan gå på weekend, de fleste af os. Det er stadig tilfældet. Det er meget vigtigt for mig at understrege. Det har jeg ikke tænkt mig at gå ind og påvirke. Men i dag, der... Jeg ved næsten ikke, om man kan sige det. Christian Frederiksen, min trofaste producer. Du skal rigtig arbejdstøjet i dag, kammerat.
1: Ja, det bliver dejligt.
0: Du er jo, hvad skal man sige, ikke kaptajn på det her skib, for det er mig. Men du er...
1: Journalist.
0: Ja, du er journalisten på skibet.
1: Ja.
0: Det er rigtigt.
1: Og det er det, vi skal lave i dag.
0: Ja. Ikke skibe, men journalistik.
1: Det skal vi nemlig.
0: Og det er meget, meget spændende. Også fordi jeg har jo gået relativt kort tid på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Så det er ligesom din hjemmebane, vi er på her.
1: Ja, og det er jo en speciel genre, der hedder konstruktiv journalistik. Faktisk måske nærmest sådan lidt aktivisme, vil jeg kalde det.
0: Hvor jeg håber, der er nogen der chefer, der lytter med lige nu. Prøv lige at sige det igen. Nej, sig lige igen, så de bedre
1: kan høre det. Det er aktivistisk konstruktiv journalistik.
0: Præcis. Der er altså nogle buler i nogle DR-chef-bukser lige nu.
1: Ja. Men du er lidt nervøs.
0: Jeg er lidt nervøs,
1: ja.
0: Og det er jo ikke, fordi vi skal lave journalistik. Fordi lad os være ærlige, det kan gå ud af, hvad man laver. Fordi man, det er ikke en beskyttet titel. Man kan bare sige noget i journalistik. Det er rigtig nok, du.
1: Ja, altså, du skal ikke være nervøs i hvert fald. Fordi jeg har været på masser af kurser i det her.
0: Det gør mig tryg.
1: Ja.
0: Og urolig samtidig.
1: Jeg har ikke
0: prøvet
1: det før, altså at lave konstruktiv journalistik. Men jeg har været på masser af kurser i det.
0: Du har hørt om det masser af gange.
1: Det har jeg.
0: Jeg er lidt nervøs, og det er, fordi i dag der er det rasende live. Kære lytter, du vil blive udsat for noget radio de næste 2 timer, som simpelthen er så live, at du tænker, hold da op, hvor er det live det her. Alt kan gå galt. Det kan det jo tænkes i det hele tiden. Men i dag kan alting gå galt.
1: Ro på. Skal nok gå?
0: Nå, ja. Men det er også, jeg prøver også lige... Undskyld mig for, at man er en radiovært, der lige prøver at opbygge lidt spænding til sit 2 timers
1: radioprogram. Det bliver spændende, men det kommer ikke til at gå galt. Tror jeg ikke.
0: Jeg ved ikke, mit headset virker for eksempel ikke.
1: Man kan sige, faktisk heller ikke.
0: Nej, vel, så på den måde er det ikke.
1: Det går allerede ikke så godt.
0: Nemlig. Nej, prøv, det bliver meget, meget, meget spændende i dag. Vi glæder os rigtig, rigtig meget. Jeg har en lille smule sommerfugl i maven. Jeg tænker, det er et godt tegn. Om lidt. Masser af hårdslående journalistik. Nogen vil kalde det gonzo, faktisk.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Moderne form for gonzo.
0: Det kan man sige. Jamen, jeg synes bare, vi skal kaste os ud i det. Først skal vi have noget dejlig musik og have det fredagsagtigt til. Og så skal vi nok forklare, hvad det hele handler om. Det er altså en rigtig teaser, vi starter med. Det er vidunderligt. Velkommen til Christian Bundes radioprogram. Vi starter den fredag med Gem dit nummer fra Burhan G. og Medina.

0: fra Burhan G. og Medina. Tilbage i starten af maj, der opdagede vi her på Christian Mundes radioprogram, i forbindelse med, at Beredskabsstyrelsen testede det danske sirenevarslingssystem, det er et langt ord, men vist rigtigt nok, at vi endnu en gang havde glemt bornholmerne. For det viser sig, at i 5 år, der har man i Nexø ikke haft en varslingssirene. Vores bolværk mod øst, Jernnæven, har i 5 år simpelthen ikke haft en sirene. Og det er jo helt ekstraordinært pinligt for os som ikke-bornholmere. Og derfor, som de handlekraftige og generelt bare kraftige mænd, vi er her på programmet, så beslutter vi os for at ringe til Bornholm og ligesom være dem, der gik i front og sagde undskyld. Og hvis man ikke har hørt det inden de foregående fredage, så kan man lige høre det her. Derfor så har vi nu en vaskeægte bornholmer med live fra Bornholm. Min kollega Kjeld Olsen, radiovært på P4 Bornholm. Hej Kjeld.
1: Hej Christian.
0: Hej Kjeld.
1: Jeg må lige starte med at korrigere dig en lille bit smøble, for jeg sidder faktisk i Alanya i Tyrkiet. Men det er jo bare en detalje.
0: Ja, en nogen journalistisk set med en væsentlig en af slagsen, men jeg... Ja, og det var jo selvfølgelig en beklagelig situation, at Kjeld han ikke lige var hjemme på Bornholm. Men ikke desto mindre, så blev det en, hvis jeg selv skal sige det, en meget rørende samtale, da vi ligesom overbringer vores bornholmske kollega Kjeld, vores storslåede gestus af en undskyldning. Vi har samlet ind, Kjeld, til en buket blomster.
1: Du, og altså, blomster siger jo alt.
0: Det er nemlig det. Primært undskyld i det her tilfælde.
1: Ja. Og jamen, det synes jeg, det er en meget, meget flot tanke.
0: Tak skal du have, Kjeld. Og også, jeg vil så også lige sige, det er bare altså indsamlinger, det er bare lige på redaktionen, så der er altså kun én buket.
1: Ja, men vi kan jo sætte den der for lidt sted, så alle kan passere forbi og tænke, at den kommer simpelthen fra P4 Danmark.
0: Det synes jeg er en rigtig god idé. Ja, og inden at det vælter ind fra jer med sms'er om, hvor noble og gode vi er her på Christian Mundsens radioprogram, så vil jeg lige tilføje, at der sker jo det ekstremt ærgerligt, Christian Frederiksen, og hvad?
2: Ja, vi har jo glemt det.
0: Ja, jeg synes, glemt er sådan et stærkt ordbrug, men vi har i driften af dette radioprogram, har vi underprioriteret den opgave, det var at få sendt de blomster, der skulle sendes til bornholmerne.
2: Og det er jo ikke, fordi vi har glemt Bornholm.
0: Nej.
2: Vi har bare glemt at give dem blomsterne.
0: Yes, præcis. De var i vores hjerter, men desværre ikke lige i vores kalender. Men det skal være slut. I dag har vi simpelthen bestemt, at vi skal have stillet en buket op på Nexø Havn, hvor sirenen den stod. Så i dag, mine damer og herrer, kan

0: Vi klokken lidt i fire forhåbentlig. Er det ikke cirka omkring?
1: Jo, så.
0: Nej, det havde lyttet med at tjekke, hvis vi var sådan
1: det er, præcis klokken. Det er 5 i.
0: Ej, det er for sent. Vi vil hellere have det kvart i, kan man.
1: Så bliver det kvart i.
0: Så det er kvart i. Der vil man på havnen i Nexø på Bornholm kunne opleve en buket blomster blive sat frem som en gigantisk undskyldning fra alle os til bornholmerne. Og jeg vil faktisk også sige, at vi skal flere ting.
1: Ja. Vi har faktisk lidt travlt.
0: Vi har faktisk meget travlt. Vi skal vildt mange ting. Også fordi, at når man gerne vil give nogen en buket, så skal man have en buket. Og derfor...
1: Det skal vi lige have skarpet.
0: Det skal vi lige have skarpet. Og derfor så ringer vi lige om lidt direkte til blomsterhandleren i Nexø. Øens blomster. Hun hedder Mette. Men først, R.E.M. med Losing My Religion.

0: Er der en bedre måde at bruge 4 minutter og 26 sekunder på? Jeg tvivler. Det her, det var Losing My Religion fra R.E.M. Eller på jysk, REM. Om halvanden time er der på havnen i Nexø på Bornholm afsløring af den buket, som vi forærer bornholmerne som et plaster på såret for, at vi altid glemmer dem i resten af Danmark. Men det kræver jo, at vi har en buket, og derfor så har vi tænkt os at ringe til øens blomster i Nexø på Bornholm og blomsterhandleren Mette. Jeg ved ikke, Christian Frederiksen, du ringer nu. Vi ringer nu. Ja, tak. Meget spændende, kan jeg mærke, jeg synes. Det var det her, jeg snakkede om, da jeg sagde, at det kunne blive meget live herinde. Bare tage det god tid, men der er slet ikke noget der. Forestil dig, at der er 800.000 mennesker, der venter på dig.
1: Øens blomster, det er Mette.
0: Hej Mette, du taler med Christian Munde fra Christian Mundes radioprogram, og tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig.
1: Ja, tak da. Og i lige måde.
0: Det var så lidt. Jamen Mette, vi skal jo have nogle blomster, men inden da vil jeg gerne lige starte med at høre dig. Hvordan har det været, hvis du er okay med at snakke om det?
1: Ja da.
0: At der ikke har været en sirene i Nexø de sidste 5 år?
1: Jamen altså, sådan personligt tror jeg ikke rigtigt. Jeg selv sådan lige har tænkt over det, da vi jo har fået den på mobilen, og ja, ser jeg folk, de løber den ene vej, så løber jeg vel bare med, hvis der sker noget.
0: Det er selvfølgelig en væsentlig pointe med det, at man også får det på telefonen.
1: Ja, nemlig. Men kommer de, så kommer de.
0: Men hvad med dem, som ikke får det på telefonen?
1: Ja, der kan jeg jo så godt se, der er lidt et problem. Det ved jeg så ikke lige, hvad vi gør i den situation.
0: Nej, og det gode er, det gør jeg heller ikke, men jeg har tænkt mig at sige med det, at jeg er ked af, at jeg ikke ved, hvad man gør ved det.
1: Det er jo så nemlig det. Det er jo så det.
0: Mette, du er jo blevet særligt udvalgt blandt alle blomsterhandlere på Bornholm til at skulle lave buketten, som skal stilles frem til de andre bornholmere, hvor sirenen den før stod. Kan du sætte et par ord på, hvordan det føles?
1: Jamen, det synes jeg, at det er fantastisk, at der er blevet gjort ops på det, og at vi måske burde have en sirene. Altså, vi er jo en by, hvor der er en del ældre mennesker, der har været vant til, at når den lyder, så ved vi, at så er der noget galt. Mm. Også der, at den skal bare virke.
0: Ja.
1: Så jeg synes, det er fantastisk, at der bliver ops på.
0: Det er jeg glad for. Nu kommer det meget til at handle om den der sirene igen, og ikke så meget om, hvad mig og Christian Frederiksen vi gør for jer, men jeg hører, hvad du siger. Hvad tænker du med det i forhold til, hvad skal det være for en buket? For det skal være en, også kan lide, for den er jo på en eller anden måde også lidt til dig.
1: Ja da, jeg synes, at vi skal lave sådan et lidt vild markstil.
0: Ja.
1: Altså sådan lidt naturligt.
0: Ja.
1: At der kommer knald på farverne og en glad buket.
0: Det synes jeg lyder rigtig, rigtig, rigtig godt. Og så til det lidt mere, hvad skal man sige, prekære med det. Hvad står sådan en buket i?
1: Jamen, jeg vil sige, at I kan få en fin størrelse til omkring 250-300 kroner.
0: Det ved jeg ikke, om jeg sådan... Altså, vi har jo lavet en indsamling på redaktionen. Vi er jo kun 2 mennesker med det.
1: Ja, nemlig. Jamen, 200.
0: Ved du hvad? Solgt med det. Det synes jeg. Det er at strække sig, men jeg kan mærke, at jeg synes... Det vil vi gerne for at vise jer den gestus.
1: Ja,
0: så kan vi godt lave en aftale på det. Jeg siger 200 kroner for en buket.
1: Ja, tak. Og skal vi sætte noget kort på? Skal vi lave en hilsen?
0: Er det med i prisen, eller?
1: Ja da, det får du.
0: Ej, det er altså meget sødt at være med det.
1: Ja, ikke?
0: Det synes jeg. Jamen, altså, vi har jo dummet os. Du har vel en erfaring med det. Hvad skriver man på sådan et kort, hvis man har dummet sig lidt?
1: Jamen, er det noget med, at vi undskylder, eller...
0: Det synes jeg er rigtig godt sted at starte, ja.
1: Vi undskylder og prøver at gøre det godt igen.
0: Ja. Jeg havde tænkt sådan noget... Kære Bornholm.
1: Kære Bornholm. Ja.
0: Altid i vores hjerter. Aldrig glemt. Aldrig igen.
1: Vores hjerter. Aldrig glemt.
0: Ja.
1: Og aldrig igen.
0: Yes, præcis. Og så,
1: fantastisk.
0: Tak skal du have. Jeg synes også selv, det er ret godt.
1: Ja,
0: jo, og så selvfølgelig undskyld, som du sagde, og så de bedste hilsner fra Christian Bundes radioprogram på P4.
1: De bedste hilsner, og så siger vi?
0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Radioprogram P4.
0: Yes.
1: Ja da.
0: Det synes jeg er virkelig, virkelig, virkelig godt, det der med det. Tusind tak, det er jeg meget glad for. Og hvordan med altså, leveringen af den, er det noget, kan I ligesom stå for, at den ankommer på havnen nede i Nexø?
1: Ja da. Havnen.
0: Ja, bare og der hvor sirenen stod. Der,
1: ja, nemlig, og der står en modtager.
0: Ja, det har vi ikke lige helt koordineret nu, kan jeg mærke. Jeg tror, men du vil kunne se det på den store mængde af bornholmere, der står og venter på buketten.
1: Det er da klart. Jeg kører ned og dytter. Ja. Så ser vi, hvem der kommer løvende. Og der er jeg klokken 15.
0: Ja, 15.40. 15.40, ja, det lyder rigtig godt.
1: Ja. Super.
0: Jamen, Mette, så kan vi jo meget apropos dig, høre et nummer. Det er et nummer, der hedder Superstar. Fordi det synes jeg, du er, fra en, der hedder Christine Milton.
1: Og så, tusind tak.
0: Mette, mange tak. Og så er jeg sikker på, det kan være, vi snakkes ved senere, og ellers så finder vi ud af det.
1: Ja, det er da det, vi siger.
0: Det gør vi.
1: Kan I have en god weekend.
0: I lige måde. Hej.
1: Ja, tak. Hej.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der klasse!

0: The Wire fra Heim. I dag er den store dag, mine damer og herrer, hvor Bornholm endelig får den buket blomster, som skal stilles frem på havnen i Nexø, så alle kan se, at vi ikke har glemt dem på fastlandet, selvom de ikke har haft en luftsirene de sidste 5 år. Og jeg indrømmer, hvis man lige har tændt på sin radio, så kan det godt være, at der er en risiko for, at man tænker, huha, dufter ristet brød. Smil, stræk, tæl. Der er det en lille udfordring for vores vedkommende, at vi befinder os i DR-byen i København. Min producer Christian Frederiksen og jeg. Men heldigvis, så er Christian Frederiksen jo journalist. Han er en løsningsorienteret mand. Så hvad har vi valgt at gøre, Christian Frederiksen?
1: Og for en anden, så gør det.
0: Præcis. Vi har gjort det, der hedder uddelegere.
1: Yes.
0: Og det er noget af det, vi er bedst til i Danmarks Radio. Så mine damer og herrer, vi kan nu stille live over til vores reporter fra P4 Bornholm, nemlig Patrick Sørensen. Hej, Patrick.
2: Halløjsa.
0: Patrick, hvor befinder du dig lige nu?
2: Jamen altså, jeg tager ned på Nexø Havn, hvor der er jeg får solen lige i fjeset, så jeg tager solbrillerne med, og så står jeg faktisk præcis der, hvor den her gamle varslingssirene engang har været.
0: Vi kunne jo faktisk ikke ønske os mere. Man skulle næsten tro, det var planlagt.
2: Det skulle man næsten tro.
0: Og jeg skal bare lige høre, Patrick. Er det begyndt at summe i gaderne i Nexø om den store begivenhed?
2: Altså, jeg vil sige, at summe er måske så meget sagt. Lige nu der blæser det egentlig bare lidt. Men altså, jeg tænker, det må være stilheden før stormen. Der står i hvert fald et par ældre her i bare kasse på den anden side af havnen her. Og så spiser de noget vaffelis og skuler hen imod mig. Så jeg tænker måske, at de venter på, at der kommer sådan en meget fin buket.
0: Det er de første. Det er dem, man kender. Det er dem, der skal i pitten, så at sige. De er der tidligt,
2: ja,
0: og de andre kommer senere. Jeg skal jo også lige huske at sige til, hvis man befinder sig på Bornholm, så kan man jo allerede nu begynde at trække mod havnen i Nexø. Det er som sagt omkring cirka 15:30, at det begynder rigtigt at komme gang i den dernede. Du er så den eneste repræsentant for programmet på havnen, Patrick, så man kan sige, det bliver nok også lidt dig, der har ansvaret, hvis der kommer nogen.
2: Ja, jamen, det er så fint. Hvis de spotter DR-bilen på den anden side, så skal de bare komme over og sige hej, så skal vi nok snakke.
0: Perfekt. Det er nemlig det. Og jeg vil da sige, hvis man selv har lyst til at køre nogle buketter eller andet, så kan man jo gøre det og tage dem med derned. Patrick, du var jo faktisk med til at afdække historien om sirenen, eller hvad skal man sige, manglen på samme. Kan du lige lynhurtigt fortælle os, hvad det var, der skete?
2: Jamen altså helt kort, så er det jo fordi, der simpelthen ikke er en varslingssirene i Nexø, og det er der jo nogen, der er lidt bekymret for, fordi den har så ikke været der i de her 4-5 år. Det var fordi, at den her store gule bygning, som skulle have stået her, hvor jeg er, den blev jo simpelthen revet ned. Og så har de ikke lige fundet et nyt sted til sirenen nu. Det snakkede jeg med Claus Rønne om, som er viceberedskabschef herovre. Så det er egentlig kort fortalt det, der lige er foregået.
0: Men det er jo noget med, at I også havde svært ved at finde sirenen. Kan jeg huske, at du har sagt på et tidligere tidspunkt.
2: Ja, fordi at vi prøvede egentlig at få fat i Beredskabsstyrelsen for lige at finde ud af, altså hvor er den hen, hvor bliver den sat op hen, og så er det sådan, det kan vi ikke rigtig udtale os om, og så lige pludselig fandt vi ud af, at den faktisk bare ikke havde været der i 4-5 år. Og det var jo lidt ironisk, vil jeg sige.
0: Ja, og så var bare, kan man lige have smidt den væk. Jamen, prøv at passe, vi er meget, meget glade for at have dig med som reporter. Og lige om lidt, der skal du faktisk dække en anden stor ting, som vi har arrangeret til alle de dejlige bornholmere.
2: Ja, lige præcis. Jeg har noget liggende inde i bilen, som jeg tror vil vække noget glæde i hvert fald.
0: Jamen prøv at høre, i dag er en meget, meget stor dag. Så Patrick, hvis du bliver hængende, så vil jeg lige spille musik, og så vil Christian Frederiksen og jeg vende frygteligt tilbage med at løfte sløret for, hvad der skal ske.
2: Det er en aftale.
0: Godt, jamen imens, og det her kan også på en eller anden måde være apropos, hører vi lige Fever Dream fra Alex Warren. Og så løfter vi sløret for en stor overraskelse i Nexø.

0: Holder mit hoved fra Hugorm. Vi har lige talt med vores reporter Patrick på havnen i Nexø, hvor det allerede nu summer af spænding, håber vi. For om en time, der bliver buketten, som vi netop har bestilt hos Øens Blomster i Nexø, sat frem til bornholmerne på vegne af ikke bare mig selv, min producer Christian Frederiksen, men også på vegne af dig, kære lytter. I hvert fald, hvis du ikke er sidder på Bornholm endnu. Hvis du er på Bornholm, så er den til dig. Tror jeg meget vigtigt at understrege. Og hvorfor er det, vi gør det, Christian Frederiksen, hvis vi lige har tændt sin radio?
1: Det er fordi, at der ikke har været en luftsirene i Nexø i 5 år.
0: Det er rigtigt. Vi har glemt bornholmerne igen.
1: Ja,
0: og det kan
1: trist.
0: Ikke blive ved. Og vi vil gerne have lov til at komme med en storladen gestus, uden nogen som helst former for handling bag, ligesom alle andre. Og derfor så er der om en time afsløring af en flot buket på hånden i Nexø. Men det stopper ikke der.
1: Det er ikke fordi, de får en sirene, vil jeg bare lige sige.
0: Nej. Det undersøger vi jo, hvad kostet.
1: Ja, det er meget dyrt.
0: Nej. Jeg er fuldstændig vanvittig. De får en buket. Men det er en buket til 200 kroner.
1: Præcis.
0: Vi vil lige understrege.
1: Men der er jo mere.
0: Det er der. Fordi vi er ikke små i slaget. Vi er store. Fordi vi har også arrangeret... Nu siger jeg vi. Det er faktisk mest dig, hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Nej, det er faktisk ikke mig, der har lavet det, vil jeg sige.
0: Nej, det er rigtig nok. Hvad er det, vi har sørget for?
1: En mindetavle.
0: Ja, det har vi.
1: Og når... skilt.
0: Ej, jeg synes, mindetavle med, du har lige vist mig et billede af den, og det er en rigtig mindetavle. Ja. Hvad er det, vi har gjort?
1: Jamen, det var faktisk Mette fra Øens Blomster, jeg snakkede med. Fordi jeg sagde, at vi kunne godt tænke os en mindetavle.
0: Ja.
1: Og så sagde hun, prøv at ringe til Østbornholms Kutterservice. Og det lyder jo fantastisk.
0: Bare det lyder også ekstremt bornholmsk.
1: Ja,
0: man kunne næsten lige så godt have kaldt den, hvad hedder det, Krøllebøllesoft Sild AS.
1: Præcis. Men så ringede jeg til Østbornholms Kutterservice, og de var sådan, det kan vi sagtens lige lave. Vi kan lige bøje noget jern og lige skrive det her med en lasermaskine, og lige lave en pæl, den kan stå på og sådan noget. Så det er et sindssygt flot skilt.
0: Ja, det er også i for... Ja, og nu vil sige et for pænt skilt til det her, men det er et meget pænt skilt.
1: Jeg tror også, det er lavet et materiale, der kan stå i mange år.
0: Det tror jeg også. Der er, så vidt jeg har forstået, at der er opstået en lille praktisk problematik.
1: Ja, de fik lige pludselig travlt, hvilket jo er fair nok, ja. De ikke kan bruge al deres tid på os. Men så vi skulle jo lige have hentet skiltet, fordi ja. Vi er der jo ikke.
0: Nej. Og oprindeligt var planen, at vi regner med, at de fra Østbornholms Kutterservice måske vil være søde ja. Og...
1: Kan vi lige...
0: Ja, nej. Men der er det jo godt, at vi har en reporter, som har det, jeg vil betegne som en ja-hat på. Hej igen, Patrick.
2: Hej igen.
0: Patrick, er det korrekt forstået, at du nu har hentet skiltet?
2: Ja, altså, jeg blev lige ringet op af Christian på vej hen til havnen, fordi han var sådan, vi kan faktisk ikke lige få fat i det der skilt. Kunne du ikke lige svinge forbi dem? Og så kom Søren lige ud med skiltet, så det ligger inde i bagrummet af bilen nu faktisk.
0: Det er meget, meget smukt. Så vil jeg lige stille dig et yderligere spørgsmål, som journalistisk godt kan blive en lille smule modere, men hvis vi holder tungen lige i munden, så kommer vi igennem. Vil du være i stand til også at være personen, der ligesom monterer mindetavlen, samtidig med, at du laver reportagen om, at mindetavlen bliver sat op?
2: Altså, den kan knap nok være i bilen, vil jeg bare lige sige. Så det kan godt være, at det bliver en smule svært at banke den ned i jorden, mens jeg holder den. Men altså, jeg må da prøve at se, om jeg ikke lige kan sådan støtte den med, holde den mellem benene eller et eller andet, og så banke den ned imens. Det tænker jeg må være løsningen, hvis det skal.
0: Det jeg hørte var, at ja. Jeg hørte, at det blev bøvlet.
2: Ja,
0: perfekt, men så kan prøve at høre. Så kan vi lige om lidt simpelthen stille live om til havnen i Nexø, hvor at vores lille mindetavle vil blive sat op. Og igen, det er på vegne af os alle sammen, kære lyttere, at vi gør det her.
1: Lille, der er 1,40.
0: Det er en meget stor mindetavle.
1: Ja, det er det.

0: I Just Might fra Bruno Mars. Mine damer og herrer, det er nu tid til, at vi kan stille direkte om til vores reporter Patrick på havnen i Nexø til opsætningen af den officielle Christian Bundes radioprograms mindetavle i anledning af, at vi endnu en gang glemte Bornholm. Og Patrick, jeg skal bare lige lynhurtigt høre, er du klar til at lave en vaskeægte reportage?
1: Ja, altså, jeg har da sat mikrofonen op igennem trøjen, så holder jeg den fast med sådan en sort rem, jeg har omkring den, vi sender live med. Så jeg tænker, at jeg har hænderne fri nok til at prøve at gøre det.
0: Ja, for vi har jo lige det lille interessante benspænd, at det nu også bliver manden derude at rapportere fra den her historiske begivenhed, der også skal montere mindetavlen. Men du er en løsningsorienteret mand, og det er det vigtigste. Jamen, vi tager en nyhedsjingle.

0: Vi er nu live fra havnen i Nexø på Bornholm, hvor du, Patrick, vil rapportere fra opsætningen af mindetavlen i anledning af, at vi igen glemte Bornholm. Og Patrick, hvad sker der?
1: Jamen, det der sker lige nu, der er, at solen den skinner ned på den her meget fine metalpæl med en meget fin plakke på, sådan en mindeplade. Og den glemte rimelig meget solen, så står der 29. maj. Undskyld Bornholm, I er aldrig glemt, altid husket. Fra nu af altså. KH Christian Bundes radioprogram på P4. Og den skal jeg prøve at banke ned i den her enormt hårde jord. Men altså, jeg har fået sådan en ordentlig klippert af en gummihammer med af ham smeden, jeg var henne og snakke med. Den er i hvert fald længere end min underarm. Og så er der sådan en lille dims, jeg kan banke på.
0: Så du har fået en hammer med af smeden Søren fra?
1: Det har jeg nemlig. Han tænkte, at det ville blive problematisk, hvis jeg ikke havde en hammer. Og det må jeg bare sige. Jeg kan ikke hoppe på den, fordi det tror jeg vil være synd. Så jeg tænker lige at prøve at se, om jeg kan... Hvor er
0: det? Det er jo her, mine damer og herrer, man kan høre, det er live. Det her er det live-radio handler om. Det handler om, vi er der i øjeblikket, mens det sker. Det er selvfølgelig lidt sjældent, at det er reporteren, der står og banker skidtjøren, altså... men... Ja, undskyld,
1: Patrick. Den står lidt skævt, men den står, vil jeg bare lige sige.
0: Og det er faktisk næsten det vigtigste for mig. Jeg vil så også sige, hvis man befinder sig på havnen i Nexø, igen, der er jo cirka klokken halv, at der vil komme en buket frem, som er til jer alle sammen. Hvis man hører det her og lige har lyst til at hjælpe Patrick med at få skiltet monteret rigtigt, så tror jeg, vi vil sætte meget stor pris på det.
1: Jeg vil faktisk rigtig gerne have hjælp. Så hvis der lige er en, der vil komme lige og holde den, så jeg ikke skal stå og prøve at holde mikrofonen og holde en hammer og holde et skilt, så vil jeg være rigtig glad.
0: Hvordan er der nogen, der står og kigger på nu og glæder sig?
1: Jamen altså, dem der var i bare kasse tidligere, de har taget trøje på igen, og de står og kigger sådan lidt over på den anden side, men jeg tror, de er lidt forvirret over, hvad der foregår. Så måske, at de ikke lige lytter til P4, men det kan vi da håbe, de tuner ind på i hvert fald.
0: Ja, det vil jeg godt. Og ellers så må du vifte i vild panik med armene.
1: Det gør jeg. Ellers så kører jeg lige hen til dem og spørger, om de ikke lige vil være med.
0: Igen, prøv at høre, det er jo det, vi kan i Danmarks Radio. Vi er løsningsorienteret, om ikke andet. Jamen Patrick, tusind, og skal vi ikke lige klappe en gang? Jeg synes. Selvfølgelig af dig, men også af, at tavlen nu er oppe. Patrick, vi vender tilbage til dig på havnen i Nexø, fordi der er som sagt bare lige lidt mere end en halv time til, at det bliver et tilløbsstykke af en anden verden. Det hedder svært, vil jeg sige. Vi tager ved.
1: Det gør vi.
0: Og mange tak for det. Det synes jeg ikke godt, Christian Frederiksen.
2: Det synes jeg. Altså, det er jo procesjournalistik, der. Det... Altså, man kan jo godt sige, at han på en måde bliver historien nu, ikke? Men... Hvad den der udfører historien.
0: Jeg tror, i DR har vi mange hatte på.
2: Ja.
0: Og da jeg arbejdede på P3, der talte man om at lave noget, der hedder håndværkerradio, og det føler jeg også lidt, vi var ved at gøre her.
2: Ja.
0: På en eller anden måde.
2: Det finder ud af, om det skal komme op og stå, om det er håndværk, eller om...
0: Det er selvfølgelig rent nok. Igen, hvis man er i nærheden af havnen på Nexø.
2: Jeg kan bruge lidt hjælp.
0: Det lød meget sådan, ja. Nå, prøv at høre. Imens vi håber, at der er nogen, der vælter til for at hjælpe Patrick, så skal vi høre Malte Ebert med Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: Vi bliver simpelthen nødt til lige at afbryde musikken kort. Jeg skal beklage mange gange til Malte Ebert, og i særdeleshed hans manager. Men vi har breaking nyt fra havnen i Nexø. Fordi vores reporter Patrick, som også er blevet ansvarlig for at opsætte mindepladen til Bornholmerne, har fået... Du har fået hjælp, Patrick.
1: Jeg skal ikke stå her.
2: Det har jeg. Jeg har fået hjælp af flere, blandt andet Carsten Huggensen, som lige er kommet forbi. Og Carsten, du var lige ude at træne med hunden, eller har lige trænet hunden. Og så valgte du at komme herhen for lige at prøve at hjælpe lidt med mindepladen. Hvorfor?
3: For du havde problemer med at holde den og slå. Så jeg tænkte, lidt hjælp måske.
2: Og nu står der på den her plade her, 29. maj 2026. Undskyld, Bornholm. I er aldrig glemt, men altid husket fra nu af. Bliver vi altid glemt på Bornholm?
3: Ofte. Især under krigen.
2: Mm. Synes du så, at det er nok, at der kommer sådan en mindeplade her?
3: Nej, der skal være sirene.
2: Der skal være sirene. Altså, så hvis vi lige kunne købe en sirene også på den, så
0: ja,
2: tror
0: det
2: jeg, det vil hjælpe meget.
0: Kan du ikke lige prøve at sige til dem, at der kommer en buket blomster?
2: Der kommer også gengæld en buket blomster. Kan det hjælpe lidt på det?
3: Ja, det er fint. Jeg hører jer. Ja. Der er bestilt ned og smittet.
0: Han er nu imponeret mand. Jamen, Patrick, tusind tak. Og hilsom lige at sige mange tak for hjælpen fra os alle sammen.
2: Ja, men det vil jeg gøre. Den kommer til at stå lidt mere solidt plantet nu i hvert fald.
0: Det er nemlig det, jeg vil have trygt i. Jamen, prøv at høre, vi snakkes ved en lille smule senere, og held og lykke med, når det begynder at stemme til på havnen Nexø.

0: Vind og vejr fra Thor Farlow. Nu er klokken ved at være 15, og det betyder, at det er tid til en radioavis.
1: Ungarn og EU er blevet enige om en plan, der vil frigive milliarder til medlemslandet. Under Ungarns forrige premierminister Viktor Orbán blokerede EU for mere end 127 milliarder kroner i finansiel støtte til Ungarn, fordi Orbáns regering brød EU's regler om korruption og retsstatsprincipper. Nu er Ungarns nye premierminister Peter Madjar blevet enig med EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen om en plan for reformer, der skal stoppe korruptionen i landet, og som samtidig betyder, at Ungarn kan få penge til at genopbygge økonomien. Det er ikke alle Danmarksdemokrater, der bliver smidt ud af partiet, hvis de stemmer for solcelleprojekter. Lars Vestergaard i Thisted Kommune blev i går smidt ud af partiet, fordi han stemte for et energiprojekt i Thy, der blandt andet omfattede en solcellepark. Men i februar valgte fire Danmarksdemokrater i Viborg Kommune at stemme for en meget større solcellepark, uden at det fik konsekvenser. Ifølge partiformand Inger Støjberg kan de to situationer ikke sammenlignes.
2: Det er to fuldstændig modsatte situationer, fordi det, der er i Viborg, det er, at vores folk faktisk fik nedkæmpet, altså fik sagt stop til en kæmpestor del af de her solceller.
1: Lars Vestergaard mener, at der er en anden grund til, at det faldt anderledes ud i Viborg.
3: Der må være en kammerateri, det kan ikke være andet.
1: Han er heller ikke tilfreds med den måde, partiet bliver styret på.
3: Det er simpelthen så topstyret. Det minder næsten om sovjettiden.
1: Sådan ser Inger Støjberg det ikke.
2: Jeg tror ikke, at de i Sovjetunionen på den måde var kendt for, at man talte indgående omkring tingene.
1: Italienske og rumænske håndværkere, der har arbejdet på det nye supersygehus i Odense, har 3 dage i træk lavet blokade ved byggeriet. De er vrede over, at de ikke har fået deres løn fra april og maj, fordi firmaet Technobuild er gået konkurs. De har blokeret 2 ud af 4 adgange til byggeriet, fortæller vores reporter på stedet, Charlotte Petersen.
4: En 30-40 stykker af de her ophidsede italienske og rumænske byggearbejdere, de står i deres gule hjelme og gule veste, og de ryger smøger og diskuterer en gang imellem med nogen, der kommer ud inden for byggeriet, og de blokerer altså indgangen.
1: Men arbejdernes kamp ser svær ud, siger arbejdsmarkedsforsker Lars Tøgedal.
5: Det er klart, der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfældet af konkurser. Men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening. Og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
1: Og det er udenlandske arbejdere ofte ikke. Odense Hospital Project Team, der står for byggeriet, arbejder på at finde en løsning, så lønnen kan blive udbetalt. En del sol flere steder, men også enkelte byer mellem 17 og 25 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen, hvis du lige har tændt din radio. Hvis du har været med hele tiden, så det er jeg bare vildt glad for, at du ikke har slukket nu. Det varmer mit hjerte. Også fordi i dag er en stor dag i det lille radioprograms historie. Vi gør for første gang noget godt og noget stort og noget vigtigt for andre. Hvad er det, vi har gang i, Christian Frederiksen?
2: Jamen, vi er jo ved at sige undskyld til Bornholm.
1: Det er vi i hvert fald. Og vi gør det ikke bare med tomme ord. Vi gør det med tomme gestusser.
2: Og vi gør det ikke selv.
1: Nej. Nej, det har vi uddelegeret. Om en halv times tid på havnen i Nexø, hvor man nu i 5 år har manglet en varslingssirene, der vil der ankomme en buket blomster fra den lokale blomsterhandler Mette, som vil blive afsløret sammen med vores mindeplade på havnen i Nexø, hvor sirenen stod. Og det er jo vores reporter i marken, Patrick, der har været ansvarlig for det. Hej Patrick.
3: Hallo.
1: Du endte også med at være mand, der skulle montere pladen af lidt uheldige lavpraktiske årsager. Og sidst vi talte med dig, der var der ankommet nogle mennesker for at hjælpe.
3: Ja, det var der. Det var først og fremmest Carsten, der lige kom, fordi han tænkte, han lige kunne holde fast. Men så kom der lige en anden, mens vi faktisk snakkede med Carsten, som hedder Peter. Og han havde lige taget værktøjskassen med, så han havde den største slagbordmaskine, jeg længe havde set. Ja. Den havde han taget med, fordi det er simpelthen sådan noget meget hård betonjord, der er herunder. Så vi stod lige og borede, mens der var en lille radioavis, og så nu sidder den virkelig godt fast. Ja. Så i stedet for at være måske 51, så tror jeg, at den er 31 nu, fordi den er kommet så langt ned i jorden.
1: Og ved du hvad, det det varmer mit hjerte rigtig meget. Det vigtigste for mig er også, at man kan få den op igen, kan jeg mærke. Men det håber
3: altså,
1: vi, man
3: kan. Det tror jeg godt, man kan.
1: Godt. Og tror jeg er et dejligt operativt ord her, Patrick. Hvordan er der begyndt? Der er jo sådan en 20 minutters tid til den store afsløring dernede. Er det begyndt at trække til med mennesker nu?
3: Altså, der er faktisk en bil, der lige er ved at rulle op nu.
1: Okay,
3: så det kunne da godt være.
1: Ja.
3: Han vinker til mig i hvert fald. Så jeg tror, der kommer en for at prøve lige at se, hvad der er for noget. Og de andre to gavede gutter, de sagde også, at de måske lige vil komme tilbage om en halv times tid. Så jeg tror i hvert fald, vi får et mindre publikum.
1: Ah, men det varmer mit hjerte at høre. Jeg havde også lidt håbet på, at vi var med i radioavisen her kl. 15, men det var vi så ikke. Jeg håber på, at vi er med i 16. Men det ser vi på.
3: Ja, det krydser vi fingre for.
1: Patrick, bliv ved med de gode arbejde, og så taler vi ved senere i denne time.
3: Det gør vi.
1: Jamen, Christian Frederiksen, kursen er lagt.
2: Jamen, det går godt, det her.
1: Det gør det. Næsten for godt. Om lidt, der skal vi tale med vores anden mand i marken, nemlig legenden ham selv, Kjeld Olsen fra P4 Bornholm, som jo på mange måder er en af de centrale figurer i det her. Men først skal vi høre Backstreet Boys med As Long As You Love Me. Og hvis Kjeld lytter med, så er den til dig.

0: As long as you love me fra baggårdsdrengene Backstreet Boys. Vi skal tale med vores repræsentant for Bornholmerne, som vi er ved at sige undskyld til i Christian Mundens radioprogram i dag, nemlig min kollega fra P4 Bornholm, Kjeld Olsen. Hej Kjeld!
1: Hej hej Christian!
0: Kjeld, kan du mærke suset?
1: Jeg kan mærke suset i den grad, og selvfølgelig fuldt med i første ting med, og I er jo dybt berørt. Og I er faktisk ankommet til Nexø. Jeg har da valgt at gå ud her på ved indsejlingen til Nexøhavn. Og så der er det jo faktisk sådan, at der er kun 90 km til Polen, direkte den vej, lidt mere, så hedder det Kaliningrad. Så det er jo vigtigt, at vi har den her sirene, hvis det skulle gå helt galt med ham Putin, du ved.
0: Det er rigtigt. Det er jo nødt til lige at minde om endnu en gang, Kjell, er jo, at det er jo ikke en sirene, der ankommer her, Hal. Det er jo sådan en buket blomster. Men det er næsten lige så godt.
1: Det er i hvert fald meget, meget, meget, meget tæt på.
0: Ja.
1: Det synes jeg. Og så er det jo for os på Bornholm, der er det jo opmærksomheden. Den er vi jo taknemmelige for, skal du regne
0: med. Præcis, symbolikken. Og ved du hvad, Kjell, det er det også for os, opmærksomheden.
1: Ja.
0: Så på den måde, så mødes vi jo ligesom om noget godt. Hvordan er du følelsesmæssigt påvirket af al den her store opbakning, Kjell?
1: Ja, jeg er jo folkepensionist her om en måneds tid, og det vil du så opdage, Christian, jo ældre man bliver, jo lettere, så bliver man lidt våd i øjnene og se et lange tv-program eller høre noget radio.
0: Det er klart.
1: Så upåvirket kan jeg jo ikke sige i. Det vil bare at slå bilderne ind.
0: Det gør mig meget, meget glad at høre, Kjeld. Jeg kan også mærke, at jeg bliver bekymret over, at du er ved at break til mig live på P4 lige nu, du går på pension om en måned, Kjeld.
1: Nej, jeg går ikke. Nej. I venter lidt.
0: Jeg skulle lige til at flere lige med at blive helt bekymret, fordi det er fandme ikke sidste gang, jeg ringer til dig, kammerat. Prøv at høre, Kjeld, det stopper ikke bare ved mindeplader og blomsternedsættelse i dag, fordi Christian Frederiksen og jeg, vi har faktisk flere overraskelser i ærmet til dig og resten af Bornholm.
1: Ja, men altså, jeg bliver munden lam jo.
0: Kjeld, lige om lidt,
1: ja,
0: så går vi i gang med endnu en indsamling her på P4.
1: Ja.
0: Vi går nemlig i gang med en undskyldningsindsamling, Kjeld.
1: Åh ja.
0: Det er så oplagt.
1: Så du vil have folk til at sende undskyldninger, simpelthen?
0: Nej, Kjeld, jeg vil faktisk have folk til at ringe ind til os på 70 25 26 00. Og så vil jeg faktisk, hvis du er okay med det, have dem til at sige undskyld til dig som repræsentant for Bornholmerne.
1: Jamen, det synes jeg, det er bare meget spændt på.
0: Ja, ikke også? Jamen, Kjeld, hvor er det vidunderligt. Prøv at høre, hvis du så bliver hængende, så spiller jeg et stykke musik, og så skal jeg nok lige forklare jer søde lyttere, hvordan vi gør det her.
1: Ved du hvad, så spejder jeg mod øst så længe.
0: Det er godt, Kjeld, ja. Så du kan være sirenen indtil da.
1: Jeg holder fandme af vagt, så det kan jeg godt sætte
0: dig. Det er klart for. Kjeld, vi tales lige om lidt, og så, mine damer og herrer, om et kort øjeblik, så vil jeg fortælle, hvordan at vi siger undskyld til Kjeld. Altså, det er ret nemt, det gør vi i vores munden, men ja. Vi tager dem lidt. Først Rush for Save Us.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Talking. Late Night Talking fra Harry Styles. Du har en unik mulighed lige nu, kære lytter. Fordi der er ikke længe til, vi kan afsløre buketten, som bliver stillet frem på havnen i Nexø, som en undskyldning til bornholmerne, fordi de efter 5 år stadig ikke har fået en ny advarsel til rene i Nexø. Men inden da vil vi gerne lige gøre en lille ting mere for vores venner mod øst. Og det er her, du kommer ind i billedet. Hvis du kunne tænke dig at gøre en forskel med dine ord, så skal du tage din telefon og ringe 70 25 26 00 lige nu. Fordi det, min producer Christian Frederiksen og jeg, vi har arrangeret, det er, at du har muligheden for at ringe og sige undskyld til bornholmerne, fordi vi igen har glemt dem. Selvfølgelig ikke alle bornholmerne, fordi sådan rent lavpraktisk ville være meget, meget bøvlet, men bornholmerne repræsenteret gennem vores kollega Kjeld Olsen fra P4 Bornholm. Og det eneste, du kræver, er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu. Skal jeg gøre mere end det, tænker du så måske? Og der kan jeg sige, bare roligt, det her det handler udelukkende om signalværdien, ligesom alt andet. Så vi forventer, intet er der andet end ord. Er det ikke sådan meget præcist beskrevet, Christian Frederiksen?
1: Jo. Altså, tak skal du have. Det er bare en undskyldning. Den behøves ikke, altså, den behøves ikke at være, jo, den behøves ikke at komme meget dybt fra, men lidt.
0: Gør, som vi gør her i Danmarks Radio. Undskyld. Hurtigt videre.
1: Ja.
0: Og det er lidt lige meget, hvad folk spørger om egentlig. Bare undskyld, og så videre teksten. Hvis du kunne tænke dig at støtte vores bornholmske brødre og søstre og alt derimellem, så ring 70 25 26 00 lige nu og vær med til at sige undskyld til Bornholm. Og imens, så spiller vi lige End of the World fra Miley Cyrus. Måske lidt mere musik, så er der nogle dejlige regionale nyheder. Og så skal vi have nogle undskyldninger direkte til Kjeld. Så skynd jer at ring 70 25 26 00, hvis du har lyst til at sige undskyld til Bornholm.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Flere års kamp for at få ordnet arbejdsforhold for ansatte på Esbjerg Havn er nu løst. Esbjerg Havn skriver i dag i en pressemeddelelse, at alle virksomheder med aktiviteter på havnen nu er omfattet af overenskomstdækning. Og at der nu er kommet ordnet løn og arbejdsforhold er en faglig festdag, siger formand for 3F Esbjerg, Jakob Lykke.
2: I en verden, hvor rigtig mange virksomheder prøver på at slippe udenom billigst muligt, så har vi med den her sikring ved at lave overenskomst, så har vi en garanti for, at de mennesker, der arbejder på Esbjerg Havn inden for vindmøller, de har en sikkerhed for ordentlig løn og arbejdsvilkår. I dag er en af de dage, hvor man er rigtig stolt af at være en del af et stort og stærkt fagligt fællesskab.
1: For Esbjerg Havn vil det også blive en fordel i fremtiden. Med dette skridt positionerer havnen sig som en ansvarlig europæisk energihavn, siger havnedirektør Dennis Juel Pedersen. Nu kan der sættes punktum i sagen omkring byggeriet af Skærbæk Skole i Tønder Kommune. De seneste år har der kørt en voldgiftssag mellem Tønder Kommune og tegnestuen Friis & Moltke, hvor hver især har krævet millionbeløb af hinanden. Nu er sagen så afgjort ved, at både tegnestuen og kommunen har fået medhold i en række krav, men lagt sammen ender det med, at Friis & Moltke skal betale knap 400.000 kroner til Tønder Kommune. Borgmester fra Slesvigs Parti, Jørgen Pop Petersen, er glad for, at der nu kan sættes punktum.
3: Ja, man siger, det er godt, vi har fået en afgørelse. Det har vi ventet i længe. Det er rigtig træls, når vi som kommune kommer ud i en situation, at vi skal ud i sådan en af. Nogle gange så er det uundgåeligt, og det har desværre været den her sag, men nu er den afsluttet.
1: Og så til vejret, som byder på en del solskin denne eftermiddag, der kan dog også komme enkelte byer med torden. Temperaturer mellem 17 og 23 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest. Nyhederne blev læst af Lars Påske.
4: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.
5: Du

0: Cyril og Ed Sheeran med nummer, der hedder Camera, i et Cyril remix. Hallo. På dagen for den store buketnedsættelse på havnen i Nexø på Bornholm har I som en lille ekstra gestus, for at vi altid glemmer Bornholm, fået muligheden for at ringe og sige undskyld til min kollega på P4 Bornholm, nemlig Kjeld Olsen. Altså ikke på den måde personligt til Kjeld, eller det er det jo, men Kjeld er repræsentant for alle bornholmere. Er du der, Kjeld?
1: Ja, jeg er ikke klar. Jeg sidder stadigvæk. Jeg holder øje med Østfronten. Der er ikke sket noget, altså.
0: Det er godt. Der er ikke noget af den røde fare endnu. Jamen, Kjeld, så kan du godt forberede dig på at modtage en byge af undskyldninger. Vi skal starte med at høre fra Tobias. Hej, Tobias.
2: Hej.
0: Tobias, hvad vil du gerne sige?
2: Jamen, jeg vil gerne sige undskyld for, at vi har glemt jer.
0: Ja.
1: Jamen, det er jo fantastisk.
0: Det er jo godt.
1: Og hvor er Tobias i verden?
2: Jeg er på Langeland.
1: På Langeland? Så det er fra den ene ø til den anden, faktisk.
2: Ja, lige nøjagtigt.
1: Ja.
0: Tobias, jeg kan høre, at Kjeld, han er meget, meget rørt.
1: Og ja, det er. Altså, det er hjertet klapper nu, som man sagde.
0: Tobias, mange tak. Kjeld, du får også lige en hilsen fra Peter. Hej, Peter.
3: Ja, hejsa. Og halløjsa.
1: Halløjsa. Og Peter, hvor er vi dig henne?
3: Jægum i nærheden af Oksbøl, der hvor ulvene kommer.
1: Nej, der hvor ulvene kommer, så I føler jeg måske også lidt svigtet i øjeblikket, eller hvad?
3: Overhovedet ikke. Jeg har styr på mine ulve.
1: Det er godt. Det er godt.
0: Peter, er der noget, du gerne vil have lov til at sige til Kjeld?
3: Ja, jeg vil gerne sige mange gange undskyld, fordi vi svigtede jer. Efter 2. verdenskrig overlod jeg til Stalins bombardementer. Og undskyld, fordi vi fandme ikke har fået vores nosset sammen til at sætte et simpelt alarm op på Bornholm og har ladt jer ligge uden alarmsystem i flere år.
1: Altså, på bornholmernes vegne, så siger jeg tusind tak for dine rørende hilsen.
0: Jeg synes, det er meget, meget smukt. Jamen, Kjeld, sidst, men ikke mindst, så har vi lige en hilsen fra Morten også. Hej, Morten.
4: Undskyld. Af hjertet, undskyld. Som selvbestaltet repræsentant for Højfyn vil jeg undskylde for generationer af højfynboers uselviske nassen på jeres opmærksomhed mod øst, og undskyld for vores tilranden af sirenetoner. Undskyld.
1: Jeg tror, vi elsker Fyn nu, faktisk.
0: Det har vi altid gjort, Kjeld. Men jeg hører,
1: det har vi altid gjort. Nu skal vi det endnu mere, så.
0: Vi skal helst ikke have flere problemer med nogen. Jeg får lige at vide af min producer, Christian Frederiksen, at vi faktisk har en hilsen mere. Jeg skal lige se her. Er det Jesper?
5: Ja, det er Jesper, ja.
1: Hej, Jesper.
5: Hej.
0: Jesper, hvad vil du gerne have lov til at sige?
5: Jeg vil bare sige undskyld til mine fætter og kusiner derovre, at de ikke har nogen alarm.
1: Ja. Altså, du er sådan, du har simpelthen relationer til øen.
5: Jeg har 5 fætter og kusiner.
1: Ja.
5: Så kan jeg lige så godt give dem en hilsen. Det er Torben, Ellen, Anne-Marie, Steffen og Hans Åge.
1: Nå, det var sådan, de fleste indbyggere i Øster Lars, faktisk.
5: Ja, de bor jo også. Jeg bor jo Kirkeby, den var der, ja.
1: Ved du hvad, din hilsen er sendt videre, og vi takker ydmygt for din undskyldning til Bornholm, kan du tro.
0: Jeg synes, at det er meget, meget rørende, det her, Kjeld, og jeg synes, at du gjorde et fremragende arbejde som den bornholmske ambassadør.
1: Ja.
0: Kjeld, hvis du bliver hængende nu, så er der jo ikke mange minutter til, at vi skal i gang med den store buketnedlæggelse nede på havnen i Nexø, hvor du står lige nu.
1: Ja.
0: Så skal vi ikke bare spille nummer, og så stille over til vores reporter, Patrick?
1: Jo, ja, det vil jeg min krop derhen ad.
0: Ja, det lyder godt, Kjeld. Vi tales.
1: Ja, hvis jeg.
0: Jeg kan også mærke, at jeg begynder at tale en lille smule på dig, og det skal jeg lade være med. Det er det, der hedder kulturel appropriation, og det er grimt.

0: Vi er nu ved kulminationen på de sidste 2 timers live radio. Det er nu blevet tid til, at den buket, vi har samlet ind til her på redaktionen til, på Christian Bunds radioprogram, som en undskyldning til bornholmerne for, at de altid bliver glemt, skal stilles frem til offentligt skue, så alle bornholmere har mulighed for at nyde glæde af buketten på havnen i Nexø, hvor at deres tidligere sirene stod. Over til vores reporter Patrick.
1: Patrick, jamen, vi står her lige nu.
0: Ja.
1: Med buketten i hænderne faktisk.
0: Og nu siger du, vi har jo forventet et rand af mennesker nede på havnen i Nexø. Hvordan ser det ud lige nu?
1: Jamen altså, jeg vil sige, der er ikke et øje tørt, og der er heller ikke et øje faktisk. Lige udover kælder jeg. Så det er... Der har lige været nogen, der har kørt forbi for lige at kigge. Der var blandt andet en ældre dame, som sagde, uha, jeg skulle lige se, det lød jo som om, der var vanvittigt mange mennesker hernede. Og så sagde hun, det var der så ikke, så jeg tror, jeg kører igen.
0: Så, nå, det var da sådan lidt.
1: Det var lidt øv.
0: Her rækker man en hånd ud, og straks så snapper de en. Jamen, men du står jo i det bedste selskab, man kan, nemlig sammen med Kjeld.
1: Det gør jeg nemlig, ja, i hvert fald.
0: Jamen, skiltet, det er sat op og sidder godt fast.
1: Ja, det vil jeg sige. Det sidder rimelig godt fast. Selvom det blæser rimelig meget hernede på havnen, så sidder det rimelig godt fast.
0: Og hvordan med buketten? Er den ankommet?
1: Buketten er ankommet. Kjeld, han står med den i hænderne. Og, altså, vi er jo ikke lige de store blomsterkendere, må jeg sige. Men der er blandt andet noget lyserødt, der er noget gul, der er noget lilat, noget lidt violet og andet forskelligt. Den er meget, meget, meget flot og et kæmpe stil til 200 kroner, vil jeg bare lige sige. Og så har vi jo også fået kortet med. Nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad der stod. Men hun har skrevet med meget fin håndskrift. Undskyld, Bornholm. Altid i vores hjerte gemt, men aldrig glemt igen. De kærligste hilsner, Christian P4.
2: Wow!
1: Du kan godt høre, så er Kjeld rimelig begejstret.
0: Stærke reaktioner fra Kjeld om bagved. Jamen, prøv at høre, vi kan ikke trække den længere, og bare fordi, at der jo ikke nødvendigvis fysisk er så mange mennesker, så sidder der masser af mennesker ude foran radioen, og jeg går ud fra, at bornholmerne har samlet sig overalt i stuerne derhjemme nu, hvor de ikke er på Nexø Havn. Så vil du ikke, Patrick, gøre os den ære at placere buketten ved skiltet?
1: Det kan du tro. Prøv at se, man kan næsten høre det raslede lidt i vinden.
0: Skal vi den se, er simpelthen pakket ind.
1: Den er pakket meget fint ind i sådan noget lyserødt papir og lidt andet forskelligt. Jeg sender lige et billede bagefter.
0: Tak. Er det biolødbrudet, kan jeg mærke, at jeg går en lille smule op i? Fordi igen, vi befinder os jo fysisk i København.
1: Selvfølgelig. Sådan. Nu ligger den her rigtig fint. Det kan godt være, at jeg lige skal sætte den lidt bedre fast bagefter, så den ikke blæser. Men altså, den er så fin der i de flotte, flotte gule, røde og blå og lyserøde farver med det orange bånd og det lyserøde papir. Så der er faktisk ikke et øje tørt.
0: Mm. Vil du spørge Kjeld, om han måske på vegne af Bornholm har lyst til at sige et par ord?
1: Kjeld, nu er du Bornholms mand, så hvis du lige vil sige et par ord om, hvad det betyder det her?
2: Jamen altså, jeg synes jo, det er stor slået, at det forekommer, og jeg må jo så sige, at de her hilsner, der kom, var, at der var Oksbøl, der var Langeland, og der var Fyn, og sådan. Det viser jo bare, at Christian Bundes radioprogram er jo ikke bare et radioprogram. Det er jo et radioprogram, der på, altså, vi jo er BVM-status, simpelthen samler nationen om de rød-hvide farver fra nord til syd og øst til vest, synes jeg.
1: Hold da op, Bunde.
0: Det
1: hvad siger du til det?
0: Jamen, det var faktisk meningen, at Bornholmerne skulle blive rørt, men jeg kunne mærke, al den ros til mig, den rørte mig faktisk meget, meget voldsomt. Jeg ved ikke, jeg tror bare, at vi gerne vil have lov til at sige, på vegne af alle os, der ikke er bornholmere, vil vi gerne have lov til at sige tak til jer, fordi I er bolværket mod øst. Og selvom, at I ikke har nogen sirene i Nexø, hvis det skulle gå galt, så skal I vide, at I er i vores hjerter.
1: Det er vi meget glade for at høre.
0: Ja, nu Kjeld, han kunne selvfølgelig ikke lige høre mig, fordi det er dig, der har headsetet på, men jeg tænkte, du kan sige det til ham bagefter.
1: Selvfølgelig, det gør jeg i hvert fald. Ja, Kjeld, han står næsten og græder, så jeg tror også, han er meget rørt.
2: Der er fugt i øjenkanten.
0: Jeg synes, jeg er glad for, at du siger øjnene, Kjeld. De her tusind tak for jeres store indsats i dag, og fordi at vi måtte komme indenfor over på jeres lille ø, og så have en fuldstændig fantastisk weekend, velvidende af, at vi tænker på jer.
1: Jamen selv tak, og i lige måde, når det kommer så langt.
0: Tak. Jamen, mine damer og herrer, der er vel ikke så meget andet at sige, end vi gjorde det. Og det kan godt være, at vi glemte bornholmerne, men de vil huske os nu. Så nu skal vi høre noget musik. Det her, det er Jonah Blacksmith med Honey.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselov, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige.
3: Vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Wherever you will go, fra The Calling. Vi er nået til vejs ende i Christian Bundens radioprogram i dag. Hvis vi lige lynhurtigt skal samle op, Christian Frederiksen, min producer,
1: ja,
0: på vores journalistiske indsats.
1: Ja, men jeg er også næsten lidt rørt.
0: Jeg synes, det er jo ikke pænt at rose sig selv, men jeg synes, at vi kan holde weekend og sige, at vi har givet udtryk for, at vi gerne vil gøre en forskel.
1: Jeg synes næsten godt, du kunne sende det her til Journalisthøjskolen. Lige spørg, om du lige kunne... Kunne det her være din eksamen? Kunne du lige få det papir, hvor du er journalist?
0: Nå, altså bare sådan, nu er jeg færdig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg synes, det er din eksamen, det her.
0: Jeg bliver lidt bekymret for nu, at du sidder som P4-lytter og tænker, at jeg er en anden form for praktikant, kan jeg mærke, når du siger det på den måde. Det synes jeg, vi sender nogle forkerte signaler.
1: Det er jo ikke en form for praktikant. Du har bare ikke papir på det, du laver.
0: Mm.
1: Som jeg har, for eksempel.
0: Det er simpelthen en god pointe.
1: Og det var en ros, jo.
0: Ja, var det det?
1: Ja, det var det.
0: Nå ja, det er sjovt. Det lød,
1: vi kan sende dig på weekend med lidt ros.
0: Ja. Var det varmere.
1: Er det ikke dejligt?
0: Så skønt. Jeg synes, at det, vi har været på en rejse i dag. Alle sammen. Og jeg synes, vi går ind i weekenden med opløftede hjerter.
1: Ja, vi kan, hvis vi vil.
0: Det kan vi nemlig. Og jeg håber, at hvis du er bornholmer og hører det her, du tænker, wow, tak skal jeg have. Og jeg håber, at hvis man ikke er bornholmer, så tænker man på bornholmerne. Det har været vores fornemmeste opgave.
1: Ja, det tror jeg. Altså, man kan ikke rigtig undgå at tænke på Bornholm, hvis man har lyttet med de sidste to
0: timer. Nu tænker jeg, fordi vi har brugt to timer live radio på at tale om
1: Bornholm.
0: Det
1: Bornholm, ja.
0: Men det er jo det, så er de ikke blevet glemt.
1: Ikke i to timer, i hvert fald.
0: Nej, nu kan man glemme igen, når det er normalt.
1: Nej, det var overhovedet ikke det.
0: Nej, okay, jeg synes måske også. Mine damer og herrer, inden at vi siger farvel, det gør vi nu, vil jeg bare lige sige, vi skal høre et rigtigt fredagsnummer, men i dag, og i dagens anledning, skal vi høre det i en speciel udgave. Vi skal nemlig høre Levels med Avicii i en Bornholmer edition. God weekend.

0: Rebels i en Bornholmer Edition. Nu er klokken 16, og det betyder tid til en radioavis.
1: Netop nu er regeringsforhandlingerne i gang på Marienborg, hvor SF, Moderaterne og de radikale mødes med kongelig undersøger Mette Frederiksen. Partierne har ikke meget at sige på vej ind til forhandlingerne, men ifølge de radikales leder Martin Lidegaard nærmer de sig hinanden.
2: Der arbejdes på det i hvert fald, og vi synes hver dag, at vi gør fremskridt, så vi håber da, at det er til at se en ende på det efterhånden. Vi vil jo gerne bygge broen til fremtidens Danmark. Det tager lidt tid.
1: Ja, 65 dage er der gået. Politisk analytiker Jens Ringberg, er partierne så langt, at de drøfter ministerposter?
3: Ej, de er ikke i gang med at fordele sådan kortene helt ned i detaljer, og slet ikke hvem der skal have de forskellige poster, men det er jo klart, det er noget, der rumsterer. I hvert fald i baghovedet på de partiledere, jeg har talt med. Hvad for nogle ministerier skal man have, og hvad for nogle personer skal på den?
1: Og hvad er det så, der er vigtigt for de enkelte partier, når de skal vælge ministerposterne?
3: Jamen, jeg tror, der er to ting, der er vigtige for det enkelte parti. Det ene, det er at få et ministerium, der har indflydelse på den økonomiske politik. Det bliver meget, meget vigtigt i den her regering. Der synes Moderaterne, de blev lidt snydt i den gamle SVM-regering, hvor Løkke sad og blomstrede i Udenrigsministeriet. Alle fire partier skal have hånd på økonomien på en eller anden måde. Det kan man konstruere på forskellige måder. Man kan opgradere Erhvervsministeriet og Skatteministeriet, så de også har forstand på økonomi. Og så skal man have ministerier for hvert partis vedkommende, der har noget profil. Noget, man kan gå ned og sælge på den politiske markedsplads. SF for eksempel, de skal have ministerier, hvor der er noget med børnene. Hvor man kan sige, at de her med bedre normeringer i daginstitutionerne, der skal SF være til stede. Radikale, de skal have noget, der er grønt. Hvor de kan sige, at klima- og energipolitik, det er noget, som vi har radikalt sat og stærke fingeraftryk. Moderaterne, som siger, at der skal foregå økonomiske reformer, de skal have ministerier, der kan drive de her reformprocesser. Så de skal have noget, der er vigtigt og tungt økonomisk, og så noget, der ser godt ud.
1: Lød det fra politisk analytiker Jens Ringberg. Rumænien tager nu konsekvensen af, at en russisk drone i nat ramte en beboelsesejendom i landet, ikke langt fra den ukrainske grænse. Ifølge det rumænske forsvarsministerium var dronen en del af en større sværm med russiske droner rettet mod mål i Ukraine. Men selvom Rumænien ikke var målet, reagerer den rumænske præsident Nicu Jordan. I lyset af den her situation er den russiske generalkonsul i Konstana blevet erklæret persona non grata, og det russiske konsulat i byen vil blive lukket, fortæller den rumænske præsident på et pressemøde. Ingen blev dræbt ved dronenedslaget, men to meldes såret. Og det var en voldsom oplevelse, som vækkede hele nabolaget, fortæller en af beboerne. Det var en meget kraftig eksplosion. Jeg så faktisk ikke selve eksplosionen. Jeg blev bange og løb væk. Jeg bor i bygningen lige ved siden af. Helt ærligt føler jeg mig ikke længere tryg ved at gå hjem nu, lød det fra ham. Dronning Margrethe er i dag blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Dronningen blev i mandags indlagt med en blodansamling i hofteregionen som følge af et tidligere fald. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. De seneste dages indlæggelse kommer efter, at hun tidligere på måneden blev indlagt med hjertekrampe og fik foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Daniel Myrup, du er ved dronning Margrethes bolig, Fredensborg Slot. Er dronningen så hjemme nu igen?
4: Hun er hjemme igen, og garderne de står ude foran Fredensborg Slot. 5 dage på Rigshospitalet i det, dronning Mary har kaldt de bedste hænder oven på det her mindre indgreb, som det var. Hun er tilbage på Fredensborg i de vante rammer, og som vi også hører fra kongehuset, så er hendes situation sådan, at de vil tage bestik af hendes kommende program, til trods for, at hun skal hvile nu her. Det næste, der er på programmet for dronning Margrethe, det er, at hun skal åbne den nye Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster, og den, der også officielt bærer navnet dronningen Margrethe den andens bro. Det er den 6. juni, at det vil finde sted. Her i Fredensborg, der har vi været rundt og snakket med nogle af borgerne om, hvordan det er at have dronningen tilbage på hendes første residens heroppe, og de er rigtig glade for det, og de har sendt hende gode bedringsønsker. I kan prøve at høre, hvad det var, de sagde til mig.
5: Det er jeg bare glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by. Det betyder noget for borgerne her i Fredensborg, så det er godt, hun har det godt, og forhåbentlig er en masse år endnu.
6: Det er meget godt, og jeg er meget glad for hende. Jeg synes, hun gør dem mere glade, og så passer hun på landet.
1: Lød det her fra frisør i Fredensborg, Katrine Stendal, og nyklippet Katinka Norskov, Labo Beach. En del sol flere steder, men også enkelte byer mellem 17 og 25 grader. Frederik Sundby er redaktør i studiet Nina Høsberg.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
2: Velkommen til Eftermiddagsradioen her i det syd- og sønderjyske. Og denne her fredag, der har jeg altså en ambition om, at du skal have den bedst mulige start på weekenden. Og hvordan skyder man weekenden bedst i gang? Men det er da selvfølgelig med musik. Så derfor skal vi have fundet den bedste fredagssang. Og som altid, så er det jo dig, der sidder bag højtaleren, der har magten til at afgøre, hvilken sang vi så skal høre. Og jeg kan jo ikke klare det her selv. Jeg har jo heldigvis fået en god gæst i studiet, nemlig DJ Flemming Kiel fra Haderslev. Også med Kiels Disco Show. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Det er jo lidt forskelligt. Nogle gange så har vi to DJ's inden, nogle gange så er det...
4: Så rykker vi.
2: Så er det dig og jeg, mig bag mikrofonen og sådan noget. Hvad siger du til, at det ikke er en DJ-kollega på den måde, du skal dyste mod i dag?
4: I dag er det Jylland mod Sjælland.
2: Ah.
4: Det er den stærke yde op mod.
2: Den stærke sjællænder.
4: Ja, og det er sommermusik, vi skal spille. Det er jo dejligt.
2: Ja, det har jo virkelig været skønt vejr på det seneste, men nu er der jo vejrskifte på
4: vej. Det går lidt tilbage, ikke?
2: Jeg synes, vi skal
4: men
2: holde fast
4: i det. Men jeg har en sang, som har været et kæmpe hit. Dansk gruppe i hele Europa.
2: Mm.
4: Og særligt i Tyskland. Det er den stadigvæk stærk, den hedder. Når jeg spiller i Tyskland, så kommer det altid op og spørger efter det band, som vi skal til at gætte.
2: Jeg ved jo godt, hvad det er, og jeg ved også godt, at du bliver en hård modstander i dag. De har siddet ude på redaktionen og nynnet med på din melodi.
4: Og nu kan lytterne jo også have med, hvis de vil. Jeg kan jo sige, at den er solgt 20 millioner af den. Og hitter, det var i 1983.
2: Ja, der kan jeg så sige, om det band, jeg præsenterer, det er også dansk band. Jeg ved faktisk ikke, hvor meget de har solgt, men jeg tænker ikke, det er 20 millioner. Og den sang, jeg har med, den er fra 24.
4: Ja, det er lidt nyere.
2: Det er en lidt nyere udgave, men...
4: vi har taget hver vores, ikke også? Så er det det brede spektrum, vi har i dag.
2: Jeg tænker faktisk, det bliver tæt.
4: Ja, det synes jeg også. Jeg glæder mig til det.
2: Det gør jeg også, så lad os springe ud i det. Men det bliver altså på den anden side af Kacey Musgrave med Dry Spell.

0: Det var Kacey Musgraves, du fik her. Og nu skal vi altså lige til de to sange, vi har med i dagens DJ Battle. Og Flemming?
1: Jeg har den elektroniske duo med, som de kalder den i Tyskland.
0: Mm.
1: Og så kan man sige, hvem er det så? Jo, det er Tim og John. Kan du så gætte det?
0: Ja, det kan jeg jo faktisk godt, fordi jeg sad jo faktisk lige tjekket op på, hvor gamle de egentlig er. Det blev en sådan lidt nysgerrig på,
1: nemlig. Ja.
0: Så det er jo selvfølgelig.
1: Den er 40 år gammel, eller sådan, det er omkring.
0: For den lyder ikke 43 år gammel.
1: Nej,
0: det synes jeg ikke. Den holder stadigvæk.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Hvorfor er det lige den, du har valgt?
1: Den blev elsket og havde der mange, og folk de elsker den, både i Danmark og Tyskland, hvor jeg spiller meget, ikke, om det er så til bryllup eller fødselsdag om sommeren.
0: Ja, så
1: det er sådan en glad sang,
0: og
1: det er instrumenter, de bruger det, hvis man lægger mærke til det. Og ser man videoen,
0: ja,
1: den fortæller også meget af.
0: Ja, og den har den her
1: det er en glad melodi.
0: Sommervibe, man har lyst til at sidde i en solseng og nyde det lidt. Jeg er lidt i samme...
1: Og lidt reggae-hakke, det er.
0: Ja, lidt, jeg er ude i sådan en cruise-stil. Jeg har nemlig taget den her med.
1: Det er også en fed en.
0: Det er Hukum med høj sol. En hånd på rattet.
1: Ja.
0: Hvad siger du så midt på?
1: Det er godt valg også.
0: Det er godt valg, at de ikke har solgt 20 millioner, men det er jo i hvert fald et dansk band.
1: Som, det er også nyt, ikke?
0: Det er også nyt, og Simon Kamp, der jo er forsanger, han har jo haft mange forskellige hits gennem tiden, men det er jo
1: band, ja.
0: Så det nyeste ud, og det er nummer det fra 24, så det er ikke helt lige så gammelt.
1: Nej, men det kan også noget.
0: Jeg ved godt, den her den bliver lidt hård, Flemming, fordi det...
1: Ja. Men lyden er stærk og sej, husk det.
0: Ja, men jeg satser altså på det nye nummer. Men det er jo ikke os, der skal stå her og mundhugges.
1: Nej, det skal vi. Det er vores kære, elskede lytter.
0: Det er det nemlig. Så nu er det altså dig, der skal frem med telefonen. Hvis du vil høre Laid Back med Sunshine Reggae, så skal du skrive en sms, hvor du skriver syd, laver du et mellemrum og skriver Flemming. Men hvis du vil høre Hukum med høj sol, så skal du skrive syd, lave et mellemrum og skrive Katja. Uanset hvilken sang du gerne vil høre, jamen så skal du altså sende sms'en afsted til 1212. Og husk, det koster altså lige en krone oven i taksten. Jeg tager den her, Flemming, det kan jeg mærke.
1: Det tror jeg også, du gør. Men nummeret her fra 1983 med Laid Back, som Søren Reggae, den skal vi også have.
0: Kom, vi se, om det bliver Laid Back eller Hukum, vi skal høre senere. Men,
1: det er to gode numre.
0: Her får du i hvert fald lige Radicals.

0: Det er fredag, og det betyder jo, at vi har gang i DJ Battle. I dag så er det DJ Flemming Kiel på den ene side, og mig selv, sagde katten. Jeg hedder DJ Katz i dag, og vi skal lige have et hurtigt oplæs her.
1: I det ene ringhjørne

0: i det andet ringhjørne.
1: Vi hylder altså sommeren, der har været her de sidste god stykke tid efterhånden med nogle rigtige sommersange. Men hvis du gerne vil høre Sunshine Reggae, så skal du skrive syd, lave et mellemrum og skrive Flemming. Hvis du gerne vil høre HK med høj sol, så skal du skrive syd, lave et mellemrum og skrive Katja. Uanset hvilken sang du gerne vil høre, så skal den afsted til 12.12.
2: Vi er desværre ikke på vej til VM.
3: Rally, rally, ola.
2: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
4: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han forkæler os.
2: Det bliver sekunder.

0: Ella Augusta fik du her med nummeret Prøveperiode. Og vi har jo DJ Battle den her fredag, som altid. Og vi skal sende solvejret og det gode vejr afsted, fordi i morgen så bliver det altså lidt af et vejrskifte. Og ved du hvad, Flemming?
1: Lad mig høre.
0: Det blev uafgjort.
1: Så skal vi se, om der er solgt flest plader, eller?
0: Ja, jeg tror altså, den behøver vi ikke at undersøge helt så meget.
1: Nej, vel? Nej. Jeg tror, Laidback har haft en kæmpe succes i deres tid.
0: Du fik den altså?
1: Sunshine Reggae.
0: Ja.
1: Og så kan jeg sige dig i morgen, jeg skal ud og spille sammen med Rikke fra DR P4 i Sommersted. Ude på Banehuset, så det bliver også en sommerfest, hvor vi skal spille 80'er musik sammen.
0: Hey.
1: Her er gæster aften som DJ, og hun kommer med sit dejlige orkester.
0: Jamen fedt, det kan du være, at du skulle sætte det her nummer på playlisten også.
1: Laidback. Sunshine Reggae.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Selvom der er blevet fundet rigtig mange miner ved Vadehavet, så er de ikke farlige for rejefiskerne. Og derfor giver det ikke mening, at det på grund af sprængfarlige genstande er forbudt at fiske med bundtrawl i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det siger Gert Normann Andersen, der er direktør hos SeaWorld Museum i Tyberon.
2: Jamen, det er jo hul i hovedet. Det er jo skyde gråspurv med kanoner. Fordi der er ingen fare for fiskere. Hvis de fisker en mine og fisker den op, jamen, så kan de bare droppe den igen. Der er, altså risikoen for, at den kan springe, den eksisterer ikke længere.
1: Forbuddet mod fiskeri med bundtrawl i områderne ved Vadehavet har været der i årtier, men det har ikke været håndhævet. Nu har Danmarks Naturfredningsforening så gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på forbuddet, og derfor er det nu blevet indskærpet over for fiskere, blandt andet på Rømø. Forbuddet skal forhindre, at rejefiskerne får sprængfarlige genstande i nettet, men der er altså ingen fare på færre, siger Gert Normann Andersen, for tanddelene er væk.
2: Jamen det er fordi sprængstof er stadigvæk sprængbare, men det kan bare ikke springe umiddelbart. At du kan slå på det med en hammer, du kan brænde det, og du gør alt ved det, at det springer ikke. Der skal en detonation til, og det er det, der ikke eksisterer mere i de miner. Det er tæret op og væk, og strømmen er væk.
1: Nu kan der sættes punktum i sagen omkring byggeriet af Skærbæk Skole i Tønder Kommune. Byggeriet af skolen, som stod klar i 2020, blev både dyrere end planlagt og forsinket, og så bød det på en strid mellem Tønder Kommune og tegnestuen Friis & Moltke. De seneste år har der kørt en voldgiftssag mellem parterne, hvor de hver især har krævet millionbeløb af hinanden. Nu er sagen så netop afgjort. Ifølge Tønder Kommune har både tegnestuen og kommunen fået medhold i en række krav. Men lagt sammen ender det med, at Friis & Moltke skal betale knap 400.000 kroner til Tønder Kommune. Borgmester fra Slesvigsk Parti, Jørgen Borg Petersen, er glad for, at der nu kan sættes punktum.
3: Ja, man siger, det er godt, vi har fået en afgørelse. Det har vi ventet i længe. Det er rigtig træls, når vi som kommune kommer ud i en situation, at vi skal ud i sådan af. Nogle gange så er det uundgåeligt, og det har desværre været den her sag, men nu er den afsluttet.
1: Kommunen har fået medhold i en række krav om erstatning for fejl og mangler i byggeriet. Samtidig har tegnestuen Friis & Moltke ifølge kommunen fået medhold i krav om betaling for ekstraarbejde, forlænget byggetid og udgifter i forbindelse med standsning af arbejdet. Det er en ærgerlig sag, siger borgmesteren, og fremover kommer kommunen til at følge byggeaftaler mere tæt, så der ikke opstår samme slags uenigheder, siger han. Skærbæk Skole endte med at koste i omegnen af 100 millioner kroner. Vejret byder på en del solskin denne eftermiddag. Der kan der også komme enkelte byer med torden. Temperaturer mellem 17 og 23 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest. Ved vestkysten kan det komme op til frisk vind. De sønderjyske nyheder her, de blev fortalt af mig. Jeg hedder Henriette Kamp.
0: Du lytter
4: til P4 eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
5: Og det er selvfølgelig vigtigt, sådan også en fredag eftermiddag, lige at få styr på trafikken. Og Mads Rosen Nørgaard, jeg tænker, solbriller er en rigtig god idé at huske, hvis man skal ud i trafikken. Er der andet, vi skal have med i bilen?
6: Egentlig ikke, udover godt humør, fordi det er en eftermiddag på de syd- og sønderjyske veje, hvor der ikke er de store problemer at få øje på, og alt tyder på, at du kan komme frem inde bag rattet uden de store forsinkelser. Og fra skinneren så kan jeg meddele, at regionaltoget, der skulle køre fra Kolding mod Esbjerg kl. 17.06, det er forsinket til kl. 17.24.
4: God eftermiddag med P4.

mig engang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Altså, hvis det her er kadencen for de numre, som Sampra laver, så tegner det rigtig, rigtig fint. Her var det nummeret Homebreaker. Og nu skal vi tale om en rund fødselsdag. Men ikke helt den slags, vi plejer, for der skal altså lidt flere lys i lagkagen end normalt til den her fødselsdag. Hele 500 af slagsen, for i dag er der begyndt fejringen af 500-året af reformationen. I 1526 der blev Haderslev nemlig det første sted i Norden, hvor Luthers banebrydende idéer altså blev omsat til virkelighed. Og Gert Eilrich, du er jo taget til Haderslev, hvor festlighederne er startet. Jeg skal lige høre, er du ved at smelte væk?
1: Det kan jeg virkelig sige dig, ja, og det er sådan set på to måder. Det er både fordi, der er over 25 grader, det er jo simpelthen sin sommerdag her i Damparken. Det er også fordi, at ildsmeden han står og banker herinde bagved. Jeg er simpelthen inde i et smede, det dufter rigtig godt af kul. Ildsmede, hvad er du i gang med at lave?
2: Jamen, jeg har hørt, der kommer ekstra skatteopkrævning, altså jeg smider partisansømmer, lægger ud til fogeden kommer.
1: God arbejdsløst, ildsmede.
2: Tak skal du have.
1: Partisansøm, ja, det kan man bare se. Hvis jeg hopper ud af det her varme telt igen, så har jeg Inge Rogat Møller stående ved siden af mig. Og Inge, du er en, ja, du er sådan til med i Hertug Hans-festen, som foregår lige nu. Du er også med i 500-året for reformationen. Mm. Hvorfor er det egentlig lige Haderslev, vi skal fejre det her?
3: Men det skal vi jo, fordi at vores Christian, som var hertug her, han var overbevist lutheraner. Og han blev hertug her omkring 1526. Og så synes han, at præsterne de skulle prædike på dansk eller tysk, det var det jo dengang. Så han gennemførte reformationen her og tvang alle de katolske præster til at hoppe over og blive følge Luthers tanker.
1: Og på den måde var vi sådan set 10 år forud for alle andre?
3: Ja, fordi at på det tidspunkt var Danmark jo, og vi er Haderslev ligger jo, eller lå dengang jo i hertugdømmerne, men Danmark var katolsk, og da Christian han så bliver konge i 1536, så gennemfører han de samme tanker, som han havde gennemført i sit hertugdømme.
1: Det er dejligt at være first movers for 500 år siden,
3: yes.
1: Men det er jo også 500 år siden. Tror du stadig, det betyder noget egentlig i dag?
3: Altså, Luther han smed jo partisansøm dengang. Det hørte vi jo lige ildsmeden sige, da han hamrede løs. Men ja, Luthers tanker de betyder noget i dag, fordi vores ytringsfrihed. Luther han sagde jo det, han tænkte og troede på, og det tænker jeg jo, det er et væsentligt emne i vores tid, at vi kan sige og tro og tænke, hvad vi har lyst til. Og det er jo under pres, så ja, det synes jeg.
1: Ja, jeg ved, I har haft mere end 1000 børn ind i dag, som I også forsøger på en eller anden måde at få en del af de her festligheder. Forstår børnene det der med reformationen?
3: Ja, altså vi har jo forsøgt at involvere dem ved at sende undervisningsmateriale ud til skolerne, altså igennem Hertug Hans Festival. Og der har de jo arbejdet med forskellige ting. For eksempel er der nogen, der har lavet en tegneserie, hvor de har snakket om, eller hvor de har arbejdet med det der, hvad er retfærdighed, og kan man sige voksne imod, for eksempel voksne, der smider affald ud i naturen. Og det kan man jo godt, hvis man har modet.
1: Ja, hvis man har modet. Tak skal du have, Inge. Det er jo det egentlig dejligt. Så Katja, man kan jo godt sige, at det betyder altså stadigvæk en del for os i dag. Ja?
0: Det er fascinerende, sådan 500 år efter. Og det var altså direkte fra Haderslev, hvor Gert Eilrich altså talte med Inge Rogat Møller, der er fra styregruppen. Og formålet med at markere 500-året for reformationen, komme til Haderslev, det er jo ligesom at cementere Haderslevs position som Nordens Wittenberg og samtidig skabe vækst, udvikling og fællesskab med udgangspunkt i en historisk begivenhed.

0: er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

Mom for den Sons fik du her med Rush Me, og klokken den er 10 minutter i 5. Og når jeg sådan lige sidder og ligger skuel lidt ud af vinduet her fra studiet i Åbenrå, så skinner solen, og der spiste frokost udenfor tidligere i dag på terrassen. Der var det altså også det rigtige lummert og meget, meget varmt. Og hvis du er blevet vant til det her sommerlige vejr, vi har haft på det seneste, ja, så kan du altså godt begynde at få dig et andet mindset. Fordi fra i morgen, så bliver det altså lidt et anderledes vejr. Vinden frisker op, og der kommer flere skyer, og vinden, der kan det nogle steder være op til cooling. Stadigvæk sådan okay temperatur omkring de 20 grader. Men altså, ikke det der med så meget solskin og solbriller, som det altså har været i ret lang tid. Og fra søndag, ja, der begynder vejrskiftet altså for alvor at vise sit ansigt, og der kan komme millimeter og regn. Hvilket haven så nok siger ja tak til. Men bare lige så du er forberedt. Hvis du har tænkt, at du skulle bruge en weekend på stranden, så tror jeg, at du skal forberede dig på måske at lave nogle indendørs aktiviteter eller lige grave regntøjet frem. Det kan godt være, at det ikke lige er blevet pakket ud endnu. Og fra næste uge af, ja, så er der altså bare mere regn i prognosen. Men igen, haven er der glad for det.

fortryllende og ligesom at være i sådan et eventyrunivers med det her glimmerlyd, der kommer her med fra Fleetwood Mac Everywhere. Klokken den er 16.57, og det betyder, at du skal have en radioavis lige om lidt. Det er Nina Høsberg, der er klar med den. Og den skal handle om, at der er milliarder af euro på vej til, fra EU til Ungarn. Den nye premierminister lover til gengæld reformer.

0: Regeringsforhandlingerne spidser til, men der er stadigvæk et stykke vej, før ministerposterne er på plads. Kongelig undersøger Mette Frederiksen har de sidste 4 timer forhandlet med SF, Moderaterne og de radikale på Marienborg. Og som forhandlingerne skrider frem, kommer partiledernes ministerdrømme så småt på bordet, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
1: De er ikke i gang med at fordele sådan kortene helt ned i detaljer, og slet ikke med, hvem der skal have de forskellige poster, men det er jo klart, det er noget, der rumsterer. I hvert fald i baghovedet på de partiledere, jeg har talt med, hvad for nogle ministerier skal man have, og hvad for nogle personer skal på den.
0: Og det er vigtigt for partierne, at de hver især får nogle ministerier, som har indflydelse på den økonomiske politik. Og så vil alle partierne gå efter at få nogle ministerier, der passer til partiernes politiske profil, siger Jens Ringberg.
1: SF for eksempel, de skal have ministerier, hvor der er noget med børnene. Hvor man kan sige, at de her med bedre normeringer i daginstitutionerne, radikale, de skal have noget, der er grønt. Moderaterne, som siger, at der skal foregå økonomiske reformer.
0: I 3 dage har en gruppe vrede rumænske og italienske arbejdere demonstreret foran indgangene til byggepladsen på Supersygehuset i Odense. De kan ikke få udbetalt løn for maj, fordi deres arbejdsgiver, som er underentreprenør på byggeriet, er gået konkurs. Og her i eftermiddag er flere danske byggearbejdere mødt op med sodavand og kage for at støtte demonstranterne.
2: Vi hørte et radioindslag med nogen, der ikke har fået deres penge i forhold til det arbejde, de har udført herude. Og så tænkte vi, svinger lige ind forbi med en sodavand til dem, og det for at vise noget solidaritet.
3: Vi synes, det er lidt noget svineri, at man ikke får sine penge, når man arbejder hårdt hver dag for ligesom at få en indtjeneste til sin familie eller et eller andet. Og man skal ligesom også have mad og drikke, og det kan man jo ikke rigtig få, hvis man ikke får nogen penge hver måned.
0: Lød det fra Philip Bang og før ham Chris Østerdal. Men der er ikke hjælp at hente hos bygherren Region Syddanmark, som har det øverste ansvar for byggeriet. Fordi arbejderne ikke er ansat af regionen, men er under en underentreprenør, det siger regionsrådsformand Bo Liebergren, der er valgt for Venstre.
4: Det er jo en træls situation, det kan enhver forstå. Der er jo ikke andet at sige til det, end at i øjeblikket så er kurator i gang med at redde trådene ud. Og når han har reddet trådene ud, så vil det forhåbentlig være sådan, at der er midler i boet, så man kan betale lønnen derfra.
0: Odense Hospital Project Team, der står for byggeriet, arbejder på at finde en løsning, så lønnen kan blive udbetalt. EU er klar til at give Ungarn 10 milliarder euro, der i årevis har været indefrostet på grund af landets tidligere premierminister Viktor Orbán og hans svækkelse af det ungarske demokrati. For Orbáns afløser, Peter Madjar, lover reformer, som EU gerne vil belønne. Det sagde EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i dag efter et møde med den nyvalgte Madjar i Bruxelles.
5: We can already feel a strong wind of change across.
0: Vi kan allerede mærke forandringens stærke vinde blæse over Ungarn. Og du, kære Peter, sender et stærkt budskab til verden, sagde von der Leyen i en tale, som hylder den nye leders ambitioner om reformer. EU-korrespondent Ole Ryborg, det er jo enorme summer, og Madjar er først lige tiltrådt her i maj. Hvorfor er EU så hurtigt til at love milliarder til Ungarn?
6: Det er frem for alt, fordi en betydelig del af de her penge, altså 10 milliarder euro, 2/3 af pengene, de skal være besluttet og være klar til uddeling senest 1. august, ellers så bortfalder simpelthen muligheden for at få de her summer. Så det har virkelig været hastværk, både for Madjar, men også for Europakommissionen, at bevilge de her penge til Ungarn.
0: Madjar, en ret uprøvet politiker, stoler EU bare på, at han gør, som han har lovet i forhold til reformerne?
6: Nej, det stoler man ikke bare på. Der er dels en række løfter, som der er afgivet, så placerer man de her penge nu et sted, hvor de er parat til at blive udbetalt, men det kræver også, at der skal gennemføres reformer i det ungarske parlament inden, og der sagde Madjar, at de faktisk så stort et flertal, hans parti, så selv hvis der skulle opstå en influenzaepidemi, så ville de alligevel kunne nå at vedtage de her reformer, lovede Ungarns premierminister.
0: Du har i årevis dækket Orbáns problemfyldte forhold til EU. Hvordan er stemningen omkring den nye premierminister? Kan du sætte et par ord på det?
6: Jamen helt kort kan man sige, at det er, der jeg taler om lettelse, det har været et mere og mere anstrengt forhold til Orbáns regering. Nu er der kommet en regering, som på mange måder ligner Orbáns, men som er meget lettere at tale med for de øvrige EU-lande. Så jeg vil sige lettelse, og så kigger man fremad.
0: Der kommer også nogen sol i aften, men det bliver mere skyet i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer. Det bliver ned til mellem 8 og 14 grader.
7: Det her AP4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
2: Runde fødselsdage, det er jo noget, mange af os fejrer. Det er ikke rigtig i tvivl om. Og det er jo både 30 år, så 40 år, så 50 år. Men i Haderslev, der fejrer man også en rund fødselsdag. Men der er bare lidt flere år at løbe på. Det er nemlig 500 år for reformationen kom til Danmark. Og Gert, du er jo taget til fødselsdagsfejring.
3: Det er der. Jeg kunne klæde mig ud som nar, når danske det her nummer, som Lasse så enormt smukt spiller her bagved på en af de der meget, meget gamle middelalderlige instrumenter. Jeg var lige til koncert med Dynja og Pøbel før. Det lød edderrødme godt, vil jeg så lige sige, selvom det var sådan nogle gamle instrumenter. Men ja, det er noget med 500 år at gøre, Katja. Det er noget med reformationen at gøre, og det er noget at gøre med vores landsdel, som igen var first movers også på det område.
2: Det er godt, du kan gøre os klogere på det lige efter Annika her og Livsforladt.

0: 30 egentlig for at være året for reformationen i Danmark, men faktisk kom den allerede 10 år inden til Haderslev. Det fortalte en af arrangørerne af Hertug Hans festen tidligere i dag til dig, Gert Eilrich. Og du er jo stadigvæk til fejring af 500-året i Haderslev.
1: Ja, det er jeg, til reformationsfejring. Jeg er jo en helt anden verden. En verden, hvor tiden går meget langsommere, hvor håndværket taler meget højere end maskiner. Og så kan man sige, at Hertug Hans festivalen, det er en slags kulisse. Men det er jo altså de her 500 år for reformationen, vi virkelig kommer til at kan mærke på. Man kan smage mad lavet over ild. Man kan møde håndværkere, som arbejder med teknikker, vi overhovedet ikke kender mere. Man kan se masser af farverige dragter, der står en masse rundt om og lige nu. Og man kan høre fortællinger om både hverdag og krig og drab og alt muligt andet. Man kan også høre Lasse, som spiller i baggrunden. Og så kan man også møde Cecilie Schönwandt og Ottilia Acker, som i dag har... Ja, jeg ved ikke engang, hvad er det egentlig, I har lavet, Cecilie?
2: Jamen, vi går rundt og spreder stemning og danser, og jeg lader bare, som om vi er folk fra middelalderen.
1: Ja, og Ottilia, det er nemt. Prøv lige at beskrive det tøj, du er på.
3: Ja, jeg har en kjole på og en almulige trøjer og nederdel oven på hinanden. Det kan godt blive lidt varmt, men det ser mega fedt ud.
1: Er det sådan noget tøj, du vil gå i til hverdag?
3: Måske ikke.
1: Nej, Cecilie, er I så gået efter Lasse og alle de andre, der spiller og ligesom skal se middelalderlige ud?
2: Ja, typisk når vi hører musik, så skal vi danse. Ja. Så der går vi ikke bare. Der skal vi danse i karakterer.
1: Er det noget, jeg har øvet jer længe på?
2: Ja.
1: Er det lykkedes godt så?
2: Ja, det vil jeg mene.
1: Ja. Og vi taler også rigtig meget om reformationen, Ottilia. Siger det dig noget sådan til hverdag? Du ser helt skræmt ud i blikket nu.
3: Jeg ved ikke så meget om sådan noget, men det er mega fedt at være her, synes jeg. Ja. Så man behøver ikke vide så meget om det. Det er bare stemning, altså.
1: Ja, det er jo rigtig fint. Så jeg hopper lige over til jeres danselærer, en af dem, Emilie Florentine. Reformationen, siger det dig lidt mere?
4: Ja, jeg tror, jeg har en lidt større idé om, hvad det er i forhold til pigerne. Det er nok i virkeligheden ikke det, vi fortæller dem mest om. Det er mest hverdagslivet på tiden, end det har været så meget reformationen. Men jeg tænker, jeg ved lidt mere.
1: Hvad er I egentlig for en dansetrup?
4: Jamen, vi kommer fra den nye amatørscene, og vi er egentlig en ret ny teaterforening. Men en gang om året, så er vores højdepunkt at komme til Hertug Hans Festival og danse med alle vores piger og drenge. Ja. Flest piger, men det er vores højdepunkt i år.
1: Bruger I meget tid på det?
4: Ja, det gør vi. Den sidste måneds tid op til, der laver vi faktisk ikke andet. Og ellers så løbende gennem hele året, så holder vi danse ved lige og finder på, og de er medskabende i det, vi laver. Så de er også ejerskab.
1: Ja. Og det er nemt nok for nogen til det, fordi de er jo... Altså, de er jo flotte, men dog noget helt andet tøj end normalt.
4: Jeg vil sige, jeg tror ikke, det er alle teenager, der synes, det er det fedeste i verden. Men vi er så heldige, at vi har nogle børn og nogle teenager, der synes, det er det fedeste at få lov til at klæde sig ud og bare danse og høre noget musik, man måske ikke normalt hører, men som måske er lavet mere til følelser end fornuft.
1: Og så lige sådan ubevidst måske skænke Luther en tanke om reformationen og det hele?
4: Ja, vi har lige været oppe at danse i domkirken jo, så det har en betydning for også den kulisse, vi går i, at vi går i en reformationsby, og vi har været oppe i domkirken, som jo har en betydning for tiden. Ja.
1: Absolut. Altså, Lasse spiller jo nok så skøn her, Katja, så vil du ikke lige have de sidste strofer med?
0: Jeg tager lige lidt med her, ja tak.

0: Funk det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash your abusion, victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

Musik er jo ikke bare noget, vi sætter i ørerne, på højtaleren eller skåler med på i bilen. Musik, det er også relationer, fællesskaber, historier og et samlingspunkt mellem generationer. Og derfor så er alle DR's musikkanaler i gang med temaet Top 100, hvor der altså skal sammensættes en fælles Top 100-liste over dit bedste danske sange nogensinde. SMS'en blev åbnet i mandags, og fra på mandag den 1. juni, ja, så kan man så gå ind og stemme på den brutoliste, vi altså er ved at indsamle. Du kan godt nå at komme med dit bidrag endnu til, hvad der skal på den her brutoliste. Du skal bare sende en sms til 1212, og så skal du skrive P4 og et mellemrum, og så dit bud. Og sms'en, ja, den skal jo afsted til 12.12. Og så er det altså fra på mandag, at man kan gå ind og stemme på de sange, man mener, der skal ind på top 100-listen.

Ministeren, sådan fik du her med forvandling, og hun havde jo fødselsdag i går. Flotte 71 år, kan hun skrive på sin... Ja, på sine papirer. Klokken den er 17.26, og det betyder, at du skal have de sidste regionale nyheder denne her fredag eftermiddag. Der på den anden side er en af de nye stjerneskud på den danske musikalske himmel. Han hedder Jonathan, og det her nummer hedder Alle mine tanker.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: En stridighed mellem Tønder Kommune og tegnestuen Friis & Moltke er nu afgjort. Sagen drejer sig om byggeriet af Skærbæk Skole, som blev både dyrere end forventet og forsinket. De seneste år har der kørt en voldgiftssag mellem parterne, hvor de hver især har krævet millionbeløb af hinanden. Ifølge Tønder Kommune har både tegnestuen og kommunen fået medhold i en række krav. Men samlagt ender det med, at Friis & Moltke skal betale knap 400.000 kroner til Tønder Kommune. Det har været en ærgerlig sag, siger borgmester fra Slesvigsk Parti, Jørgen Pop Petersen, og kommunen har lært af det.
2: Jeg er glad for, at vi kan lægge et bag os nu her, og selvfølgelig så har vi også en erfaring, vi trækker med ud af, så er det et projekt, så vi forhåbentlig et lande igen i sådan en situation.
1: Kommunen har fået medhold i krav om erstatning for fejl og mangler i byggeriet. Samtidig har Friis & Moltke ifølge kommunen fået medhold i krav om betaling for ekstraarbejde, forlænget byggetid og udgifter i forbindelse med standsning af arbejdet. Skærbæk Skole endte med at koste i omegnen af 100 millioner kroner. Flere års kamp for at få ordnet arbejdsforhold for ansatte på Esbjerg Havn er nu løst. Esbjerg Havn skriver i dag en pressemeddelelse, at alle virksomheder med aktiviteter på havnen nu er omfattet af overenskomstdækning. Og at der nu er kommet ordnet løn og arbejdsforhold er en faglig festdag, det siger formand for 3F Esbjerg, Jakob Lykke.
3: I en verden, hvor rigtig mange virksomheder prøver på at slippe udenom billigst muligt, så har vi med den her sikring ved at lave overenskomst, så har vi en garanti for, at de mennesker, der arbejder på Esbjerg Havn inden for vindmøller, de har en sikkerhed for ordentlig løn og arbejdsvilkår. I dag er en af de dage, hvor man er rigtig stolt af at være en del af et stort og stærkt fagligt fællesskab.
1: For Esbjerg Havn vil det også blive en fordel i fremtiden. Med dette skridt positionerer havnen sig som en ansvarlig europæisk energihavn, det siger havnedirektør Dennis Juel Pedersen. Den rutinerede stregspiller Rikke Dahl Nielsen bliver en del af Sønderjyskes trup i den kommende sæson i kvindernes håndboldliga. Det skriver klubben i en pressemeddelelse. 27-årige Rikke Dahl Nielsen skifter til Sønderjyske fra Bjerringbro. Den kommende cheftræner og sportschef Kim Johansen beskriver Rikke Dahl Nielsen som en dygtig stregspiller, der blandt andet vil gøre det muligt for Sønderjyske at dække aggressivt op og styrke kontraspillet. Og så lige en vejrudsigt. Her til aften kan der komme enkelte byger, der kan være kraftige og med torden, men i aftenens løb bliver det tørt, og så får vi solskin. I nat til dels klart vejr, men efterhånden risiko for stedvis dis og tågebanker. Temperaturer i nat ned mellem 9 og 11 grader og svag til jævn vind omkring vest. Nyhederne her de blev fortalt af mig. Jeg hedder Henriette Kamp.
0: Du lytter
4: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
5: Så er der altså ikke flere regionale nyheder denne her eftermiddag, men du kan selvfølgelig altid gå ind på DR.dk og holde dig opdateret på de nyeste historier. Og en vigtig del er selvfølgelig også trafikken, og jeg skal lige høre Mads Rossen Nørgaard. Har fredagsstemningen indfundet sig i trafikken?
6: Det synes jeg bestemt, den har i hvert fald på vejene, for der kan jeg sige, at den syd- og sønderjyske trafik den afvikles ganske problemfrit denne sene eftermiddag, og jeg kan ikke få øje på noget, der giver anledning til forsinkelse for dig inde bag rattet. Fra Skinneren der har jeg dog to aflyste afgange at berette om, begge to fra Padborg station. Det drejer sig om 1742 afgangen med Intercity-toget mod Flensborg og 1903 afgangen med Eurocity Express-toget mod København.

0: Lost Life fik du her med Sara Larsson, og det er et nummer, der har 10 år på banen. Men hvis du har børn derhjemme, så har du nok lagt mærke til, at det her nummer, det altså godt kan køre på højtaleren med en bestemt dans. Det her nummer, det er altså gået super viralt på de sociale medier med en danser. Ja, man har også lært nogle af musene. Så hvis man skal til en sommerfest, så kan man da lige tjekke de der dansetrin ud. Nu skal vi en tur til museet Flugt i Oksbøl, fordi et længe ventet ønske går nemlig nu i opfyldelse. Og med nu, der åbner museet nemlig en ny udstilling, Barakken. Det er en genopført flygtningebarak fra flygtningelejr Oksbøl i årene fra 1945 til 1949, hvor op mod 35.000 tyske flygtninge boede i lejren. Og direktør for Vardemuseerne, Claus Kjeld Jensen, han glæder sig til, at barakken åbner.
1: Vi får muligheden for at formidle, hvordan livet i flygtningelejren i Oksbøl var fra 1945 til 1949 på en måde, vi ikke har kunnet før. Når vi åbner barakken, så får man mulighed for som gæst at træde ind i et hus, præcis som dem, man boede i flygtningelejren, da den var allerstørst. Og føle, at man kommer tæt på og får mulighed for at fordybe sig endnu mere i den.
0: Museet Flugt åbnede for 4 år siden, og i starten der gik det altså rigtig fint. Men nyhedsinteressen den slap op, og de seneste par år, der har besøgstallet altså været nedadgående. Og Claus Kjeld Jensen, han tror, en medvirkende årsag til lavere besøgstal har været, at museet manglede historien om flygtningene efter krigen.
1: Vi har ventet på det her. Vi har egentlig gerne ville have haft det på fra starten af. Det har været en mangel at have den her mulighed. Fordi noget af det, der bliver efterspurgt derude af vores gæster, det er ganske enkelt mere viden om de tyske flygtninge. Og det her, den her tilføjelse kommer til at løse den efterspørgsel på to fronter. Både at man får den her bedre indsigt i, hvordan man levede i lejren, og samtidig er der en tilføjelse, hvor man kan dykke dybere ned og søge viden om de tyske flygtninge i Danmark. Altså, vi har jo godt vidst, at lige præcis det her element, som er et ret stort element i museet, har manglet. Og vi havde jo sådan set okay besøgstal de første par år, hvor nyhedens interesse var stor for museet, og folk de kom derude for at se det. Men nu har vi brug for at få det gjort færdigt, sådan så man kan få den fulde oplevelse derude, og så der bliver noget mere at komme efter.
0: Og det sker altså om en uge på grundlovsdag den 5. juni, hvor barakken på museet Flugt i Oksbøl altså åbner. Det er Christoffer, ham med gitaren. Altså, det hedder nummeret, ikke?

0: bare sådan en stemning i det her nummer, som får mig til at være på festival. Solen er ved at gå ned, og man har fået sol i hovedet hele dagen. Og så er der altså bare dømt fællesang og krammer og rigtig god stemning. YouTube, with or without you. Rejefiskere, de skal beskyttes mod ueksploderede miner fra 2. verdenskrig. Det siger et årtier gammelt forbud, som Danmarks Naturfredningsforening har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på. Med forbuddet, som nu skal håndhæves, ja, så er fiskeri med bundtrawl forbudt i attraktive rejeområder ved Vadehavet, fordi fiskere eksempelvis kan få gamle miner i nettet. Men et forbud på grund af miner, det giver altså ikke nogen mening. Det siger Gert Normann Andersen, der er direktør hos Sea War Museum i Tiburon. Og han fortæller samtidig, at der altså er mange gamle miner i området.
1: Vi er dem i hele verden, der har fundet flest skibsvrag og overhovedet undersøgt dem. Og i forbindelse med det også, der har vi fundet utal af miner, torpedoer, bomber og sprængladninger. Men der er ingen fare på den måde, det springer ikke. Fordi alt tændapparater, det er tæret væk. Det ser vi lige senere, når vi går rundt i udstillingen her. Det eksisterer ikke mere.
0: Altså selvom der stadigvæk er sprængstoffer inde i minerne, så kan de ikke længere gå af, fordi tænddelene er forsvundet efter alle de her år i vandet. Derfor mener museumsdirektøren altså heller ikke, at det giver mening at håndhæve forbud mod bundtrawl med miner som begrundelse.
1: Jamen det er jo hul i hovedet. Det er jo skyde gråspurv med kanoner, fordi der er ingen fare for fiskere. Hvis de fisker en mine og fisker den op, jamen, så kan de bare droppe den igen. Der er altså risikoen for, at den kan springe, den eksisterer ikke længere. Men det er klart, at sprængstoffet, det kan jo så bruges, hvis man har noget med en land, man kan sætte ned på den springende, ikke? Derfor skal det væk. Og derfor må de bare ringe til politiet eller til minøren, så kommer de og fjerner det eller springer det væk. Men der er ingen fare for fiskerne. Den sidste minespring, der har været i dansk farvand, det var 1968, en mine fra 2. verdenskrig. Siden har der ikke været nogen minespringere.
0: Området ved Vadehavet er et af de steder, hvor der bliver bundtrawlet allermest, og det vil særligt naturfolk gerne til livs. De mener, at fiskeriet på havbunden skader biodiversiteten og presser andre fiskebestande.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Mads Langer fik du her. You're not alone. Og klokken den er 6:04, og det betyder, at jeg skal takke af for i dag. Men bare rolig, efter radioavisen med Nina Høsberg, så er du altså heller ikke alene. Torben Møller, han tager nemlig over, og så kan han sørge for musik til dig hele aften. Og du har jo faktisk indflydelse på playlisten i P4 aften. Så du kan jo lige gå og tænke lidt over, ej, hvad vil bare passe til min playliste denne her fredag aften. Og så efter radiovisen, jamen, så er det bare at sende dit bud ind til P4 aften. Og også lige med en god begrundelse. Jeg tænker, at det giver meget god mening, når man lige skal sørge for, at ens ønske kommer igennem. Men inden der er P4 aften, og inden der er radiovis, så skal du have et helt nyt nummer med Jonah Blacksmith, som jeg har fundet sammen med Mektes på det her nummer, der hedder Saw You Dancing. Rigtig god aften.

Hey, Colby Adonis, der hjælper Lady Gaga her på Just Dance. Der er liv i indbakken her hos mig, dejligt. Men husk nu, at vi vil vide, hvem det er, vi får mails og sms'er fra. Dit fornavn og din placering på Danmarks eller verdenskortet er nok, og det gælder både mails til P4 Aften, snabel@dr.dk, og sms'er til 1212. Det er dem, der skal begynde med P4, altså. Husk dit navn. Navnet her er August Højen. Kaster mig ud i

Kaster mig ud i, det er August Højen. Jeg tror, der er lidt ægteskabelig konkurrence i gang her. Peter skriver, min kone er ved at skrive ind og ønske en eller anden sang, og vil ikke skrive mit ønske på Copenhagen Dreaming med Love Shop. Håber, at du vil sætte en forhåbentlig dejlig weekend i gang. Lige nu nyder vi livet på terrassen med vin og hygge i Karbæks Minde. God weekend til alle.

Musik til terrassehygge, det er vi gode til. Love Shop og Copenhagen Dreaming. Peters forslag på 12.12. Hej Torben, jeg ligger sløj på sofaen og har gjort det hele dagen. Tror, jeg vil få det bedre, hvis du spiller Harry Styles med As It Was. Hilsen Jytte fra Albertslund.

0: Fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk. Det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Det var Lasse Skriver lige før med Band Aid, og så her Sabrina Carpenter Feather. Hej Torben, vi hygger i vores sommerhus med tapas. Vi vil meget gerne høre, vil du lære mig det, med Poul Krebs og Jakob Dinesen. God weekend fra Annette i Skiby. Ja, to generationer i dansk musik møder hinanden, og de lyder faktisk ret godt sammen. Prøv at høre.

Jakob Dinesen har vi jo mest hørt på engelsk. Han har lavet nogle ting på dansk også, og altså blandt andet denne her sammen med Poul Krebs, Vil du lære mig det, som Krebsen i øvrigt har skrevet og komponeret. Nu skal vi lige en tur til Oslo med Nico og Vince, og Am I Wrong?

Husk, at det er lige nu, du kan sige din mening om, hvad du synes, der skal i radioen. Lad mig få en mail på p4aften@dr.dk, hvis du... Det var mærkeligt, der startede en anden sang, end jeg regnede med. Ja, det går galt det her. Der er simpelthen to tracks, der starter oven i hinanden. Lad mig lige sige det, jeg ville sige. Du kan sende en mail til p4aften@dr.dk, hvis du har en god idé til, hvad vi skal høre. Måske også en god grund. Eller en sms, det er til 1212, og det er til en krone. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Og så tror jeg, vi gør noget helt tredje, for her kommer Green Day. Hvis det skal være på den måde.

Ah, der var lidt tyngde her fra Green Day. En sms fra Æbeltoft fra Lone, så gik det første år på efterløn, og det er gået helt forrygende. Spil gerne, alt er godt med Chief One og Buttensøen. Tak.

Berg og 1000 timer. Hej P4, står der sørme her. Jeg nyder det gode vejr fra altanen i Odense. Jeg har lige været på en historisk rundtur, skråstrej ferie i England. Vi boede blandt andet i området Cotswold, der er kendt for berømtheder. Liam Gallagher bor der. Derfor er ønsket noget med Oasis. Hilsen Mogens fra Odense. Det giver jo så sådan set mig mulighed for at gøre det, vi gør en gang imellem, nemlig at spille et kendt P4-navn, men med en sang, vi ikke hører så tit. Så her er det Oasis, der siger hello.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Anders Weber er med os i aften med radioaviserne klokken 19.
1: På Marienborg er fire partier fortsat i gang med at forhandle om en kommende regering. I går blev SF, Moderaterne, De Radikale og Socialdemokratiet ved til ud på natten, og i dag kører de så nu på 6. time. Men det er heller ikke helt lette forhandlinger, forklarer politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Man skal huske på, at der foregår jo to forhandlingsforløb separate her, kan man sige, og alligevel afhængig af hinanden. Det ene, det der foregår lige nu på Marienborg, det er de kommende regeringspartier, hvis man må kalde dem det. Det andet, det er jo forholdet til Enhedslisten, og Alternativet måske ser Enhedslisten, der jo er tiltænkt en rolle som støtteparti, og det som jeg har hørt på det seneste, det er, at det ikke mindst er i forhold til Enhedslisten, der er det altså stadigvæk nogle bjerge, der skal bestiges, før man er klar til det.
1: Men når der ikke kommer så meget ud fra forhandlingerne i øjeblikket, så er det ifølge Jens Ringberg, fordi de er i gang med
2: det sidste lange og seje, og igen lange træk frem mod, der kan præsenteres i en gang i næste uge på et eller andet tidspunkt en firkløver og regering.
1: Ungarn får snart lidt ekstra euro ind på bankkontoen. Efter et møde i dag i Bruxelles mellem Ungarns nye premierminister og EU's kommissionsformand, så vil EU frigive omkring 75 milliarder kroner til landet. Men ifølge Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken Europa, så er det ikke alle de indefrosne EU-penge, der bliver udbetalt.
3: Der er lidt selvfølgelig også den der jo så løftede pegefinger om, at man skal ikke bare tro, at nu er det frit løb, for lige vil sige, mod målet og ned mod pengekassen.
1: De mange milliarder har været blokeret af EU under den tidligere premierminister Viktor Orbán, blandt andet fordi hans regering brød EU's regler om korruption. Men siden Peter Madjar vandt valget i april, så er der ifølge EU kommet så meget styr på landet, at en del af pengene kan frigives. Men ifølge Lykke Friis, så er der en række forhold, der skal rettes op på.
3: Der har været virkelig store problemer under Orbán, så det er i hvert fald én ting. Så er der altså også bare noget som banalt som at se på, om man har magtens tredeling, og de principper bliver overholdt, så man ikke har fået det helt ned i en stor gryde, som man faktisk har haft i Ungarn. Men det er klart, der er jo ikke nogen, der sidder nu i Bruxelles og tænker, okay, nu er alle reglerne overholdt til punkt og prikke.
1: Yderligere to personer er blevet varetægtsfængslet i en sag om en eksplosion på Amager i mandags. Eksplosionen kostede en 31-årig mand livet. De to mænd på 24 og 32 år er sigtet for at have besiddet og overdraget en håndgranat til to kvinder, der blev varetægtsfængslet i onsdags. Politiet mener, at de gav håndgranaten videre til en mand, der er sigtet for at have kastet den. De to mænd nægter sig skyldige, og der er i alt nu 6 personer anholdt i sagen. Stadig sol til de fleste her i aften, men det bliver mere skyet i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer mellem 8 og 14 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: af aften.
1: Med Torben Møller.
0: Jeg har aldrig haft en bil med soltag, men det kan da være, at man skulle prøve det. Inspireret selvfølgelig af den sang, vi lige fik her, Sunroof, med Nicky Ure og Daisy. Hvad synes du, vi skal høre i bilen eller andre steder? Mail til p4aften@dr.dk eller send mig en sms på 1212, begynd med P4. Fortæl lige, hvem du er, i hvert fald fornavnet, og meget gerne også, hvor du er, så vi kan høre, at vi kommer rundt i landet. Eller udlandet. Jeg står lige og tænker på, jeg synes, det er længe siden, jeg har hørt fra nogle af vores lyttere i udlandet. Og der er åbenbart en del, der hører P4, selvom man er langt hjemmefra. Og der kan man jo også godt tillade sig at sende et musikforslag ind. Nå, alle er velkomne, og nu ved jeg i hvert fald, at vi skal høre Søn, skabt til at være to.

0: med dig.
1: Erika foreslår et must have been love med Roxette, minder om en dejlig ferie i Hua Hin i Thailand. Og så er der en personlig hilsen til Jørgen. Den synes jeg, du skal aflevere personligt, Erika.

Ja, det er tidlig Britney Spears, det her. Oops, I did it again. Min kære mand elsker Tobias Rahim. Jeg har været postbud hos Andreas Odbjerg, da han boede hjemme i Allesø. Lad os forene det i Stor mand, knus bondekonen fra Coop.

binder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Take That, gav os Pray, og så var det Benson Boone, Slow It Down. Hej P4-aften. Jeg vil gerne overraske kvinden i mit liv med vores sang 83 med Noah. Ønsker jer alle på P4 en fantastisk aften og god weekend med venlig hilsen Frank fra Sønderborg.

musik fra i år, Olivia Rodrigo og Drop Dead. Og hvad skal vi ellers høre? Ja, hvis du har et godt bud, så kan du jo maile til p4aften@dr.dk, eller du kan sende en sms til 1212, det er det, der koster en krone, og hvor du skal begynde med P4, et mellemrum og så din besked. Husk navn og by, uanset om du skriver på den ene eller den anden måde. Det her er Emma Seested Høgh, og den hun har kaldt Aldrig Helt Nok.

Emma C. Stedhøj, spændende stemme i dansk musik, synes jeg. Og her står, jeg vil rigtig gerne høre The House Is On Fire. Den minder mig på en dejlig måde om den sidste koncert, min mand og jeg var til med Jonah Blacksmith blot halvanden måned før han døde. Vores liv har budt på et hav af musik, så der ligger bare mange gode minder i musikken. Fredagshilsen fra Lene i København.

Når man egentlig hellere bare vil være en helt anden Be Her eller Langley. Min kæreste og jeg er på vej til Køge og vil bare så gerne høre vores TV2 DVD, men vi har desværre lige erfaret, at vores DVD-afspiller har lidt en grusom død. Jeg vil derfor høre, om I kunne spille alt, hun ville, var at danse med TV2 til vores biltur. Med venlig hilsen, Silke og Jonathan.

du lyst til at sige, eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 fra på mandag.

0: Dracula hedder den. Et såkaldt Jenny remix. Det er nemlig Tame Impala og Jenny, der har lavet den sammen. Lige nu i DR Lyd kan du finde en ny podcast, Sommeren 86. 4 afsnit om dengang Danmark var med til fodbold-VM for første gang nogensinde i Mexico. Det er de helt store stjerner fra dengang, der er med. Michael Laudrup, Frank Arnesen, Preben Elkjær og så videre. Og vi har lige fået lov at spille et par klip for jer. Så det vil jeg gøre nu her. Det første handler om Preben Elkjær, som i sin tid på 80'er landsholdet gik hen og blev gode venner med nu afdøde landstræner Sepp Piontek og faktisk også hele familien. Bedst illustreret ved, da Sepps datter Stephanie blev gift her i sidste weekend.
1: Min far gik bort her i februar måned, så begyndte jeg også at spekulere over, gud, jeg skal jo også giftes egentlig. Og det havde jo hele tiden været en plan, at min far selvfølgelig skulle følge mig op. Men hvad så nu? Men efter noget tid, så blev min mor og jeg enige om, at der var en helt anden, som egentlig måske var den mest rigtige til at følge mig op, og som jeg tror, min far også selv ville have peget på, når han nu vidste, at det ikke var ham, der kunne gøre det. Og det var faktisk Preben.
2: Jeg må spørge dig, om jeg ville føre hende op, når hun skal giftes. Ja. Det kom meget pludseligt. Ja. Ja, det gør jeg gerne. Det gør jeg gerne. Jeg ved også, hvad jeg kommer til at sige, når jeg afleverer hende. Og det kommer jeg ikke til at sige her.
0: Og Preben Elkjær er en gennemgående fortæller i den her podcast-serie. Han var, som nogen måske husker, ikke bare en fremragende fodboldspiller. Han var der også for holdkammeraterne. Det næste klip er fra efter nederlaget i 8.-delsfinalen til Spanien, hvor Preben Elkjær, som altid er i godt humør trods de triste omstændigheder, og han beslutter sig så for at trøste forsvarsspilleren Søren Busk, som ikke er i så godt humør.
2: Jeg sad med Søren Busk, og Søren, han var virkelig ked af det. Han hang virkelig med næben. Og så siger jeg sådan, kom Søren, altså. Ja, vi har tabt, og nu skal vi hjem, altså. Op med humøret, altså det. Og du gjorde det jo øvrigt godt, sagde jeg til ham. Du gjorde det da fint. Kigger han på mig. Så sagde han, er du klar over, min mand scorede 3 mål? Nej, 4. Det var Butragin jo, ja. Han skulle dække på det. Jeg lagde jo ikke mærke til, hvem der scorede for Spanien. Det anede jeg ikke. Jeg siger bare til Søren, du spillede sgu da meget godt, Søren. Kigger han mod. Han scorede 4 mål. Ham jeg skulle dække, sagde han så. Så sagde jeg, ja, okay, sagde jeg, så kan jeg godt. Tag du da en øl mere, Søren.
0: Du finder alle afsnit af podcasten Sommeren 86 i DR-lyd. Det tror jeg er noget, vi skal høre. Elton John og Dua Lipa, Cold Heart. Radioavis om 3 minutter.

0: Nu er klokken 20.
1: Det er tilsyneladende slutspurten i forhandlingerne om en ny regering, der lige nu er i gang på Marienborg. Repræsentanter fra alle fire partier, der ser ud til at blive en del af en kommende regering, er samlet lige nu. Det er Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Og her bliver det klarere, hvem der er folketingsvalgets tabere og vindere. Ifølge tidligere venstrerådgiver Steffen Hjaltelin, så løber De Radikale med titlen som valgets største vinder. Partiet står nemlig til både at få noget på den økonomiske politik og det grønne, og det er begge mærkesager for partiet.
2: Ja, det er en usædvanlig vinder, og faktisk taberen fra 2022, men jeg synes, at Lidegaard og Radikale Venstre kommer til at stå som vinder bagefter. Det vi kommer til at høre, det er en regering, der bliver annonceret som den grønneste nogensinde, og så vil den jo få noget på nogle områder temmelig blå politik.
1: Det er på den anden side Venstre, der står som valgets helt store taber, mener Steffen Hjaltelin.
2: De stod så forkert på drikkevandet i valgkampen, at det udstillede, at der stadigvæk er en afhængighed af landbruget. Og de stod tilbage, og så mistede hele København. Altså fik 14 ud af 18 mandater vest for Storebælt. Og det kan bare ikke gå for Venstre, så Venstre skal finde en måde at få byerne tilbage.
1: Det er for tidligt at sige, om den drone, der i nat styrtede ned i et lejlighedskompleks i Rumænien, er russisk. Det siger Ruslands præsident Vladimir Putin i dag, skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrtede ned i et lejlighedskompleks i byen Galați i det sydlige Rumænien, mindre end 10 km fra Rumæniens grænse til både Ukraine og Moldova. Men ifølge det rumænske forsvarsministerium, så var dronen russisk og en del af en større sværm rettet mod mål i Ukraine. Og derfor drager Rumænien nu en konsekvens af sagen, siger den rumænske præsident Nicu Jordan. I lyset af den her situation er den russiske generalkonsul i Constanța blevet erklæret persona non grata, og det russiske konsulat i byen vil blive lukket, fortæller den rumænske præsident på et pressemøde. Ingen blev dræbt ved dronenedslaget, men to meldes såret. Dyrenes Beskyttelse udfaser dyrevelfærdsmærket anbefalet af Dyrenes Beskyttelse på kød, æg og mejeriprodukter. Mærket viser, at et produkt er blevet produceret med fokus på bedre dyrevelfærd. Men i stedet vil organisationen styrke den politiske indsats for at forbedre forholdene for landbrugsdyrene generelt og skubbe på omstillingen af dansk landbrug. Mærket bliver udfaset frem mod årsskiftet. Stadig sol til de fleste her til aften, men mere skyde i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen soler mellem 13 og 20 grader. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Anders Weber.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Oland og Speak Out Now i P4 Aften, fredag aften. Er det måske ved de tider, hvor der skal lidt weekendmusik til, lidt dansemusik måske? Lad os se, hvad der sker på mailen p4aften@dr.dk. Du kan som bekendt også sms'e til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Det er det, der koster en krone.

Miles Smith og Niall Horan sammen på Drive Safe. Hejsa, en dejlig sommeraften efter en travl uge, men nu er det endelig weekend, der byder på en vandretur i Sørlandet og haveprojekter. Jeg vil gerne høre Swim med BTS, der netop er blevet valgt til sommerens sang ved American Music Awards. Tak og hilsen fra Marianne fra Ry.

Sydkoreanske BTS er, synes jeg i hvert fald godt, man kan sige, et af de navne, der surfer allerforrest på den bølge af K-pop, der rammer os de her år. Og altså, ja, P4's lytter har bestemt også taget bandet til sig. Her var det Marianne, der pegede på nummeret Swim, der, som Marianne skrev lige, er blevet kåret som sommerens sang ved American Music Awards. Madonna.

Madonna med lidt ABBA-toner i ryggen på Hung Up. God aften, P4. At høre New Tomorrow fra A Friend in London kunne være en god start på ferien, imens jeg kører til Tyskland efter feriesnoller. Hilsen Thomas fra Tønder. Nå ja, der er ikke langt. Come on.

Vinder af Dansk Melodi Grand Prix 2011, New Tomorrow med A Friend in London. Og op til 2026 igen med Erika Jane, lige så ligeglad.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichang. Mest for de mindste.

Ja, se, det var jo Chris, nej, det var Chris, ja, Christopher og Drew Sycamore lige ved siden af hinanden. Han med Leap of Faith lige her for et øjeblik siden, og hun med Lonely Heat. Hej Torben, dejligt at høre din stemme i radioen på sådan en herlig fredag uge. Tak for det. Jeg er sammen med mine venner Alexander og Andreas. Vi sidder på vores efterskole i Kalundborg og hygger os, imens vi lytter til P4. Vi kunne rigtig godt tænke os at høre No Air med Jordan Sparks og Chris Brown. Det er en rigtig fed sang, synes vi, og hvis du spiller den, kunne det jo være, at vi måske skruede lidt ekstra op for radioen. Med venlig hilsen, Sander, Alexander og Andreas i Kalundborg. Den skal vi prøve.

0: No Air med to amerikanske sangere, Chris Brown, som vi kender nogenlunde godt, og så Jordyn Sparks. Hvem er nu lige hun er? Jo, hun er en af dem, der er kommet ud af American Idol-systemet. Han er kaldt det. Hun vandt den her talentkonkurrence i 2007 som 17-årig, og den her No Air kom året efter. Og den kender de altså også på efterskolen i Kalundborg. Tak for tippet, drenge.
1: Første

En stor lykkelig familie, det er da klasse sangskrivning. Mathias Rank. Skal vi lige tage mailadressen igen til programmet her? p4aften@dr.dk, hvis du savner en sang. Du kan også sms'e til 1212. Begynd med P4. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, ikke også? Og så... så skal vi lige lidt tilbage i tiden til 1987 med Michael Jackson. The Way You Make Me Feel.

Vil du spille Sorte Stråler med Magtens Korridor, så bliver jeg bare, glad i låget, står der med hilsen fra Natasha fra Hillerød, og et god aften til alle. Skal vi ikke sige tak i lige måde?

Hej P4 Aften, min kone og jeg er på ferie i Fuengirola. Vi nyder en kold GT og vil gerne, om du vil spille en sang, jeg har hørt hernede. Den hedder noget med Nome Ablas. Er det en, I har på lager, spørger Johannes Svaneborg, der er normalt herhjemme i Nørresundby. Ja, det er det. Den er med Juan Pardo, og den lyder i den grad som G&T under Sydens Sol.

0: P2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

Chaka Loveless, Tomgang, en time nu med P4 Aften, for at det ikke skal være løgn. Håber du er med, i hvert fald noget af vejen. Det her er Bella Kay, frem til Radioisen. I love it, I love it, I love it.

0: Så blev den 21.
1: Terrortruslen herhjemme er fortsat alvorlig, vurderer PET i en ny rapport. Og for første gang sætter PET navn på en statslig aktør, der særligt vil kunne stå bag trusler, nemlig Iran. På grund af USA og Israels krig mod Iran, kan Iran udgøre en trussel mod israelske og jødiske interesser i Europa, og altså også i Danmark, mener PET. Men ifølge David Vestenskov, der er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet, så skal man ikke frygte, at Iran planlægger et større angreb.
2: Hvis man ser på Iran og den måde, som Iran har ageret på, og Iran er faktisk en rimelig logisk aktør og har været det hen over de seneste mange årtier, så vil jeg sådan set stadig vurdere, at det på ingen måde er i Irans interesse at planlægge eller også at støtte eller foranlede et større terrorangreb i Europa.
1: Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årvis har de nemlig fisket med redskaber, der skraber bunden, men nu har Beredskabsstyrelsen fundet et gammelt forbud frem, som aldrig er blevet håndhævet. Det siger, at man ikke må forstyrre havbunden i områder, hvor der ligger miner fra 2. verdenskrig. Men det giver Pau Schram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, ikke meget for.
3: Når du er blevet fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af og tjene ingenting.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på det gamle bekendtgørelse, men præsident i foreningen, Maria Rømert-Gervdin, afviser, at det skulle være drilleri.
4: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så kan selv få trawlbåde gøre stor skade, når de river havbunden op på den måde, som bomtrawl gør. Odense Letbane kommer tidligst i normal drift igen om en uge, det siger direktør Dan Ravn. Letbanen har den seneste uge kun kørt mellem Tarup Center og IKEA, fordi Trafikstyrelsen kræver dokumentation for, at det er sikkert at køre under en gangbro ved det nye hospital. Understøtningen under broen er blevet fjernet, uden at letbanen er blevet orienteret om det, og nu skal sagen så vurderes af en uafhængig instans, før materialet kan sendes videre til Trafikstyrelsen. Hvis der ikke findes en løsning senest fredag, så kan driften på strækningen helt blive indstillet og erstattet af busser. Mest klart vejr i nat, men i Jyllands stedvise togbanker ud på natten, så bliver det mere skyet fra vest ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 13 og 20 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Anders Weber. God aften.
5: Det her er P4 med dig.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Når en sang hedder noget med vandmelon, må det være en sommersang. Kan vi ikke godt være enige om det? Harry Styles skød P4 Aften i gang igen. Vi kører frem til 22, hvor Sofie Bobbikoni er klar med Før natten på P4. Men altså, skal vi lige have en håndfuld friske forslag til musikken til den sidste time?
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Stemte nummer Burhan G sammen med Medina. Den vi skal høre nu, kommer der rigtig mange mails og sms'er om. Jeg har valgt denne her. Vil gerne høre Birte og Tobias med Den danske sommer. Hvis I spiller den, så vil vi vække hele kolonihaven i Virkelyst, Ringsted, siger Pia.
1: Jeg ser

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

Jeg står lige og regner i hovedet. Gitte skriver, at hun og manden har været gift i 45 år. Hvis jeg ikke jeg tager meget fejl, så blev I gift året efter, at Springsteen kom med den her sang. Det var nemlig på albumet The River i 1980. Det måtte være 46 år siden. Men det var måske også derfor, det var den, vi skulle høre. Lad os hellere komme tilbage til nutiden med Sisal og XOXO.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
1: og måske en tale.
7: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

I feel it coming, The Weekend og Daft Punk. God aften, Torben. Jeg har næsten lige fået fyraften på arbejde, og er nu godt på vej hjemad til køreturen. Kunne det være dejligt, hvis du ville spille Scarlet Pleasure med What a Life? Så lover jeg at skrue ekstra godt op for bilradioen. På forhånd tak, og god weekend. Hilsen Oscar, som er på vej hjem fra Frederikssund til Stenløse.

Louis Henderson, jamen, hvor er han god? Gør det hele forfra. Hvis du har gået og tænkt på en sang, som du ikke har fået foreslået endnu, så skal du skynde dig, hvis det skal være i dag. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv p4, et mellemrum og din besked. Og ellers, så går vi på disco. Disco 2000, det er pop.

Disco 2000 og Pulp. Hej P4 Aften. Vil så gerne ønske denne dejlige sommersang My Summer and Me med Destination Avenue 246. Jeg bager lagkagebåne til fødselsdagslagkagen i morgen. Håber I vil spille den. Mange hilsner. Susanne fra Farum.

Jeg er ret sikker på, at det var en P4-debut. Det her er My Summer and Me med Destination Avenue 246. Det var Susanne i Farum, der lærte os den at kende. Tak for det, og held og lykke med lagkagerne. Her er en lille en med Lucas Graham. To Know a Girl.

Tysker er farvel, Big in Japan, og vi skal også have den her med, Hej Matematik, med soundtracket fra vores ungdom, som min kone Ulla vil nyde sammen med mig i vores dejlige udestue med den smukke solnedgang. Med venlig hilsen, Benny Carlsen i Hjortshøj. Tak for altid gode P4-udsendelser, som vi nyder i radioen, i hjemmet og i bilen. Det er rigtig godt at høre. Tak for at lytte med. Hej Matematik.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
5: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Benjamin Hav på en afstikker til Portugal, det lød festligt. Efter radioavisen får du før natten på P4 med Sofie Bobbikone. Det bliver garanteret også festligt. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften de timer, vi har haft sammen. Det gør jeg med Mathilde Sofie Lindgren Mikkelsen. Nå, det er Maddie Island. Ha' en god aften, og god weekend. Vi høres ved.

0: Der er fortsat gang i regeringsforhandlingerne på Marienborg mellem SF, Moderaterne, De Radikale og Socialdemokratiet. Og de har været i gang siden i eftermiddag. Men det er heller ikke lette forhandlinger, forklarer politisk analytiker Jens Ringberg.
1: Man skal huske på, at der foregår jo to forhandlingsforløb separate her, kan man sige, og alligevel afhængig af hinanden. Det ene, det der foregår lige nu på Marienborg, det er de kommende regeringspartier, hvis man må kalde dem det. Det andet, det er jo forholdet til Enhedslisten og Alternativet, måske ser Enhedslisten, der jo er tiltænkt en rolle som støtteparti, og det som jeg har hørt på det seneste, det er, at det ikke mindst er i forhold til Enhedslisten, der er det altså stadigvæk nogle bjerge, der skal bestiges, før man er klar til det.
0: Israel er blevet sat på en af FN's sorte lister på grund af beskyldninger om brug af seksuel vold i en konfliktzone. Ifølge FN så drejer det sig blandt andet om 33 episoder med tilfangetagne palæstinensere, som har oplevet tortur eller gentagne voldtægter og mandlige fanger, der har fået deres kønsorganer mishandlet. Selvom der i årevis har været rapporter om den slags overgreb på palæstinensere, så er det ikke blevet undersøgt, forklarer Hans-Henrik Fafner, udlandsredaktør hos online-mediet POV og bosiddende i Israel.
2: Det er ikke noget, der er blevet undersøgt nøjere, men selvfølgelig, når vi har fået det konstateret, så er det jo helt tydeligt, at der selvfølgelig foregår nogle meget, meget dramatiske ting imod de her palæstinensiske indsatte.
0: Og det overgår mest palæstinensere taget til fange i Gaza.
2: Folk med påstået forbindelse til Hamas og dermed også til angrebet mod Israel den 7. oktober 23. Og det er dem, man navnlig går efter.
0: En tidligere rapport fra FN omtalte mulig seksuel vold begået af den palæstinensiske terrorgruppe Hamas mod gidsler taget i Israel i 2023. Og så slutter vi af med en god nyhed til fans af Beatles og Paul McCartney. For ikke kun har den 83-årige sangsmed udgivet et nyt album i dag, The Boys from Dungeon Lane. Det har også fået meget fine anmeldelser i mange medier verden over. Herhjemme blev det til 5 ud af 6 stjerner i GAFA, mens Politikken nøjes med 4 ud af 6. I P1 tidligere i dag var der også fine anmeldelser fra mangeårig fan Christian Lind.
3: Med det samme, jeg havde hørt pladen, så fik jeg lyst til at høre den forfra igen. Og det må jo sige at være et rigtig godt tegn, et kvalitetstegn.
0: Ja, stemmen er blevet lidt værbit hos den snart 84-årige Paul McCartney, der altså har udgivet ny plade i dag. Og apropos vejret, så bliver det mest klart i vejr, men i Jylland stedvise togbanker ud på natten mere skyet fra vest ned mellem 8 og 14 grader.
4: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Coney.
2: Det var Meghan Trainor og Charlie Puth, der fik sat gang i fredagsfesten her i Før Natten. Med den sang, der hylder en vaskeægte musikalsk legende, nemlig Marvin Gaye. Og med det velkommen indenfor her til et par timers, ja, Før Natten, hvor vi altså har fokus på den gode energi. Vi skal have masser af god energi i kroppen og gør klar til en weekend, forhåbentlig fuld af gode sager for dit vedkommende. Jeg har også gode sager til dig i hvert fald de næste par timer, masser af dejlig musik, og så skal vi også en tur i Glemmebogen om 20 minutter, og i næste time, der er det så skulderklapsangen, der er fokus på. Lige nu her, der er det fokus på Kacey Musgraves, i hvert fald de næste lidt over 3 minutter, med hendes single, der hedder Dry Spell. Velkommen til.

Gabrielle her med Out of Reach. Og så fortsætter vi faktisk med en sang, der ikke er lavet af Gabrielle, men som hedder Gabriella. Det er nemlig Cat's Eye, der står bag det.

Og fra noget af det lidt nyere til noget af det lidt ældre, dog en vaske ægte evergreen. Det er sådan en, jeg altid knep en tårer lidt til, da jeg var yngre. Jeg ved ikke hvorfor, men den her, den er så fin. Det er Crowded House. Don't dream, it's over.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Og B.O.B. her på Price Tag, en sang tilbage fra 2011. Og vi kan jo nærmest kalde det her for en sang fra glemmebogen, men vi tager altså en sang fra glemmebogen lige om et øjeblik. Lidt mere musik skal vi dog forbi. Du får Will Smith med Get and Jiggy With It om et øjeblik, men først her sing.

0: før natten præsenterer Glemmebogen.
1: Jeg er her for nylig røget ind i en periode med musik fra min barndom, ungdom. Det er måske fordi, jeg har sagt her i løbet af ugen, at min datter, hun er enormt musikinteresseret, og derfor så lytter vi også til noget af det musik, jeg så hørte, da jeg var barn. Og det har jo givet mig masser af stof til Glemmebogen, fordi mange sangene er jo simpelthen sådan nogle, jeg fuldstændig har glemt, jeg elskede. Og en, jeg virkelig elskede, helt klart fordi min mor også elskede hende, så derfor så lyttede vi rigtig meget til det i mit barndomshjem. Det var Celine Dion. Altså, hvem elskede ikke Celine Dion? Men det gjorde vi i hvert fald også hjemme i mit barndomshjem der i 90'erne. Og derfor har jeg haft en lille Celine-periode her i den nyere tid, hvor jeg har dykket lidt ned i hendes fuldstændig geniale album, det der hedder Falling Into You fra 1996. Og derfor skal vi altså i dag høre en af kæmpe klassikerne fra det album, nemlig Because You Love.

Altså, hvis du har siddet med divarmen i bilen, eller hjemme i sofaen, eller i køkkenet, eller hvor du end opholder dig, så er du totalt ikke alene. Jeg tror, vi mange, der lige har givet den lidt ekstra gas her, for at synge med på Celine Dions fuldstændig magiske stemme. Her var det en tur i glemmebogen, vi fik med Because You Loved Me. Og har du også haft en periode med en eller anden artist, du har dykket ned i, fra din barndom, din ungdom, eller noget, du bare hørte for et par år siden, som du har glemt, du elskede, så er du altså velkommen til at sende det til mig på natten, snabel-a, dr.dk, så kan vi lytte til det sammen.

Annikas helt nye single, den der hedder Livsforladt, virkelig, virkelig godt stykke arbejde fra hende og hendes team. The Script fik vi også med The Man Who Can Be Moved og Mumle med 4 uger. Og nu skal vi så have mere musik fra Danmark, ikke på dansk, det er Alex Vargas, der synger Carry On.

0: mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

Walking on Broken Glass her fra Annie Lennox, en sang, hun udsendte i 1992 på albumet Diva. Vi skal lige runde en radiovis her kl. 23, så er der meget mere før natten på den anden side. Og frem til radiovisen, ja, der er det musik fra One Republic, vi skal høre. En lidt ændring i deres lydbillede, den her nye single fra dem, den hedder Need Your Love.

0: Dagens forhandlinger om en ny regering sluttede på Marienborg for kort tid siden. Og det var ikke ligefrem en meddelsom radikal leder, der mødte pressen på vej ud. Det lød sådan her fra Martin Lidegaard.
1: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan kom I?
2: Knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
3: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
2: Ja, det er også et godt spørgsmål.
1: Skal I hoppe mere i løbet af weekenden?
2: Det håber jeg. Ja, det regner med.
0: Og når partierne altså formentlig mødes igen i weekenden, er det ikke kun det politiske grundlag, der skal på plads. Det forklarer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Vi skal også finde ud af, hvordan fordeler man ministerposterne. Ikke sådan på personer nødvendigvis, men mellem de fire partier. Og der er der i hvert fald et par ting, som gør sig gældende faktisk for alle partier. For det første, så er det vigtigt for hver eneste parti at få indflydelse på det økonomiske område. Måske i den her regering mere end nogensinde.
0: Og det er altså som bekendt Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne, der forhandler i øjeblikket. Tidligere topchef i Danske Bank, Peter Straarup, er død. Han blev 74 år. Det fremgår en dødsannonce i Politikken, hvor familien oplyser, at han sov stille ind tidligere i dag. Peter Straarup var en af de mest markante skikkelser i dansk finansverden. Han stod i spidsen for Danske Bank fra 1998 til 2012. I den periode voksede banken gennem en række opkøb og udviklede sig fra en stor dansk bank til en international finanskoncern. Men væksten blev også fuldt af store udfordringer. Under finanskrisen kom Danske Bank under betydeligt pres, og staten måtte stille milliardstore lån til rådighed for at støtte banken. Efter sin tid i Danske Bank havde Peter Straarup blandt andet bestyrelsesposter i AP Møller Fonden og AP Møller Holding. Dronning Margrethe er tilbage hjemmet på Fredensborg Slot, efter at hun i dag blev udskrevet fra Rigshospitalet. Hun blev indlagt mandag med en blodansamling i hofteregionen, som følge af et tidligere fald. Og i Fredensborg er folk glade for, at dronningen er hjemme på slottet igen.
5: Det var da dejligt. Glad for at høre. God bedring med hende.
6: Det er da dejligt for hende og hele kongefamilien.
7: Men det er jeg bare så glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by.
0: Sagde Carina Engel Frederiksen, Emil Sand og Katrine Stendal. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. Og så et blik på vejret her til sidst. Klart vejr til de fleste i nat, men i Jylland stedvise tågebanker, og ud på natten mere skyde fra vest, ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol mellem 13 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
8: Det her er P4.

0: Dronning af Månen her fra Pil.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Corny.
0: Og vi er altså i fuld gang med fredagens udgave af Før Natten. Jeg har stadig til gode at spille en skulderklapsang for dig. Og den kommer altså lige her om 20 minutters tid. En sang, som vi sådan for alvor kan gå på weekend på sammen. Så er der selvfølgelig også alt muligt andet. Der er hukrum, vi skal lytte til. Vi skal have Blæst. Vi skal have Katinka. Og lige her, der skal vi have den nyeste single fra August Højen. Den hedder Kaster mig

No Doubt her med Gwen Stefani i front. It's My Life hedder den. Vi skal have dansk musik nu. Det er fra Markus Wau, tidligere vinder af Karrierekanonen. Det sker alt for tit.

Alt hvad hun ville var at danse, synger TV2 på den her fra 1988. Siden lavet i en akustisk version af Tina Dickow blandt andet. Også en meget fin version. Nu er der mere dansk musik på vej til dig. Det er musik fra Hugo om Hold om mit hoved.

0: det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Et samarbejde mellem Mark Ronson og Miley Cyrus. Her var det Nothing Breaks Like a Heart. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning, men først lidt mere musik. Og begge dele fra Danmark. Vi skal have Christoffer om lidt med ham med gitaren. Men først her, blæst, vi kunne gå hele vejen.

0: Præsenterer et skulderklap før natten.
1: Sommeren er over os, og hvor har vi dog ventet længe. Jeg synes, danskerne de er så gode til sommer. Alle kommer ud, men man kan godt gå rundt og tænke sådan, ej gud, der bor ingen mennesker i den her by, og jeg bor trods alt i hovedstaden, så der er jo mennesker, men nogle gange om vinteren kan man godt gå og tænke, gud, hvor er her ingen mennesker, og så bliver det sommer, og så tænker man, wow, hvor er vi mange mennesker, hvor er vi mange fede mennesker, der bor her på samme sted. Og sådan er det jo med sommeren. Vi har alle sammen lyst til at komme ud, være sammen med vores venner, få noget dejligt at drikke sammen, drikke god kaffe, drikke god øl, god sodavand, whatever, bare man er sammen, og solen skinner. Og det er jo i virkeligheden det, som Tobias Rahim og Birthe Kjær synger om her på den sang, som er aftenens skulderklapsang i før natten i aften. Den hedder Den Danske Sommer. Yes,

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Åh, det er så skønt at tænke på, at sommeren er så lang endnu. Den er faktisk kun lige begyndt. Og nu har vi altså flere måneder foran os med skønt vejr forhåbentlig. Og masser af god energi, man får af den dejlige, dejlige sol. Her var der aftens skulderklapsang, Den Danske Sommer fra Tobias Rahim og Birthe Kjær. Og du er selvfølgelig også velkommen til at skrive til mig, hvis du har et godt forslag til en skulderklapsang, der lige sender lidt god energi ud i æteren, ud i universet, som vi alle sammen kan gribe af. Det foregår på natten, snabel-a, dr.dk.

En, der var også Shakira med Sue og Medina med Siger Det Ikke. Og nu skal vi så have musik fra Katinka. Det her, det er en sang fra hendes nyeste album. Ved du, jeg er en snærle. Her får du Tømmermænd.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Regeringsforhandlingerne på Marienborg trak fredag ud. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale mødtes igen til forhandlinger. Partierne ankom til statsministerens embedsbolig i Lyngby kl. 13. Først knap 10 timer senere forlod de Marienborg igen. Partierne er da også kommet et godt stykke videre. Det fortalte De Radikales leder Martin Lidegaard til journalisterne på vej ud.
1: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan kom I?
2: Ja, knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
3: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
2: Ja, det er også et godt spørgsmål.
1: Skal I op mere i løbet af weekenden?
2: Det håber jeg. Ja, det regner med.
0: Forhandlingerne mellem de fire partier er blevet intensiveret de seneste dage. Torsdag sad partierne omkring forhandlingsbordet på Marienborg i 5 timer, og mødet sluttede først efter midnat. Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årevis har de fisket med redskaber, der skraber bunden, men nu har Beredskabsstyrelsen fundet et gammelt forbud frem, som aldrig er blevet håndhævet. Og det siger, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig. Det giver Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeritforening, dog ikke meget for.
4: Når du er blevet fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget. Som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af og tjene ingenting.
0: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse. Men præsident i foreningen, Maria Røgmott Gjerding, afviser, at det skulle være drilleri.
5: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
0: Fiskeriet foregår nemlig med bomtrål, der trækkes hen over havbunden på lavt vand. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så kan få både gøre ret stor skade, når de river havbunden op på den måde. Yderligere 2 personer er blevet varetægtsfængslet i en sag om en eksplosion på Amager i mandags. Eksplosionen kostede en 31-årig mand livet. De 2 mænd på 24 og 32 år sigtet for at have besiddet og overdraget en håndgranat til 2 kvinder, der blev varetægtsfængslet i onsdags. Politiet mener, at de gav håndgranaten videre til en mand, der er sigtet for at have kastet den. De 2 mænd nægter sig skyldige. Nu er i alt 6 personer blevet anholdt i sagen. I nat klart vejr til de fleste, men i Jylland stedvis tågebanker og ud på natten mere skyde fra vest, ned mellem 8 og 14 grader. Lørdag lidt eller nogen sol og mest tørt og temperatur mellem 12 og 20 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Næsten hver femte unge mand og kvinde kan i fremtiden forventelig se frem til at blive indkaldt til forsvaret for at aftjene værnepligt. Det viser et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. I dag er der omkring 4.500 unge i værnepligt. På sigt vil forsvaret op på 13.000, og det giver rigtig god mening. Sådan lyder vurderingen fra Jeppe Trautner, major af Forsvarsreserven og ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet.
3: Med 5.000 ind om året i værnepligt, det er simpelthen ikke nok til at holde forsvaret kørende. Det vil vokse så langsomt, som det vil tage, ja, måske bogstaveligt talt 100 år, før det blev større. Man skal altså noget op over 6.000, 7.000, 8.000, omkring 10.000, før at man begynder at lave så meget militær, at det gør en forskel i virkeligheden.
2: Forsvaret foreslår samtidig, at hævemålet for værnepligten, i stedet for 6.500 unge om året, skal 10.000 unge gennemføre den 11 måneder lange værnepligt i 2033. Ifølge Jeppe Trautner kommer det også til at betyde, at flere unge vil blive tvunget i forsvaret. Men det er de ikke så nervøse for i værnepligtsrådet, siger rådsmedlem Daniel Brix.
4: Tvang er et ord, pligt er et andet ord. Hvor vi nok nærmere ser det på som pligt, og det vil kræve et andet syn fra samfundet, noget vi måske ikke har set før.
2: Forsvaret har ingen kommentar. Rumænien er på den anden ende, efter en beboelsesejendom tæt på den ukrainske grænse i går blev ramt af en drone. En 52-årig kvinde og hendes 14-årige søn er indlagt med forbrændinger. Ifølge rumænerne er der tale om en russisk drone, og det har fået landet til at efterspørge NATO-systemer, der kan skyde fjendtlige droner ned. Ifølge Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er det dog usikkert, om det er en bevidst handling fra russisk side.
5: Det er jo noget, der man kan sige, det kan være både det ene og det andet. Og vi lever jo i en tid, hvor der er meget fokus på det her med hybridkrig, og et hybridt angreb kunne godt være sådan en drone, der styrer der ned, og så er man i tvivl om, det er en ulykke. Når jeg kigger på det, så synes jeg umiddelbart, at det her det ligner nok, at det er en fejl. Russerne synes jeg ikke har virket specielt forberedt på den her situation. Det tror jeg, at de ville have været, hvis det var noget, de havde planlagt at gøre.
2: Tidligere topchef i Danske Bank, Peter Straarup, er død. Han blev 74 år. Det fremgår en dødsannonce i Politiken, hvor familien oplyser, at han sov stille en fredag. Peter Straarup stod i spidsen for Danske Bank fra 1998 til 2012. I den periode voksede banken gennem en række opkøb og udviklede sig fra en stor dansk bank til en international finanskoncern. I nat klart vejr til de fleste, men i Jylland stedvise tågebanker og ud på natten mere skyet fra vest ned til mellem 8 og 14 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Fødselshjælper uden autorisation, også kaldet doulaer, giver gravide råd, som ifølge 2 chefjordemødre og en cheflæge kan være farlige at følge. Rådene bliver blandt andet givet i en Facebook-gruppe, hvor kvinder søger råd og erfaringer fra andre, der eksempelvis har født hjemme, også selvom de er blevet frarådet det på hospitalet. Og chefjordemor på Rigshospitalet, Trine Lind, mener, at nogle af rådene kan være farlige at følge.
3: Det er jo mange hundrede års viden, som vi står på, så derfor er det jo selvfølgelig bekymrende, når vi ser, at der kommer nogle råd ud som, til kvinderne, som faktisk går direkte imod nogle af de råd, som vi ved redder liv.
2: Et af rådene lyder, at det kan stoppe en blødning efter fødslen på få sekunder, hvis man tager et stykke af sin moderkage i munden. Flere chefjordmødre og en fødselslæge peger på, at det mangler evidens. En af dem, der er kommet med det råd, er doulaen Anne-Emilie Augustino, som er uddannet jordmor, men har frasagt sig sin autorisation. Hende har reporter Marie Lagoni mødt.
4: Du er ikke bange for, at der er nogle kvinder, der læser sådan et råd, som du giver, og så tænker, godt, jamen så tør jeg godt føde hjemme?
5: Nej, fordi det her det er ikke naive, blinde, dumme kvinder, der rækker ud efter sådan et råd. En kvinde, der rækker ud efter sådan et råd, har allerede rækket ud efter rigtig mange andre råd i forbindelse med hendes graviditet og hendes fødsel for at gå en anden vej. Og det skal man måske nok nærmere sådan spore sig ind på, hvorfor går de den her vej.
2: Og så til et noget sjældent synt, i hvert fald herhjemme. I Nordsjælland er en vild el nemlig blevet spottet efter, at den højst sandsynligt er svømmet fra Sverige. Det fortæller Jan Kidholm, der er chefkonsulent i Naturstyrelsen Nordsjælland.
6: Det er jo på mange måder super spændende, ikke? Og jo fascinerende, at de kommer hele vejen fra Sverige og over sundet, ikke?
2: Ifølge Jan Kidholm kan der meget vel være tale om en kalv.
6: På den her tid af året er der en vis chance for, at det er en kalv fra sidste år, som er blevet smidt væk af moren, fordi nu skal hun til at sætte ny kalv, og så skal den jo finde et sted at være.
2: Odense Letbane kommer tidligst i normal drift igen om en uge, det oplyser direktør Dan Ravn. Letbanen har den seneste uge kun kørt mellem Tarup Center og IKEA, fordi Trafikstyrelsen kræver dokumentation for, at det er sikkert at køre under en gangbro ved det nye hospital. Understøtningen under broen er blevet fjernet, uden at letbanen er blevet orienteret. Nu skal sagen vurderes af en uafhængig instans, før materialet kan sendes.